0: N-am de la cabine telefonice acasă și o trecută perioadă de 2 luni, poate chiar 3. Mă pochez, dar unde și cum?
1: Dacă nu mă înșel și îți amintești și tu, tot în vremea aia ne-am întâlnit undeva în zona canalului unde românii căutau de muncă. Eu veneam dimineața și puneam broșuri pe pervaz și vedeam pe cei care sunt interesați și discuteam discuții pe subiecte sufletești pentru ca să văd nevoile oamenilor. Mi-am amintesc că erai un tânăr îndrăzneț, politicos și plin de curiozitate. Mi-a atras atenția și de atunci prietenia noastră s-a dezvoltat și mă bucur că te-am cunoscut. Aș vrea să te rog să ne spui despre primii tăi pași pe calea cea nouă.
0: Da, deci primii mei pași au început tot printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Primele 2 luni am avut de lucru și n-a fost nevoie să mergem pe canal, loc unde era ultima soluție a unui străin să caute de lucru. Am fost într-o duminică în vizită la un prieten care nu cunoștea pe Dumnezeu. Aveam anturajul de atunci, nu aveam prieteni care frecventau o biserică sau erau întorși la Domnul. Și acolo m-am întâlnit cu un frate din zona Sucevei, nu mai știu exact locul, și l-am văzut că era îmbrăcat mai deosebit. Atunci l-am cunoscut prima dată și, fiind duminica după masă, l-am văzut că se grăbește să plece undeva. Și l-am întrebat, da, unde te duci? La care el mi-a spus, mă duc la biserică. La ce biserică? Păi este o biserică de pentecostal, baptiști, creștini după Evanghelie, aici nu departe. La care eu mi-a stat inima în loc. Eu căutasem de 2 luni biserică, dar nu știam unde să o caut. Și am spus, te rog frumos, lasă-mi numărul de telefon. Nu sunt îmbrăcat, eram îmbrăcat de vară, nu eram pregătit de biserică. Vreau duminica viitoare neapărat să mă duc și pe mine la biserică. Eu avusesem un nou testament în care citeam în aceste 2 luni, dar mai puțin. Când am intrat după o săptămână în biserică, țin minte că era fratele Mitică Cota la predică. Și el avea aceeași manieră și stil de a predica ca și acum, liniștit, dar la inimă. Și toată predica a fost pentru mine. Eu nu m-am gândit la nimeni, la altcineva. Toată viața mea mi-a spus-o în predică, tot. Dar la sfârșit mi-a dat și soluția. Mi-a spus și dacă vreau să mă hotărăsc pentru Dumnezeu, să ridic o mână în timp ce ne rugăm. Știu că s-a făcut rugăciunea de încheiere și am ridicat amândouă mâinile. Și în semn că mă predau în mâna Domnului, măcar că făcusem lucrul acesta, dar și în semn de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că am găsit biserica. Atâta valoare a avut pentru mine biserica, într-un mod extraordinar. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă pentru tinerii care sunt în România, care au la dispoziție tot felul de biserici și unii își permit să se plimbe dintr-o biserică în alta. Fraților, prieteni, prețuiți biserica unde se aude cuvântul. Au fost vremuri când doream o biserică și nu știam unde să ajung, unde să mă duc. Acolo unde se cântă, se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Este hrana pentru sufletul nostru de care avem nevoie.
1: M-ai făcut să-mi amintesc despre o imagine deosebit de frumoasă pe care am văzut-o afișată pe Facebook, în care persoana care a afișat imaginea, care cuprindea o casă de vară frumoasă, într-un loc retras undeva cu un heleșteu, cu pădure, ceva deosebit de frumos, și provocarea din partea celui care a pus această afișare spunea ceva de genul acesta: n-ai vrea să locuiești pentru toată viața într-așa un colț de rai? La care eu am fost un pic cam rău și am lansat o provocare la rubrica de comentarii, punând următoarea întrebare: dar biserica este pe aproape? Pentru că mulți dintre noi ne gândim doar să ne găsim un loc de muncă, cu bani mulți, o casă confortabilă, locuri în care să ne simțim bine, dar la partea sufletească, oare se gândesc tinerii de astăzi, oamenii, caută o biserică, un loc unde să îl caute pe Dumnezeu, pentru că fericire fără Dumnezeu nu există? Acum, frate Daniel, făcând această tranziție, aș vrea să ne povestești, dacă vrei, un pic despre începutul vieții tale de peregrin în această țară și cum ai ajuns să te instalezi aici.
0: După ce m-am hotărât să mă întorc la Domnul, frecventam biserica la fiecare program. Stăteam într-o chirie împreună cu alte 4 persoane care nu cunoșteau pe Dumnezeu. A fost cumva o persecuție nevăzută de alții. Trebuie să suport înjurile lor,

0: oameni care caută pe Dumnezeu. Era vremuri grele, eram la negru și era o frică de poliție extraordinară. Țin minte că chiar o dată m-au prins și am fugit, m-am ascuns, am reușit să scap de ei, m-au urmărit cu vreo 4-5 mașini de poliție, am reușit să scap de ei, am stat ascuns o jumătate de zi și m-a scăpat Dumnezeu atunci. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă, chiar dacă era greu și nu aveam un statut legal. Ne rugam ca și biserică să avem un statut legal, să nu fim în fiecare zi cu frica în spate și era o frică destul de grea. Mi-aduc aminte și acum sentimentele că și când suna sirena de salvare sau de pompieri ne era frică și ne ascundeam. Ne-am rugat lui Dumnezeu să le deschidă o ușă și după câteva luni chiar s-a anunțat că se poate pune în regulă străinii care sunt mai de mulți ani. Prea puțini au fost cei care au avut curajul să introducă un dosar, că trebuia să dai adresa unde locuiești, cine ești, noi obișnuiți să ne ascundem de autorități, cum să mergi la ele, neștiind dacă într-adevăr o să primești un răspuns pozitiv sau negativ. Încurajat fiind de alți frați, m-am dus și eu și acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Nu știam ce să faci, cum se va face lucrarea aceasta. Am făcut ce ni s-a cerut, m-am ales cu o hârtie la mână, care după câteva luni ni s-a dat drept de muncă. Un lucru extraordinar pe vremea aceea, să ai drept de muncă. Și împreună cu un alt frate de la biserică am început să căutăm de muncă în Belgia, ca să ne angajăm. Am ajuns până la 100 de kilometri, la Turnhout. Acolo mai erau câțiva frați români și împreună cu fratele Nicu Gabrian ne-am dus să căutăm. Un frate în Domnul, cu o inimă extraordinară, și-a făcut timp o zi întreagă cu noi. Și-a pus mașina la dispoziție timpului și ne-am dus de la fabrică la fabrică, de la seră la seră, ca să căutăm de muncă. Și am ajuns la un magazin de plante și de flori unde lucra un român, un credincios, un frate în Domnul. Și fratele care ne însoțea a întrebat, nu știi dacă mai este nevoie de un loc de muncă? Hai să întrebăm. Patronul era acolo. El a întrebat dacă ne cunoaște. Sigur, da, îi cunosc de la biserică. Patronul știa că frecventează biserica și celălalt frate care era deja angajat. El a spus, am nevoie de unul, noi eram doi. Pe care doriți? Am întrebat noi. El a spus că nu are o preferință, să ne înțelegem noi care vrea să rămână. Eu am spus fratele Nicu, dumneavoastră sunteți în vârstă, aveți copii, eu încă nu eram căsătorit, vă rog să acceptați locul de muncă, eu mai lucrez cu fratele meu în Bruxelles, mai stânga, mai dreapta, Domnul m-a purtat de grijă. El s-a gândit la mine, a spus, Daniele, du-te tu, tu ești tânăr, știi să vorbești, eu nu prea știu limba, te descurci mai bine, Domnul va purta mie de grijă. Eu îl trimiteam pe el să se ducă, el mă trimitea pe mine. Patronul, când a văzut că nu ne înțelegem, noi vorbeam românește. A crezut că n-ajungem la un numitor comun care să luăm locul de muncă. Între timp, Dumnezeu trimite pe socrul lui, care investise în afacerea respectivă și el. Și întreabă despre ce e vorba. Păi uite, avem doi care caută de muncă. Se uită la noi și socrul lui îi spune, ia-i pe amândoi, că este de muncă și o să vedem 6 luni, 3 luni, 1 an și o să vedem. Ne-a luat pe amândoi și am lucrat 2 ani jumate, aproape 3 împreună. Așa a făcut Dumnezeu că dintr-un loc de muncă s-au făcut 2 și din 3 luni s-au făcut aproape 3 ani. Într-o perioadă când cei mai mulți duceau foarte greu cu munca în Belgia, noi am fost binecuvântați acolo într-un mod extraordinar.
1: Îndată ce te-ai întors la Domnul, adică în momentul în care l-ai cunoscut pe Iisus, imediat ai căutat o comunitate de creștini, ai căutat să întâlnești pe oamenii care umblă cu Iisus, nu-i așa? Plecând din Bruxelles într-o zonă mai îndepărtată, mai retrasă de la capitală, în zona Turnhout, da, undeva la frontiera cu Olanda, am zis că acolo nu cunoșteai limba, locul, oamenii, iar ai luat-o de la zero. Cum s-a făcut că ai pus din nou problema unei biserici de la zero?
0: Trebuie să revin puțin la un moment care l-am uitat să-l spun. Înainte ca să plec să-mi caut de muncă acolo la Turnhout, Turnhout este într-o zonă flamandă. În Belgia era o problemă destul de mare, pentru că în Bruxelles se vorbea franceză și în zona flamandă e olandeză, o limbă grea care e o combinație între germană și engleză, cu un accent mai greu. Acolo trebuia să o iei de la zero și mi-a fost greu 2 ani să învăț franceză cât de cât și acolo nu știam nimic. Problema mai mare a fost decât limba, că magazinul era deschis duminica și era închis lunea. Și imediat după o săptămână, patronul a spus, duminică trebuie să vii la lucru. Măcar că pe contract eu aveam de marți până sâmbătă,

0: Dar era nevoie și trebuia să mergem. Și am fost pus în fața să aleg în câteva minute dacă lucrez duminica sau nu. Dacă acceptam să lucrez duminica, nu mai aveam timp de biserică. Dacă spuneam nu, pierdeam locul de muncă, ceea ce era extrem de valoros, un loc de muncă. Am meditat puțin și am spus în franceză. El știa foarte bine franceză, înțelegea, dar mi-a spus principiul că nu vorbim franceză, vorbim doar flamandă, că doar așa poți să înveți. Și clienții aici, la 100 de kilometri, ei nu vorbesc franceză, decât olandeză. Am spus, îmi pare foarte rău, eu nu pot să lucrez duminica, pentru că este ziua închinată lui Dumnezeu, este ziua Domnului și noi trebuie să fim la casa lui Dumnezeu pentru rugăciune. Dacă vreți să mă țineți așa, lucrez în varianta aceasta, dacă nu, cu părere de rău, vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat, dar nu pot să lucrez duminica. El a dat din cap, nu mi-a dat niciun răspuns și a plecat. Nu mi-a spus să nu mai vin la muncă. Am mers cu frică, m-am rugat. În duminica aceea știu că m-am rugat mult ca Dumnezeu să lucreze la inima lui și n-a mai spus niciodată să mă duc duminica la lucru. Dar nici nu mi-a spus să plec. Și mi-am dat seama ce extraordinar e Dumnezeu. Măcar că ne luase pe unul în plus și totuși a acceptat să nu mă duc duminica la muncă, când duminica erau cei mai mulți clienți. Oamenii care au un serviciu și lucrează, pentru ei grădinăritul, pentru belgeni, e un mod de relaxare. Ei atunci merg la magazin, își cumpără flori, plante, mai ales primăvara și le plantează, pentru că trebuie să știe cei din România că în Belgia doar 5%, poate chiar mai puțin, mai frecventează biserica, fie catolici, fie orice ar fi.
1: Ai învățat totuși limba flamandă?
0: N-aveam de ales. Felul cum patronul a procedat cu noi nu l-am înțeles la început, dar l-am apreciat enorm și am mulțumit de multe ori după ani de zile. El a vorbit cu noi numai flamandă și ne-a sfătuit să mergem seara, aveam 2 seri pe săptămână la școală. Erau cursuri care nu erau scumpe și trebuia să învățăm limba de la zero. Era stil grădiniță, se explica cu mâinile și trebuia să deduci ce vrea să spună, nu se traducea nimeni. Am fost la școală aproape 2 ani și acolo la școală am avut o experiență. În perioada aceasta m-am căsătorit și stăteam cu soția mea la turnout. Aveam multe lecții la flamandă pe casete video, tip desene animate ca să înțelegem imagini și cuvintele să putem să învățăm cuvinte noi. Și ni se punea de multe ori casete video cu anumite imagini, anumite domenii din viață, mai ales când se trecea de la un domeniu la altul ca să înveți cuvinte noi, de la medicină, la cei de pe stradă, de la cei de pe stradă, la cei din birouri, întotdeauna erau cuvinte care le învățai diferite. Și eu am vrut să fac o surpriză. Prea puțin au știut că m-am căsătorit. Și am spus, profesoare, vreau să aduc surpriză, că tot nu vorbisem și nu învățasem despre familie, despre căsătorie, nu aveam lecție, să puneți caseta de la nuntă. Aveam caseta filmată și chiar un frate din biserică a făcut-o foarte frumos, a făcut-o în studio și ca și surpriză am dus caseta. Când am pus caseta și colegii din toată lumea, aveam colegi din toată lumea, din Japonia, din Vietnam, din Rusia, din Africa, de pretutindeni, când au văzut atâta mulțime la biserică, când au văzut felul cum noi intrăm, mire și mireasă, în biserică, cum se roagă pastorii cu punerea mâinilor, cum cântă corul, au rămas uimiți și unii chiar șocați. Am văzut oameni care au rămas blocați. Au spus, nu și-au putut imagina așa ceva. La care profesorul a spus, Daniele, tu nu ne-ai spus că ești un om bogat. Pe cum ți-ai permis tu o nuntă așa de mare? Tu trebuie să ai bani mulți. Și ai venit așa modest la școală, fără să ne spui nimic. La care pentru mine a fost o ușă deschisă să spun despre Dumnezeu. Și am început să le spun, vedeți biserica aceea, acolo e biserica lui Hristos. Oamenii aceia se închină lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Oamenii aceia se roagă dintr-o inimă sinceră. Oamenii pe care ați văzut la nuntă au venit fiecare cu un cadou. Ei nu percep lucru pe care noi îl avem în România, că se dă bani la nuntă sau cadouri, ci mirii investesc tot și nu primesc nimic, sau cadouri mai mici, dar nu ajută familiile tinere cum se face în România. Și am început să le explic ce înseamnă biserica, cum se ajută o familie tânără, cum se susține, atât financiar cât și spiritual. Și am început să predic despre Hristos. Sigur, musulmanii s-au simțit deranjați, pentru că erau și musulmani. Dar profesoara de flamandă, belgeanca, a rămas extraordinar de uimită, la care ne-a spus că niciodată nu s-au gândit că în zilele noastre mai există așa ceva. Oameni care nu știau că există biserici care încă practică căsătoria. Trebuie să specific un lucru care românii nu sunt obișnuiți. În Belgia sunt puțini care se mai căsătoresc. Aici oamenii stau necăsătoriți, stau în concubinaj. Și pentru ei căsătoria e ceva de domeniul trecutului.
1: Este o realitate tristă să trăim într-o așa lume, departe de valorile biblice, dar așa cum spunea cineva, deși peștele trăiește în apă sărată, totuși carnea lui este dulce, așa trebuie să fie și creștinul. Trăiește într-o lume amară, păcătoasă, dar el trebuie să seamene cu Hristos. Spune-ne, te rog, cum de fapt ați pus bazele unei biserici în zonă și cum au mers lucrurile mai departe?
0: Sigur, nevoia ne-a împins. Distanța de 100 de kilometri dus, 100 întors, era destul de mare și faptul că ne-am înmulțit ca și români acolo, am devenit un număr bun pentru a începe o biserică. Și frații au insistat, văzând că noi venim de la Elim, de la Bruxelles, nu aveam noi ceva experiență, dar fratele Nicu Gabrian era mai în vârstă și grupul de acolo ducea lipsă de cineva de vârsta a doua. Toți eram tineri, până în 30 de ani. Și faptul că aveam printre noi un om cu perii albi era ceva care să ne dea un impuls. Un frate cu experiență, un frate care avea câțiva ani pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am lansat ideea la insistențele fraților de acolo. Noi nu ne gândeam să mergem acolo să punem bazele unei biserici. Nu ne gândeam la așa ceva, dar frații, încurajați fiind de prezența noastră acolo, a spus hai să începem o biserică. Unii dintre ei știa că frații africani se adunau într-un local, vorbise cu ei, ei aveau program doar dimineața. Și s-au arătat față de noi cu o bunăvoință extraordinară să ne dea nouă seara timpul să putem să ne adunăm. Am comunicat fraților din Bruxelles și au fost de acord, au fixat o dată unde să fie deschiderea bisericii. Aparțineam de Bruxelles, s-a fondat un comitet provizoriu, nici nu eram prea mulți. Între timp mai venise români și așa am început biserica. Eram toți tineri. Și mulți dintre noi ne-am trezit chiar în conducerea unei biserici, fără să fi avut 10-20 de ani de pocăință. Aveam 3-4 ani, 5 ani, unii aveau poate chiar 10 ani de pocăință, dar am început-o prin credință. Ne-am încrezut în Dumnezeu și am vrut să vedem dacă ceea ce noi facem e după voia lui Dumnezeu, dacă rămâne în picioare. Asta a fost și proba. Dacă e voia lui Dumnezeu, biserica va crește și lucrarea aceasta va rămâne. Dacă nu e voia lui Dumnezeu, nu vom putea duce la cap. Aș dori să încep cu o experiență frumoasă. Eram la turnout, eram la începutul bisericii, n-aveam niciunul dintre noi experiență cum să conduci o biserică și într-o biserică mai sunt și probleme. Într-o seară n-am reușit să rezolvăm o problemă, erau păreri și pro și contra și chiar nu înțelegeam lucrurile cum se pot rezolva. Era destul de delicată problema respectivă. Era într-o sâmbătă seara și m-am frământat toată seara. Noaptea am dormit rugându-mă și mă rugam cam aceeași rugăciune, ore în șir. Doamne, te rog, arată-mi voia ta. Fă-mă, Doamne, să înțeleg ce se întâmplă. Nu puteam să înțeleg ce se întâmplă. Și m-am rugat seara, m-am rugat în timpul nopții și dimineața, pentru că nu aveam biserică, erau frații africani în localul respectiv, după ce m-am trezit, am mai stat în dormitor, am mai citit din Biblie, m-am mai rugat și în timpul acela de părtășie cu Domnul dimineața, să fi fost ora 9-10, nu știu exact, atunci am avut o revelație din partea lui Dumnezeu. Atunci m-am trezit dintr-o dată deasupra pământului și eram într-un întuneric beznă. Atât era de gros întunericul, încât a intrat o frică în mine extraordinară. Nu o întâlnisem până atunci niciodată. Știam că trupul meu este în cameră, eram conștient, dar totuși vedeam lumea de sus și nu era așa cum o vedeam cu ochii în fiecare zi. Vedeam lucruri care nu le puteam vedea cu ochiul trupesc și am întrebat, Doamne, ce înseamnă? Ajută-mă! Am intrat într-o panică, mi-era frică și de poziția în care mă aflam și de întunericul mare care era. M-am uitat mai întâi în jos și am văzut pământul ca la potop. Așa l-am înțeles. Era acoperit tot cu apă, cu noroi, cu mâl. Și printre toate gunoile care pluteau pe apă, se vedeau tot felul de lucruri. Și atunci am început să strig către Domnul. Și am spus, Doamne, ajută-mă. Mi-am ridicat privirea în sus și în momentul când mi-am ridicat privirea în sus, s-a deschis ca un tunel de lumină foarte puternic. Și în acel tunel de lumină l-am văzut pe Iisus Hristos cum a coborât. Odată ce cobora El, cu cât era mai aproape, cu atâta lumina era mai puternică și se vedea tot în jur. În momentul când l-am văzut, m-am umplut de pace, de liniște, de bucurie. Ființa mea, dintr-o dată, s-a transformat din frica în tunericul care era, în prezența lui Dumnezeu. Nu pot să descriu în cuvinte. Aici vreau să mă înțelegeți și să îmi îngăduiți că nu pot să descriu în cuvinte prezența lui Hristos. Dar atâta mi-o doresc de mult că nu pot spune în cuvinte. Când Hristos este aproape de cineva, e totul ce are omul nevoie. Și în momentul acela, când a fost lângă mine, Domnul Iisus mi-a spus cu blândețe, cu dragoste, am venit să-ți dau răspuns la ceea ce tu nu înțelegi. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, ce înseamnă întunericul și lumea pe care am văzut-o? Dar înainte ca să pot să pun eu o întrebare, Domnul știa gândurile. Și exact înainte să rostesc întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și m-a dus cu El. Unde mergea El, instantaneu eram și eu lângă El. Și a plutit la câțiva metri deasupra apei. Și am văzut atunci la lumina prezenței Domnului că în apa aceea murdară erau bărci. Erau micuțe bărcile, cât poate un om să țină într-o mână. Și în bărcile respective erau ca și niște suflete de oameni. Așa am înțeles în vedenia respectivă. Dar unele erau răsturnate și unele erau încă în poziția de plutire. Și am văzut că mergând, Domnul lua o barcă, ba din stânga, ba din dreapta, dar nu le lua pe toate. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, de ce iei doar unele din bărci și nu pe toate? N-am apucat să pun întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și Domnul mi-a spus, eu știu în ce barcă se ascunde un mărgăritar. După care mi-a spus, vino, vreau să-ți arăt cum văd eu biserica. Și m-a dus la o clădire care era desenată ca pe un desen tehnic. Vedeam totul înăuntru. Și am văzut în clădirea aceea care era biserica, 4 grupuri de oameni. 3 grupuri erau foarte aproape una de alta și unul era mai la o depărtare de câțiva metri, destul de bun. Și eu foarte mirat că sunt 4 grupuri, am vrut să întreb, Doamne, dar de ce sunt 4 grupuri? Și Domnul a spus, vino și vezi mai aproape. Un grup era cu Biblie în mâini. Fiecare avea Biblie și studia Biblia. Un alt grup erau cu cântări, cu harfe și cântau și instrumente. Și un alt grup se rugau. Atunci am fost tentat să mă întorc, să mă uit mai îndepărtare la cel de-al 4-lea grup. Și spre mirarea mea nu făceau nimic. Și mi-a fost frică să-l întreb pe Domnul, oare cu aceștia ce va fi? Că în momentul când am privit la ei și am văzut că nu fac nimic, n-aveau nicio activitate, m-am înfiorat și m-am speriat. Apoi Domnul a plecat de acolo și împreună cu El am fost dus și eu și mi-a spus, vino să vezi cum văd eu omul, ca să înțelegi. Și am văzut un om tot așa, era desenat pe o hârtie albă, ca la un desen tehnic. Am înțeles versetul care spune că Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu vedeam că e alb, că e negru, că e român, că e belgian, că e rus. Și pe omul acela alb, dintr-o dată, a început să apare diferite forme, pe picioare, pe mâini, pe tot corpul. Ca și niște peceți, așa am înțeles eu. Era forme de diferite animale, de plante, de flori. Și am vrut să întreb, Doamne, ce vrea să spună lucrul acesta? La care Domnul mi-a spus, vezi tu pecețile de acolo? La o simplă privire, fiecare pecete spune ce a făcut fiecare mădular din trup. Pecetea de pe picior spune unde a umblat piciorul. Pecetea de pe mână spune ce a făcut mâna. Pecetele de pe ochi spune unde au privit ochii. Pecețile de pe gură spune ce a vorbit gura. Și la o simplă privire, totul este gol și descoperit în fața lui Dumnezeu. El vedea omul toată viața lui, tot ce a făcut, la o simplă privire. Eu nu puteam să interpretez pecețile care erau, să le înțeleg, să le dau o tălmăcire. Dar Dumnezeu le vedea și le înțelegea într-o clipită. Și acolo am înțeles ce înseamnă să fim văzuți de Dumnezeu în totalitate. Ce înseamnă să nu ne putem ascunde de fața lui Dumnezeu? Am înțeles versetul pe deplin atunci. Totul este gol și descoperit.
1: Da, așa este. Acum, noi creștinii cunoaștem și acest aspect că neîncercat nu poți ajunge în cer. Ai trecut prin cuptorul încercărilor, ai simțit dalta lui Dumnezeu în viața ta. Dacă poți să ne spui ceva în sensul acesta.
0: Da, a fost un moment în viață când, prima dată când m-am întors după 3 ani în România, eram pe Țibleș. Mulți dintre frații din România ei știu locul de rugăciune în luna august. Am coborât de pe Țibleș și am mai zăbăvit într-o casă la rugăciune. Acolo era un vas de lucru care a avut o descoperire prin Duhul Sfânt. Și un alt frate în vârstă, care era cu mine, mi-a înregistrat-o pe un casetofon și s-a dus acasă, mi-a scris-o pe o hârtie și mi-a dat-o. Era destul de tainică. În descoperirea respectivă, printre altele, spunea că în viitorul apropiat, Dumnezeu a hotărât în dreptul meu un pahar plin de amărăciune și trebuie să-l beau până la fund. Am citit și am recitit de multe ori expresia aceasta. Și mă gândeam, Doamne, doar Tu ai băut paharul de amărăciune. Ce poate fi atâta de amar? S-a întâmplat după 2 ani, s-a împlinit. Eram în drum înspre România și drumul a fost destul de greu. Cu o noapte înainte dormisem foarte puțin, aveam multe probleme de rezolvat. Am condus mult, eram obosiți și dorința de a ajunge acasă după un an de zile, să nu-ți vezi părinți, eu știu cei care sunt în diaspora. Cei care duc dorul de casă, cei care au pe cineva drag în România și vor să ajungă cât de repede acasă. Mergeam destul de tare cu mașina, nu pot să spun exagerat de tare, dar era și ploios. Și după o noapte de condus, spre dimineață la ora 6, înainte de Budapesta, am avut un accident. Eram în drum spre Budapesta și drumul fiind foarte alunecos, la o frână bruscă, mașina a derapat. Am încercat să controlez, am încercat să rămân pe drum, am rămas o bucată bună de timp, dar pentru că eram 5 în mașină, o mașină mică, totuși ne-am izbit de un parapet. Izbitura a fost așa de puternică încât toate gențile din portbagaj s-au împrăștiat pe autobandă, cei din spate au fost catapultați în portbagaj, s-a rupt bancheta din spate cu ei. Eu, din față, am ajuns în spate. Nu pot să-mi explic cum. La o Skoda Octavia era 20 de centimetri între scaune, între plafon și tetieră era tot puțin. Nu pot să-mi explic cum am ajuns acolo. A fost așa de puternică lovitura încât toți ceilalți 4 au fost în comă. Eu am fost singurul care am putut să ies din mașină, mașina s-a răsturnat într-un șanț și în momentul acela mi-am adus aminte de lucrare, de descoperire. Primul gând mi-a fost să fug. Al doilea gând mi-a venit în minte descoperirea, că Dumnezeu mă va ajuta să trec dacă stau aproape de El. Cu ceva timp înainte de accident, cei din mașină nu cunoșteau pe Domnul. Mi-a fost foarte greu ca să reușesc să pun niște casete de muzică creștină. Și abia târziu după miezul nopții am reușit să le vorbesc despre Dumnezeu. Ei s-au arătat deschiși pentru Hristos, s-au arătat deschiși pentru Dumnezeu. Și chiar unul dintre ei cu care am schimbat locul mi-a spus că și-ar dori să se împace cu Dumnezeu, dar nu știe cum. Acea persoană a schimbat locul cu mine, noi conduceam pe rând, când el, când eu. Și când am văzut că nu se trezește niciunul, am intrat în panică. Am început să mă rog, Dumnezeu mă aducea aminte toată descoperirea care a fost și Duhul lui Dumnezeu mă ținea în loc, măcar că o parte din firea mea, însuflată de frică, vreau să fug. Am rămas acolo, după 15 minute s-a trezit unul, după alte 15 minute s-a mai trezit o fată care era între 2 băieți din spate și am fost duși cu toții la spital. Un băiat s-a trezit după 3 zile de comă și celălalt a murit după 7 zile de comă. Încercarea aceasta am privit-o ceva mai mult decât o încercare. Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa Și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea. După ce s-a întâmplat, aș putea spune că am avut un moment de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. N-am putut să accept voia lui Dumnezeu. Am spus, Doamne, am schimbat locul cu el, omul acesta a murit în locul meu. Nu pot să accept, Doamne, așa ceva. Vreau să mor eu. E datoria mea să mor. Locul respectiv în mașină era a meu acolo. De ce să moară el în locul meu? Și a trecut ceva timp. Vreau să mulțumesc bisericii care s-a rugat atunci pentru mine. Simțeam rugăciunea prietenilor, rugăciunea bisericii, încurajările lor. Soția mea care m-a încurajat extraordinar de mult. O soție care a sacrificat totul ca să mă ajute să mă ridic. Dumnezeu m-a ajutat, dar vreau să revin. Dacă n-aș fi avut prorocia înainte că trebuie să beau paharul acela amar, nu știu cum aș fi trecut pe acolo. Nu știu. Știu totuși că Dumnezeu m-a întărit, Dumnezeu mi-a dat putere să accept voia Lui. Dacă nu știam, eram în ceață și nu puteam să ies niciodată de acolo. Dar dau slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a ajutat să ies și am înțeles ce înseamnă mai mult să moară cineva pentru tine, să moară cineva în locul tău. Am înțeles ce înseamnă că Hristos a murit pentru noi. Era locul nostru acolo să murim noi. Era locul nostru să fim pe cruce. Și o schimba locurile cu noi, Fiul lui Dumnezeu. Și noi am privit la El cum moare. Priveam la trupul acela când eram în spital. Și aș fi dat orice ca să mă schimb cu El, ca să nu-mi rămână conștiința pătată. O conștiință pătată, o conștiință apăsătoare, e foarte greu de dus, e o cruce grea de dus. Dar slavă lui Dumnezeu care ne ajută ca să o purtăm.

0: Daniele, am auzit atâtea lucruri din experiențele pe care le-ai avut și aș vrea să te rog să spui un lucru tinerilor care pleacă de acasă și nu numai tineri. Pleacă tot felul de oameni, de români, dacă vrei, în străinătate să-și caute un trai mai bun, o viață deosebită. Și când ajung în una din țările din Occident, nu se interesează decât de bani, de confort, de plăcere. Crezi că pentru asta suntem noi? Crezi că pentru asta a îngăduit Dumnezeu o vreme de criză în România, ca să ne săturăm cu bani?
1: Nu, nu cred că doar acesta a fost motivul, măcar că noi atunci am văzut doar atâta. Mi-am dat seama de multe ori, în diferite locuri de muncă, lucrând în construcții, schimb șantierele des, câtă lipsă de lumină este în întuneric, câtă lipsă de sare. Am avut și pe șantiere atâtea experiențe care nu este timp să le spunem pe toate. Un lucru sunt 100% sigur. Vedem cu tristețe și constatăm că creștinismul occidental se stinge. Noi îl vedem aici. Se închid biserici, oamenii nu mai merg la biserică și multe biserici sunt date românilor, care încă se mai adună și se închină. Scopul lui Dumnezeu a fost cu o bătaie de lungă durată pentru noi. A fost în primul rând să fim lumină, să fim sare, să-L vestim și oamenii să vadă în noi copiii lui Dumnezeu. Termeni care pentru ei nu mai există, nici în vocabular, copil al lui Dumnezeu. Nu știu cum s-ar traduce cuvântul pocăință. Ei l-au doar să fie onest, care n-are de-a face cu credința. Eu îl înțeleg pe Dumnezeu de ce ne-a pus și în diferite locații. Momentan locuim la 20 de kilometri de Bruxelles și copilul meu cel mai mare, Lucas, îi place foarte mult să vorbească despre Isus la școală. Și nu mai este în școală cine să vorbească. Are un prieten belgian care este foarte aproape de el. S-au împrietenit foarte mult. Și la un moment dat, când alți colegi se băteau, el l-am învățat să fugă de conflict, de bătaie și să spună că Domnului nu-i place ca noi să fim violenți. Și la diferite activități, el ieșea în evidență întotdeauna cu calm, cu răbdare. La care, la un moment dat, colegul lui a venit și a spus: Lucas, să nu spui că ceea ce faci tu are de-a face cu credința ta în Hristos. La care răspunsul m-a uimit și pe mine. Eu l-am întrebat: ce ai răspuns? Păi i-am răspuns: păi tocmai asta face diferența. Că dacă n-aș crede și nu m-aș ruga în fiecare zi, aș fi ca și voi. Într-o școală unde nu mai este rostit numele lui Hristos, într-o societate unde nu-și mai aduce aminte nimeni, noi să fim lumină. Un altul lucram chiar în centrul comunității europene. Și un belgian ne-a urmărit ani de zile și a văzut că nu lipsește nimic, nu se fură, nu se pun ore în plus la muncă, se respectă ora de începere, nu se bea, nu se fumează și a început să ne întrebe. Pentru că noi aveam un principiu, trebuie să fim sare și lumină, să predicăm Evanghelia și să folosim și cuvinte dacă e nevoie. Și ne-a spus: ce cu voi? Și am început să spun felul nostru de viață, cum Dumnezeu ne-a schimbat viața, de a-mi vorbi la inimă. Acel om în vârstă de vreo 60 ceva de ani s-a uitat la mine și cu tristețe a spus: mi-aduc aminte că bunicii mei erau la fel ca voi și noi am pierdut ceea ce voi trăiți acum. Dar niciodată nu m-am gândit că în zilele noastre mai există oameni care să meargă 2 ore și ceva dimineața la biserică și încă 2 ore seara. N-aș fi crezut-o să-mi fi spus oricine, dar pe voi vă văd și cred. Acum cred că mai există. Eu personal cred ceea ce am văzut. Și n-aș putea spune că e o credință, ci o convingere, pentru că putem să credem ceea ce nu vedem. Totuși văd prin credință, în urma convingerii a faptelor și a experiențelor care le-am avut, că Dumnezeu are un scop precis cu noi în străinătate. Și anume, flacăra credinței care se stinge încet, încet, să mai ardă prin noi. Am intrat într-o biserică la noi în sat, acolo la Afligem, evanghelici, câți au mai rămas dintre ei? Se adună din toate satele din prejurim ca să reușească să aibă o biserică de 40-50 de persoane. În momentul când am intrat acolo în biserică, după ora de rugăciune, mi-am dat seama de ce suntem acolo. Dumnezeu mi-a dat o viziune și mi-a spus că trebuie să sacrific ani de zile din viață, copiii mei să învețe limba aceasta grea flamanda, copiii mei să crească printre ei și când o să ajungă să știe să cânte, să știe să dea o învățătură, un îndemn, copiii noștri care deja în satul respectiv sunt 4 sau 5 familii de la noi din biserică, și atunci eram doar eu când am primit această viziune, copiii noștri să preia ștafeta în acea biserică. Și noi trebuie să sacrificăm viața noastră ca o viață de străin, care nu e ușoară. Când știi că tata și mama e în țară, când știi că cei dragi în țară, tu trebuie să duci o viață de sacrificiu de străin, că atunci când ei se sting, pentru că vedeam doar 3-4 tineri încă în biserică și toți erau în vârstă. O biserică fără tineret e fără viitor. Copiii noștri, stăpânind limba foarte bine, crescând în școlile lor, se preia ștafeta mai departe, ca să nu se stingă lumina pe care Dumnezeu o aprinsese cândva acolo.
0: Văd că visez frumos, visez realități pe care le vrem să le vedem noi înșine și știindu-te o fire romantică, o vorbă spune că tot românul e un poet. Aș vrea să-ți las cuvântul de încheiere și generații sacrificate, copii care se duc și se întorc într-un târziu să-și vadă părinții care au plecat și nu mai sunt.
1: Da, aici este un preț greu care nimeni nu ni l-am calculat și nici nu ne-am gândit că o să-l plătim. Nu m-am gândit niciodată când am plecat din România că aș putea să stau 15-20 de ani sau mai mult, cât Dumnezeu va hotărâ, nu știm. Mi-am dorit întotdeauna când am plecat să împlinesc o nevoie pe moment de câțiva ani, ca oricare tânăr să își facă o casă, să aibă unde să locuiască, după care să fiu aproape de părinții mei. Au trecut ani și tatăl meu chiar spunea: am trecut de 70, mi-a spus, am trecut de 75, voi nu vă mai întoarceți acasă. Un alt frate de-a meu venise și el în Belgia între timp. Am realizat că tot mai mult ne înrădăcinăm aici. Odată ce s-a născut primul, al doilea, al treilea copil, copiii au început să meargă la școală, e greu să te muți, să te hotărăști, să te întorci în România. Dar e mult mai greu să știi că părinții se sting din viață, ajungând la o vârstă în care toți plecăm de pe pământ și nu ești aproape de patul lor acolo. Tata a plecat acum 2 ani la Domnul, după o lungă suferință de 3 luni, și mama a plecat anul acesta, în 4 martie. Și cu o seară sau 2 seri înainte vorbisem cu ea. Nu arăta să fie bolnavă, atât de bolnavă, că o să plece. Dar în dimineața când ea a plecat la Domnul, a fost ora 5, ora 4, ora Belgiei. De obicei mă trezesc la ora 5 să plec la muncă. În ziua aceea m-am trezit la ora 4 și m-am trezit cântând. Cântam cântări de laudă cu esență înspre veșnicie. Mă gândeam la veșnicie și cântam cântări de laudă. Am încercat să adorm și n-am putut. Telefonul mi-era oprit. Și la un moment dat, când am văzut că nu mai pot să dorm și în mintea mea se derulau cântări și cântări, m-am sculat și am pornit telefonul. Atunci am primit vestea, mama a plecat la Domnul. Era atât de greu, cu o zi înainte vorbești la telefon și într-o dimineață, când a plecat tata, am rămas cu mama, mai avea cine să răspundă la telefon. Acum, când mama a plecat la Domnul, nu știu câți au acest sentiment greu. Să fii în străinătate, să suni la un telefon unde îți răspundea mama și tata și să nu se mai răspundă nimeni.
0: Da, este dureros și, din păcate, tot mai mulți avem experiențe de genul acesta.

0: Aș vrea să mergem spre finalul concluziilor noastre și să ne spui într-o notă pozitivă care este învățămintea sau, așa cum spunea Solomon altădată, sfârșitul tuturor învățăturilor.
1: Da, eu cred că cel ce este începutul și sfârșitul, dacă suntem în El și El în noi, va fi un sfârșit binecuvântat. Dacă trăim o viață cu El, e o viață binecuvântată. Binecuvântarea, eu personal o văd nu numai să fii ferit de necazuri, ci adevărata binecuvântare este că cel ce-o promis, iată că eu voi fi cu voi, este cu noi și în încercare. Și Dumnezeu este cu noi în diferite feluri, ne și îndrumă, ne și mângâie, ne și întărește, dar uneori ne vorbește într-un mod deosebit. Am primit o poezie din partea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit și n-am știut atunci când am scris-o că ea este profetică. A fost înainte de încercarea grea care am avut-o. Și un frate care a citit-o cu ceva timp în urmă, după ce s-a întâmplat, mi-a spus că am reușit să așterg pe hârtie sentimentele care le-am trăit, la care eu am dat răspunsul: nu, asta am scris-o înainte. Și el mi-a deschis ochii să înțeleg și mi-a spus: nu ți-ai dat seama că asta a fost o profeție? Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul și ne întărește, ne mângâie. Și aș vrea să recit această poezie cu ajutorul Domnului și toată slava și toată gloria este a lui Dumnezeu. După cât am știut, eu am așternut pe hârtie, cu vocabularul meu mai limitat, plecat de la 18 ani, mai avem un an și facem și aici majoratul și suntem la egalitate de ani petrecuți. Și cât Domnul ne va ține să fim aproape de El. Un lucru știm și ne dă putere și mânghiere, că prin orice trecem, dacă Dumnezeu este cu noi, vom fi mai mult decât biruitori. Poezia spune: de ești căzut. Pentru că știu că se întâmplă la unii dintre noi să cădem uneori pe cale. Ba într-o încercare, ba unii într-o ispită, ba într-o cădere provocată de alții. Aș vrea ca aceste versuri, care sunt simple și ușor de înțeles de fiecare, să fie o încurajare din partea lui Dumnezeu ca atunci când ești căzut să te ridici. De ești căzut pe-a mântuirii cale și ființa ta e fără nădejde acum, de n-ai puteri și gândurile tale mereu îți spun că ai să rămâi în drum, că nu o să poți să te ridici vreodată și n-ai curaj să-i ceri iertare acum, căci haina albă care ți-a fost dată, tu ai pătat-o în tina de pe drum. Privești în urmă cu regrete amare, gândindu-te ce bine ar fi fost acum dacă vegheam în ceasul de încercare și ascultam de vocea Duhului cel bun. Eu am crezut că știu destul de bine calea și de atâta timp m-am învățat pe ea. Dar uneori e greu ca să treci valea când încercări stau în fața ta. Privesc la mine, văd că sunt nimica. M-am încrezut în ceea ce știam, dar starea rece îmi produce frica, căci ce-am avut, acum nu mai am. Un glas răsună în întreaga mea ființă: de ce nu m-am păzit pe-a mântuirii cale? E strigătul cel sfânt, ieșit din conștiință, ce l-a sfințit Iisus prin jertfa crucii sale. În inimă se simte acum dorința să cer putere de la cel de sus. Se naște o speranță, pocăința, cerând iertare, ajutor de la Isus. Un glas duios și blând ce dă speranță e Duhul Sfânt, mângâitor de sus. E călăuza, nelipsita cutezanță care te aduce în prezența lui Isus. Isus, păstor și al oilor pierdute și al celor ce în spin s-au încălcit, El poate chiar acum să te ajute și să te facă iarăși fericit. Întinde-i mâna, roagă-L să te ierte, El este și acum de partea ta. Tu ai pe inimă a Lui pecete, Iisus Hristos te spală în jertfa sa. O mână întinsă, plină de iubire, s-a plecat acum asupra mea. Prezența Lui mi-acordă îngrijire și ridicarea sa îmi dă mântuirea. Sunt liber iar, spălat în a Lui sânge, curată-mi este haina doar prin jertfa sa. Când încercarea e mare și nu pot învinge, privesc mereu în sus, la dealul Golgota. Și tu privește spre a lui iubire. De ești căzut, acolo nu rămânea. Ridică-te! Iisus înseamnă mântuire, iar Duhul Sfânt e călăuza ta. Cu noi puteri ia crucea în spate. Pe-a mântuirii cale mergi voios. Atunci când simți că nu se poate, îți vine în ajutor Iisus Hristos. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel Leonte, pentru mărturisirea acestor experiențe frumoase cu Dumnezeu. Sper să fie de folos. Dorim de astfel ascultătorilor noștri fericirea umblării cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu și mulțumim de asemenea organizatorilor și tuturor celor care se ocupă în cadrul acestei activități. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze pe toți cu viață veșnică.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi nepraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoarelor toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Tu ai nevoie de mângâiere, dar n-o găsești nicăieri. Totuși, este cineva care are pregătită deja mângâierea pentru tine. Este cineva care este adânc mișcat de suferința umană și de asemenea și de a ta. Pentru el nu este greu să te mângâie. Dragostea lui este așa de mare încât găsește întotdeauna cuvinte și căi de a mângâia. Iar puterea sa este așa de mare încât are întotdeauna o încurajare sau o cale de ieșire pentru tine. Și dacă aceasta nu vine chiar în momentul de față, ea va veni exact la vremea potrivită.

despre simplitate. Frumusețea este unul dintre puținele lucruri pentru care viața merită trăită. A crea o viață frumoasă e cea mai înaltă dintre vocații și tocmai în aceste detalii, în ordine și curățenie, frumusețea iese la iveală, ne susține și ne hrănește. Atunci când facem ordine în jurul nostru, punem ordine și în noi înșine. Fiecare sertar golit de fleacuri, fiecare dulap ordonat, fiecare tentativă reușită de organizare și de simplitate ne aduce din nou certitudinea că totuși controlăm ceva în viața noastră. Dominic Loro. Suntem tentați să adunăm lucruri, gânduri negative care ne seacă frumusețea de a trăi în simplitate. De obicei, bătrânețea este un teren bun pentru a ne aglomera. În ultima vreme, nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt tot mai interesată și sedusă de minimalism, de simplitate. Totul a început acum câțiva ani, când, citind cartea Mariei Kondo, Magia Ordinii, am înțeles că totul trebuie să fie simplu și ordonat, inclusiv viața. Așadar, oameni dragi, să încercăm să revenim la firescul și naturalețea din noi, să încercăm să pășim din nou pe minunata cale a modestiei și să ne bucurăm de puterea și frumusețea libertății pe care numai simplitatea ne-o poate oferi pentru a fi din nou fericiți. Voi încheia cu un citat al marelui artist Constantin Brâncuș, care reflectă cel mai bine omul modern. Simplitatea este complexitatea rezolvată. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții, dragilor!

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Domnul răsplătește credința ta. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pentru cei ce îl caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Pentru toate lucrurile care sunt făgăduințe sau promisiuni în cuvântul Domnului, ne rugăm, pentru că știm că sunt în voia Lui. Dar cum mă rog pentru acele lucruri care nu sunt promise în mod specific? Trebuie să mă rog prin credință. Credința mea nu e că Dumnezeu va împlini neapărat lucrul specific pe care îl cer, dar știu cu siguranță că El va răsplăti credința mea. Vom avea beneficii mari atunci când îl căutăm pe Domnul într-o problemă specifică de-a noastră. Poate avem pe cineva grav bolnav în familie. Ce facem? Ne rugăm Domnului cu umilință să-l vindece, pentru că știm că El poate. Aceasta este dorința inimii noastre. Ne încredem în El și nu ne îndoim de puterea Lui. Însă trebuie să fim conștienți că nu știm dacă este în planul lui Dumnezeu vindecarea. Așadar, chiar dacă Dumnezeu nu va da vindecarea, El cu siguranță va onora rugăciunea. O va răsplăti, pentru că Dumnezeu răsplătește întotdeauna rugăciunea făcută cu credință și pe cei ce îl caută. Amin.

Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede și a fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. A venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat în îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tati era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum,
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa medie.
1: Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant, deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus, deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus, n-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi, iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut, citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva. Mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic nici pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l faci în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să îmi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Marturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las. Deci chiar simțeam că ceea ce fac, cumva, ceva în inima mea se dezrădăcina. Simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee. Deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică, cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când, în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez, i-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu. Și
1: fratele tău știa?
2: Fratele meu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el, el e mai mic. Uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sălile de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era, de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în
1: părinții tăi au aflat că te-ai botezat?
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare,
2: exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea la fel. Mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Bună. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratelea, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

0: ți-aduce aminte vinerea aceea. Lovindu-se în piepturi, farisei strigau:
1: Să cerem lui Pilat o sândă profetului din țara Galilei.
0: Îți amintești cum ne îmbulzeam cu toții ca să-l vedem? Era ciudat din fire. Când l-au lovit cu un pumn în dreapta feței, el și-a întors și stânga spre lovire. Iar când romanul se spăla de sânge, silabisind edictul trist și rar, îți amintești de chiotele noastre? Scăpasem de la moarte un tâlhar. Urlând spre Golgota, ți-aduce aminte cum se înălțară spre cerul acelei zile neuitate, în asfințitul mohorât și sumbru, trei cruci masive și însângerate. Și cum în clipa când își dete duhul galileianul, tunete bizare bufnir în hău și se crăpă în două catapeteasma templului cel mare, îngenunchind atunci centurionul, își umili în fața crucii pala și alăturea de dânsul, zguduită, plângea amar Maria din Magdala. Înnebuniți atunci de groază în noapte, am alergat țipând și robi căinții și am întâlnit în drum pe Iuda, care își număra plângând arcinții. Iar mai târziu, când ne-am trezit deodată în Ghețimani, într-un hățiș de spini, l-am întâlnit legându-și funia de cel mai drept și palnic din măslini. Și înspăimântați atunci, ți-aduce aminte, orbecăind prin bezna grea de tuci, am alergat la locul căpățânii și am plâns și noi, rugându-ne sub cruci.

0: 28 de ani au trebuit să treacă până ce Radu Pop poate să spună că a găsit un sens în viață. Până aici a gustat ce înseamnă o familie destrămată, ce înseamnă robia drogurilor și a așa ziselor distracții și plăceri lumești, a cunoscut ce înseamnă duplicitatea spirituală a lui și a multor altor tineri așa zis creștini, a cunoscut ce înseamnă să ai tot și să nu ai nimic. În cele ce urmează ne va spune povestea deloc frumoasă a acestor 28 de ani.
1: Mă numesc Pop Nicu Radu, am 28 de ani, deloc sunt din Turda, județul Cluj. M-am născut aici, dar am crescut în Spania.
0: La ce vârstă ai plecat în Spania?
1: La vârsta de 11 ani am plecat în Spania.
0: Toată familia sau singur?
1: Împreună cu toată familia. Parte din familie, pardon, a mei... La mine în familie a început problema de când eram copil, de când eram tânăr. Părinții mei s-au despărțit când aveam 4 ani. La vârsta aia eu am fost un pic dat peste cap, îți dai seama, tata lipsa.

0: Deci...
1: Tata a plecat și ai rămas cu mama.
0: Da.
1: Câți frați erați?
0: Sau... Doi frați.
1: Doi frați.
0: Eu și încă o soră. Încercând să... să mă facă mama să mă simt bine, ea că mi-a dat un pic de frâu liber. Cu toate că legile erau aceleași, practic. Sau ceea ce trebuia să facem.
1: Ai fost un copil răsfățat?
0: Cam da.
1: În sensul acesta zici că s-a dat frâu liber.
0: Da, mi-am dat seama acum la vârsta asta că prea mult a fost răsfățat. Da. La vârsta de 8 ani...
1: Poate fost... vrea să compenseze lipsa tatălui.
0: Da, asta încerca. Asta încerca. Încerca să mă facă să uit, pentru că noi aveam seri în care ne apucam și eu și sora mea și plângeam și nu mai putea să ne oprească nimeni. Dar, slavă Domnului, suntem bine.
1: Acum.
0: Acum.
1: Dar până aici a fost o paranteză mare și întunecată, să zic așa, nu?
0: Da, până aici a fost un drum mai lung și greu, adevărat.
1: Spune-ne cum a fost viața când ați plecat în Spania.
0: Până să ajungem la plecatul în Spania, vreau să vă povestesc un pic despre cum a început lupta în viața mea, cum a început, cum a spus și dumneavoastră, perioada asta mai întunecată. Am început să am prieteni, am început să am anturaj, vecinii de bloc. Am început să vreau să fiu și eu acceptat între ei. Se vedea clar că era o diferență între mine și ei. Eram renumit pocăit din echipă.
1: Părinții tăi erau pocăiți?
0: Da, părinții mei erau pocăiți.
1: S-au despărțit?
0: Da. Mm. Da. Din biserică s-au despărțit, din păcate. Și eu eram pocăitul echipei și la un moment dat numele ăsta mă incomoda. Și dorind să scap de, practic, povara asta, care eu l-am povară pe vremea aia, așa o gândeam, am început să fac și eu faptele lor. Am început cu niște vorbe, aiurea, niște înjurături. Am început să mai fugim de la oră. La vârsta de 8 ani a fost primul meu contact cu țigara și clar nu s-a oprit acolo. Am continuat în situația asta cu țigările până ce am ajuns să plec în Spania. La vârsta de 10 ani jumate, 10 ani, maica mea s-a recăsătorit. Suntem iată o nouă familie. Acolo, când am ajuns acolo, lucrurile au luat total o altă schimbare. Chit că timp de o perioadă nu am avut probleme cu țigările sau cu perioada de vreo 2 ani.
1: N-a fost și alcool?
0: Nu, alcool până a venit atunci. După, până atunci nu. E, dar când am început în Spania cu patima asta cu țigările, acolo ori venit tot lanț. Am început cu o țigară, după care am început cu o bere și cum niciodată nu-i de ajuns, s-a continuat. Am început să am contact cu drogurile, cu petrecerile, cu viața asta murdară. La 13 ani a fost primul meu contact cu drogul și așa mare de dependență a pus pe mine. Deci, practic, eu foloseam drogurile cum folosesc alții țigările. Deci, la mine era rutină.
1: Ai ajuns dependent.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Erai controlat de ele.
0: Da.
1: La 13 ani deja.
0: La 13 ani. De acolo, clar, situația la școală a început să dreieze. Chiar dacă eram în biserică cu tinerii la cor, la fanfară, la tineret.
1: Deci la... continuai să mergi la biserică.
0: Eram în biserică. Și implicat și în biserică, dar totodată prin spate eram afară în lumea asta.
1: Deci cântai în fanfară?
0: Cântam
1: cu un grup de tineri?
0: Cu grupul de
1: și
0: tineri.
1: Te drogai?
0: Și cu corul și mă drogam. Da. Am ajuns încet, încet în timpurile, în sfârșiturile de săptămână să mai merg și eu la o muncă, la un job, la să ajut pe cineva și am gustat banul. Și aș știu ce înseamnă să faci bani.
1: Dar până atunci de unde aveai bani ca să-ți cumperi droguri? Că încă nu lucrai.
0: N-am avut nevoie de bani. Diavolul așa face și pot să spun chestia asta pentru că și în ultimele căderi mele am experimentat-o. N-ai nevoie de bani. Îți dă până prinzi gustul. Când prinzi gustul și deja vrei tu sau îl cauți tu, deja acolo trebuie să plătești. Nu contează că perioada asta e de mai mult timp.
1: Cât deci îți dă, l-ai cât primit îți dă. Gratis o vreme.
0: Da. Da. Nu prestam servicii, să zicem. Nu,
1: să vinzi.
0: Da, nu făceam problema asta, nu făceam chestia asta. Dar așa au fost lucrurile încât le-am primit gratis.
1: Și acum ai început și să câștigi bani.
0: Când am dat de gustul banilor, de acolo a început situația mea să cadă mai rău, ca și până acum. Practic nu mai aveam niciun interes în școală. Am pierdut tot interesul.
1: Deci nu puteai, erai cu mintea tulbure tot timpul.
0: Nu mai gândeam clar deloc. Am lăsat școala la vârsta de 16 ani. La 16 ani am hotărât că trebuie să mă duc la muncă. Am văzut ce înseamnă să nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu când vine vorba la câștig. Pentru că am început cu da 100 de euro pe lună și nu mi-ajungeau banii. Terminam în datorii. De la 200 am trecut la 800, iar terminam în datorii. Și lucrurile continuă.
1: Deci munceai numai la sfârșit de săptămână.
0: La început a fost, dar când deja am lăsat școala, erau 4-5 zile pe săptămână când lucram.
1: Și banii mergeau pe droguri toți?
0: Toți banii mergeau pe droguri. Tot în anturajul ăsta, acolo în Spania, am început să gust ce înseamnă petrecerile, distracțiile. Și dorința de a mă afirma iară și în neascultare de părinți, că taică-miu și maică-mea cât puteau și cât reușeau, mă îndemnau. Asta nu-i bine, asta ar fi bine dacă poți să o lași. În neascultarea asta, prin ignoranța asta, am început să mă ocup practic tot timpul doar cu droguri și băutură și distracții și destrăbălări. Am ajuns să lucrez pe salar angajat.
1: Dar puteai lucra dacă te drogai?
0: Da. La un moment dat, sau cum lucra drogul în dreptul meu, când nu-l aveam, aveam probleme. În rest, când îl aveam, când eram sub influență, eram alt om. Gândeam limpede.
1: Dar erau droguri mai ușoare? Sau erau deci, chiar din alea...
0: Primul drog, sau drogul care a pus cea mai mare dependență pe mine, a fost marihuana. Marihuana, în general THC-ul, nu contează că era din marihuana sau din hașiș, asta nu contează. Când simțeam nevoia de a folosi drogul, începeam și tremuram, transpiram, nu mai înțelegeam nimica și dacă ziceam mai că mea, hai că-i gata micul dejun, pentru mine era o insultă, până în momentul ce ieșeam afară pe ușă. Chiar dacă nu aveam substanța la mine, când am închis ușa de la casă, deja am alt om, gândeam altfel. Mă linișteam că știam
1: că... Știai că ajungi la doză.
0: Da. Trecut ani, am ajuns din marihuana și din alcool, am ajuns să gust și drogurile chimice, tot așa din cauza petrecerilor, din cauza neatenției, neascultării. Când am ajuns în perioada drogurilor chimice, situația mea cu biserica s-a deteriorat total. Acolo deja am pierdut contactul și cu tinerii din biserică, și cu verișorii din biserică, și cu prietenii care cât de cât mă îndemnau la lucruri bune.
1: Nu au mai vrut ei să aibă relații cu tine sau tu n-ai mai vrut să mergi la biserică?
0: Ei au căutat totdeauna și...
1: Știau că te droghezi.
0: Da. Nu pot să spun că toți tinerii, dar erau, când m-au spus prietenii, m-au căutat totdeauna și totdeauna ne-am văzut, chiar dacă nu ne vedeam la biserică, când ieșeam pe afară, bă, hai să mâncăm ceva împreună, ne întâlneam. E, da, de multe ori așa venea satanul la minte și îmi spunea, bă, nu vezi în ce stare ești? Cum mergi să vorbești cu ei? Cum mergi să te întâlnești cu ei? Și atunci vocea asta, repetându-se în mintea mea, eu practic m-am depărtat de ei, știi, nu ei de mine. Am pierdut contactul cu familia, mă vedeam cu taică meu, mă vedeam la sfârșit de săptămână cu maică mea.
1: Nu mai veneai acasă?
0: Vineam, dar vineam la ore târzii și plecam când ei erau la muncă. Deci erau 3-4 zile când nu ne vedeam. După aia, cu banii care am început să-i fac angajat, am ajuns la peste 1000 de euro pe lună, iar banii nu ne-au ajuns. Și în încăpățânarea asta, în neascultarea asta, am ajuns să încep să fur, că îmi trebuiau bani. Am ajuns să fac tâlhării, vorba asta, tâlhări, să fii tâlhar pentru chestia asta. Și lucrurile au deraiat tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns la vârsta de 18 ani. Acum deja îmi trebuia să mă duc eu de acasă. Că nu mai stau acasă. Trebuia să caut chirie și să plec.
1: Nu vreau să fii independent?
0: Vreau să fiu independent, pentru că vinea o voce la nivelul minții care spunea așa: nu vezi că numai te încurc a tăi, nu vezi că numai te opresc a tăi și nu te lasă în pace. Practic încerca să mă pun în contra părinților. Încerca să-mi rupă contactul și cu ei total. Și slăvesc pe Domnul că el nu a îngăduit să ajung să plec de acasă. Am avut anumite plecări, dar nu a fost pe baza asta. Am plecat la muncă, a fost plecat și în alte țări la muncă. Și totodată am gustat ce înseamnă să nu iei patăi lângă tine. Mi-am dat seama ce înseamnă să-ți lipsească părință, să nu le auzi vocea. Lucrurile au continuat în mai rău și cum nu făceam destui bani nici din tâlhării și nici din muncă, am zis: mă, ce are dacă eu încep și fac bani din droguri? La vârsta de 20 de ani, 22 de ani, cam pe acolo, deja eram implicat în anumite anturaje în care mă ocupam cu chestia asta. Luam din stânga și dădeam în dreapta pentru o sumă de bani. Nici banii nu mi-au ajuns. Am ajuns într-o stare în care chiar prietenii din lume deja au început să sperie de mine, să-și pună semne de întrebare.
1: Adică ce făceai? Ce se întâmpla cu tine?
0: La mine nu exista părerea altora. Ce spun eu și atât. Dacă avea altul o altă părere, practic nu l-auzeam. Nu mă interesa. Am ajuns ca și drogurile chimice să fie o rutină în viața mea. Am slăbit și corporal. Deci am dat jos undeva la 40 de kg. Țin minte, acum vine în minte, o verișoară m-a văzut după vreo 2 ani de pribegie, m-am întâlnit cu ea și am auzit-o prin spate cum a întrebat-o pe sora mea: e bolnav? Are ceva? E așa slabă? Am ajuns să fac legea doar cu pumnul, am ajuns să fac dreptate doar prin scandal.
1: Dreptate? Dreptatea ta?
0: Dreptatea mea. Da. La un moment dat, când mă uitam în oglindă, mă speriam de mine și nu prea stăteam, mă spălam pe față și plecam. Am ajuns, practic, să îmi dedic tot ce eu și tot ce pot să fac doar drogurilor și plăcerilor ăstora. Dumnezeu a hotărât altceva în dreptul meu. De acolo, de unde eram, din ce groapă eram cu toate lucrurile astea pe cap, a pus Dumnezeu în mine și în mintea mea o stare de, pot să-i spun, greață despre tot ce se întâmplea.
1: Nu mai erai fericit?
0: Nu mai găseam nicio fericire, nimica. Aveam bani, că am ajuns în situația în care deja să pot să număr banii și să-i pun deoparte. Aveam substanțe, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Nu ducea lipsă de nimica. Și a venit așa un gând și mi-a spus: lepătă-te, de ce-ți lipsește acum? Tot eram gol.
1: Adică, ce anume îți cerea?
0: Asta e un gând care mi-a venit din partea lui Dumnezeu. Eu așa
1: cred. Să te lepezi de lucrurile rele.
0: M-a făcut să înțeleg că le-am pe toate Și totuși nu sunt fericit, nu sunt bucuros. Ceva îmi lipsea. Eu aveam acasă locul meu la un moment dat, în ultimele două luni de nebunie, să zicem așa, aveam locul meu unde stăteam numai eu. Și acolo stăteam și analizam toate lucrurile. Așa a făcut Dumnezeu să stau să le analizez. Și de rând pe rând mi-a scotea Dumnezeu în minte. Ok, prietenii, care ai tu prieteni? Ce fac prietenii ăștia pentru tine? Sau numai tu faci pentru ei? Ar fi în stare prietenii ăștia să jertfească pentru tine, să te ajute în caz de un necaz? Sau să te arunce ca pe hârtie la gunoi? După care mi-a venit iară gândul de bani. Ai bani? Ce faci cu ei? La ce ți-s buni? Ai substanțe? La ce ți-s buni? Am ajuns practic să îmi doresc o schimbare. De acolo am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, zic, ori intervii, ori eu ajung la moarte. Practic, deja nu mai mâncam, mâncam foarte rar, foloseam doar substanțe și atât mi-era de tulbure mintea încât îmi doream una sau alta. Deci, ori să facă Dumnezeu o minune, mă așteptam la un accident, să se întâmple un accident, asta mă așteptam, sau pe altă cale să mor. Am ajuns într-un prag de disperare, pot să spun. Și Dumnezeu, ca un tată bun și iubitor, m-a auzit, chiar dacă nu meritam, chiar dacă eram murdar, chiar dacă eram în morcirlă.
1: Era în cea mai bună situație, adică nenorocit. Și Biblia zice că dacă strigă un nenorocit către Domnul, el
0: aude. E adevărat. Am început să mă rog tot mai des. Involuntar. Așa îmi venea practic Dumnezeu și punea în minte, rogă-te, Doamne ajută, Doamne, fă cumva, Doamne, scoate-mă de aici. Nu aveam probleme, n-am ajuns să am probleme nici cu poliția, n-am ajuns să am probleme nici cu colegii de muncă, să zicem așa, n-am ajuns să am probleme pe nicio parte. Dar era o dorință în mine care striga către Dumnezeu, scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scos în care pe fratele Sandu.
1: Acolo în Spania l-ai întâlnit? Sau în România?
0: Nu, eu îl cunosc pe fratele Sandu din Spania. A fost un frate și e un frate îndrăgit de mine. Adică, când încă eram la școală, eu doream oarecum, îl vedeam care firmă și care
1: muncă,
0: îl știam de mic și mă gândeam, când crezi mare vrea să lucru la el. Îmi plăcea tare mult stilul lui de lucru. Și mă zic, mai încolo, dacă ajută Domnul, zic, vreau să lucru cu el. Am început să iau legătura cu el, el ocupându-se de persoane care vor să schimbe viața, persoane care...
1: De obicei, dependenți de droguri.
0: Dependenți de droguri, cea mai mare parte.
1: Știai că se ocupă acum cu asta?
0: Știam pentru că am avut contact cu el înainte de vreo 3 sau 4 ori și am încercat tot așa de vreo 3 sau 4 ori să scap. Dar n-am fost niciodată convins în interiorul meu ca așa cum a ultima dată.
1: Încă mai erai tare, încă nu erai zdrobit total.
0: Da. O mai rămas în mine Radu. Oricât am încercat și înainte, oricât s-au rugat și părinții mei, oricât au postit și biserica s-a rugat, cât timp încă a fost în mine acel eu, n-am putut să fac nimica. Sau mergeam bine o perioadă, după care iar eram înapoi. Mergeam bine un timp, îmi vedeam de treaba mea, după care iar începeam. Am început să ținem legătura, am început să schimbăm anumite păreri, anumite gânduri, să punem anumite probleme.
1: Tu i-ai spus problemele tale, el încerca să te ajute.
0: Exact. Practic, asta a fost cel mai mare punct de depresie, când mi-am dat seama că le ai pe toate și totuși n-ai nimic. Atunci mi-am dat seama, m-am întrebat, mă, ce-i viața asta? Și stăteam și mă gândesc încotro mă duc, de unde vin și ce îs. Pentru că...
1: De aici încolo mai urmează ori sinuciderea, că n-are sens viața, ori ridicarea dacă omul strigă către Dumnezeu.
0: Adevărat. Trebuie să ajung în punctul ăla în care să zic gata. No, de acum fă ce crezi tu că trebuie făcut. Am început să ne vedem, am început să luăm hotărârea să venim un pic în România, să încercăm să ajutăm pe alții. Asta a fost primul gând. Și mă întrebam, mă, ok, eu să ajut pe alții, dar zic, stai că eu zic, vai de mine. Abia pot să gândesc ceva și să mă duc să ajut pe alții. E, dar Dumnezeu, prin chestia asta, a început să schimbe foarte mult la mine. Foarte multe lucruri, temperament, vorbe, acțiuni. Ceea ce înainte pentru mine era părerea mea și atât. Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților. Și a început Dumnezeu să lucreze la inima mea, a început să-mi schimbe felul de a gândi.
1: În primul rând, dacă nu erai, dacă Sandu te-a scos din mediul acela, nu mai aveai acces la droguri, la prietenii tăi de acolo. Și după aceea, partea a doua era că te implica, vă implica, că până la urmă ați fost mai mulți, vă implica să lucrați pentru alții, să faceți bine altora.
0: Așa este. Lucru, practic, cel mai principal la început, când vine vorba de o lucrare de genul, îi să ieși din mediul tău. Eu automat, când am plecat de acolo, la 100 de kilometri de casă, deja vedeam lucrurile cu alți ochi. Nici nu a trebuit să ies din țară. Gândeam altfel, le vedeam altfel. Și e adevărat că implicarea îți ridică moralul, cel puțin în dreptul meu. Adică mă zbun și eu la ceva. Numai la dezastru și la nenorocire în jurul meu. Dumnezeu, printre asta, citirea Bibliei, post și rugăciune, Dumnezeu a schimbat viața mea total. Sunt lucruri de schimbat și acum. Nu pot să zic că total, dar sunt lucruri care Dumnezeu le-a schimbat și e total o altă persoană.
1: Eu cred că Dumnezeu a schimbat viața total. Faptul că mai sunt lucruri de schimbat nu înseamnă că n-a făcut o schimbare totală. Adică te-a întors de pe o direcție și acum ești exact pe o altă direcție.
0: Așa.
1: Dar
0: așa.
1: Sigur că mai sunt lucruri. Cam cât timp a durat perioada asta în care ai fost cu Sandu? Când ai fost, să zic așa, vindecat?
0: Prima mea întâlnire cu Sandu a fost la vârsta de 20 de ani. Când încă umblam cu un picior în lume și un picior în biserică sau în pocăință. Au urmat multe căderi.
1: Din momentul în care ai strigat către Dumnezeu și ai hotărât să te dai pe mâna lui Dumnezeu și a lui Sandu, cât a durat?
0: A durat în jur de un an și jumătate. Aproape 2 ani. Până să pot să zic că pot să merg, pot să umblu. Nu a fost lucrare ușoară, dar rezultatele se văd în timp. Mult, și eu mi-am dorit mult, mult să se vadă de azi pe mâine lucruri în mine și să scap de anumite stări, de anumite gânduri, dar nu se poate. Cel puțin în dreptul meu Dumnezeu a lucrat așa.
1: A fost o boală grea și vindecarea sau recuperarea este la fel, nu e ușoară.
0: Adevărat, adevărat. Mai sunt gânduri, dacă nu-s atent, care și acum vin să mă mai frământe. Dar un lucru ce am observat e că fiind aici în România și fiind aici ajutând și implicându-mă, nu au aceeași putere ca și cum aș fi în Spania. Deși și aici am verișori, și aici am prieteni, și aici am cunoștințe care se ocupă cu tot felul de lucruri, aici, așa îngăduie Dumnezeu, deci nu au aceeași putere cum o au în afară, în Spania.
1: E foarte important ca să fii implicat, nu?
0: E adevărat.
1: Cât ești mai implicat, făcând bine altora, cu atât ești mai bine din punct de vedere spiritual și mai ferit.
0: E adevărat. Nu ai mult timp să stai să gândești. Și timpul care l-ai de gândit, te gândești cu ce poți să ajuți. Și atunci face mult.
1: Cam ce faceți pe direcția asta a ajutorării? Cam în ce vă implicați?
0: La tot ce ne iasă în față. De la crăpat de lemne, la zidit case. Tot.
1: Unde auziți că este o nevoie, da?
0: Oriunde este o nevoie,
1: o nevoie
0: și putem ajuta, suntem
1: oameni
0: acolo.
1: Oameni bătrâni, oameni care n-au venit.
0: Da, tot. Da, mm-hmm. Da. Și dacă Dumnezeu ajută și putem, nu e nicio problemă că trebuie să ajutăm și financiar sau trebuie să ne implicăm mai mult timp. Nu e o problemă, unde Dumnezeu deschide ușile, noi suntem acolo cât El ne permite, noi suntem.
1: Deci voi căutați oamenii cu nevoi.
0: Așa
1: de
0: este.
1: De orice fel.
0: Așa este.
1: Și vă implicați în aceste nevoi căutând să-i ajutați.
0: Așa este, da.
1: Interesantă terapie.
0: Da.
1: Dar cu folos.
0: Cu folos.
1: Funcționează.
0: Și n-am două echipele funcționează, și cei care s-a ajutat și cei care ajută. Astăzi pot să fiu bucuros pentru că lucrarea e spre sfârșit, e în dreptul meu. Pot să fiu bucuros că-s liber. Mintea s-o ai liberă, cred că e cel mai de preț lucru. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. E un lucru care n-am pus preț pe el deloc până ce nu am aflat ce înseamnă.
1: Să nu-l ai.
0: Să nu-l ai.
1: Să nu-l ai pe Dumnezeu și o relație,
0: da,
1: cu el. Erai botezat atunci când erai în biserică și făceai minuni.
0: Da.
1: Erai botezat.
0: Eram botezat. Da.
1: Mai sunt tineri de felul acesta prin bisericile din Spania sau din România, din ceea ce știi tu, care consumă,
0: da,
1: droguri cum ai consumat.
0: Da. Am luat o decepție când am aflat lucrurile astea. Eu mă gândeam că singurul care fac prostii, știi, și singurul care nu văd de treabă. Și când am început să cunosc un pic mai mult și am aflat că nu numai noi băieți, ci sunt și fete care au aceleași probleme, atunci începeam să mă întreb oare ce pocăință, dacă există, dacă nu există, ce-i Dumnezeu, ce nu-i Dumnezeu. Acolo a început un pic atacurile un pic mai tari.
1: Dar de ce consumă tinerii din biserică droguri? E așa de mare ispita tentației acolo în jur? Pentru că dacă ești în biserică, ai o relație bună cu Dumnezeu, în mod normal nu-ți trebuie nimic. Ce-ți lipsește? Noi zice că avem tot. Biblia spune și e adevărat că un creștin are totul în Hristos, nu are nevoie de droguri.
0: E adevărat.
1: Nu e relația bună cu Dumnezeu a tinerilor? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt în biserică, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu?
0: Da. De multe ori, cum am fost și eu, eram la biserică, eram la cor, la fanfară, la tineret, dar nu știam ce înseamnă Dumnezeu. Eu mergeam pentru că mi-e place muzica. Îmi place să cânt, îmi place să mă implic. Dar n-am avut relație cu Dumnezeu.
1: Și probabil că foarte mulți tineri sunt în situația aceea.
0: Din
1: față, în trupele de laudă și închinare, cântă.
0: Din biserici, din diaspora, pot să spun așa, 30% cu indulgență, din
1: adică
0: tineri.
1: Chiar mai mult.
0: Chiar mai mult. Hmm. Au probleme de genul. Și toată baza la situația asta îi se leapă toate de prisos, din prisos. Se leapă toate.
1: Deci problema lor ar fi că au prea mult în ce privește lucrurile materiale și atunci...
0: E adevărat.
1: Își doresc și mai mult și ajung,
0: da,
1: la droguri.
0: Un lucru ce am observat foarte impactant pentru mine a fost așa. Stau de vorbă cu prietenii mei din Spania, din toată biserica, suntem 280 de membri. Doar cu doi băieți pot să stau de vorbă.
1: Acum că ai fost vindecat.
0: Acum că am fost vindecat și parțial și înainte, pentru că noi ne întâlneam și aveam dezbaterile noastre pe Biblie, chiar dacă eram cu mintea în altă parte. Aveam dezbaterile noastre pe Biblie. Deci din toată biserica doar doi băieți am avut cu care să pot să stau, să pun cărțile pe masă. Mă, ok, ce păcatul muzicii care nu trebuie? Sau cu ce ne încurcă vorbele degeaba? Sau neascultarea de părinți?
1: Adică să fiți preocupați de viața,
0: da,
1: duhovnicească.
0: Da. Și cu părere de rău, restul, când încercam să vorbim lucrurile astea, schimbau subiectul.
1: Ei schimbau subiectul, iar voi, cel puțin tu, erai cu droguri.
0: Da.
1: Nu prea ai încurajat orice ce aud de la tine. E chiar de speriat.
0: E un lucru greu. Și făceam diferența între prietenii ăștia mei, doi, și băieții care sunt în România. Sau mentalitatea, vreau să vorbesc despre mentalitate. Mentalitatea care e în România. Am văzut în România ce înseamnă ca omul să știe de seriozitate, de respect, de greu. care practic te definește ca persoană.
1: Adică mai responsabil.
0: Mai responsabil, da. Deci e o diferență, foarte mare. Foarte mare.
1: Mi-a păzit Dumnezeu.
0: Foarte mare.
1: Până acum.
0: Sunteți binecuvântați în România, foarte bine. Îs băiat. Pot să spun că am stat de vorbă și cu fete, mai serios sau mai neserios în lumea care a fost înainte, dar și cu persoanele, cu fetele cu care am stat de vorbă mai serios, nu aveau aceeași mentalitate ca și fetele de aici. Nu știu dacă ar putea să iai o persoană din România și una din Spania să le pui să povestească. Nu știu dacă ar avea ceva de împărțit. Greu și-ar găsi.
1: Păi uite, facem înregistrările acestea, nu ești numai tu, sunt și ceilalți, înregistrăm mai multe mărturii, tocmai ca să le spunem tinerilor de aici să se ferească, să aibă grijă și să nu creadă că fericirea este în altă parte și mai ales în altceva decât în Dumnezeu. Ce le-ai putea spune? Deși ne-ai spus practic tot, da, dacă cumva ai
0: sinteza
1: pentru ei, da.
0: Ascultare de părinți și de mai mari din biserică, chiar dacă ceea ce ni se spune ne deranjează, ne scoate din zona noastră de confort și nu-i după placul nostru, Biblia trebuie citită și nu numai citită, gândită.
1: Să meditezi asupra ei.
0: Pentru că dacă o citești ca și pe o carte, nu te ajută la nimic să știi doar istoriile care s-au întâmplat în vechime. Și
1: rugăciunea
0: ar trebui să fie pe locul întâi. Comunicarea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, eu cred că noi sau nu ar trebui să o perceapă tinerii ca și cum eu sunt aici jos și Dumnezeu e sus și când are chef să întoarce spre mine și mă aude. Nu. Dumnezeu e lângă tine, te aude, știe gândul și știe problema. Vrea doar ca tu să vorbești cu El ca și cum ai vorbit cu un prieten.
1: Și cere ascultare.
0: Ascultare. Evident. Ascultarea îi face totul.
1: Da. Bine, Radule. Mulțumim.
0: Mă bucur că am putut să fiu cu voi.
1: Mă bucur și sunt convins că cei care vor asculta se vor bucura cu toții de faptul că ai fost recuperat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ai fost scos din groapa cea adâncă și mâncare în care ai fost. Domnul să te țină tare în credință. Să-i poți ajuta și pe alții.
0: Amin. Amin.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Salmul 24. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei.

Cine a suferit pentru facerea binelui? Ucenicii lui Hristos. Cine a suferit de asemenea? Hristos. Când a suferit Hristos? Odată. Pentru ce a suferit? Pentru păcatele celor nelegiuiți. Cine era Hristos? El era cel fără prihană. De ce a suferit totuși? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Și cum a fost omorât? În trup. Și ce s-a întâmplat apoi? A fost înviat. Cum? În duh. Cum s-a dus Hristos să propovăduiască duhurilor din închisoare? În duh, cum a fost înviat. Ce a făcut Hristos în Hades? A predicat. Cine erau duhurile din închisoare cărora a predicat Hristos? Duhuri care fuseseră răzvrătite odinioară. Când? În zilele lui Noe, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare și când se făcea corabia. Care corabie? În care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete. Câte anume? 8 suflete. Ce reprezenta icoana aceasta închipuitoare? Botezul. Ce vă mântuiește acum? Botezul. Ce este o curățire de întinăciunile trupești? O baie arătată prin scufundarea corpului în apă. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Prin ce? Prin învierea lui Iisus Hristos. Cine stă la dreapta lui Dumnezeu? Iisus Hristos. De când? După ce s-a înălțat la cer. Și ce și-a supus? Îngerii și stăpânirile. Cui îi sunt supuse toate puterile? Lui Iisus Hristos. Voi asemăna suferința mea cu cea a lui Hristos. Îmi voi reaminti că Hristos a suferit odată și eu voi suferi tot atât. Voi vedea pe Hristos ca fiind cel pur și fără vină. Voi vedea scopul suferinței lui Hristos ca fiind aducerea celor nelegiuiți la Dumnezeu. Voi aprecia că am fost adus la Dumnezeu. Voi fi conștient de moartea trupului și învierea Duhului. Voi aștepta să fiu înviat în Duh, așa cum și Hristos a fost înviat. Voi înțelege cum Hristos a fost la duhurile din închisoare pentru a le predica. Voi predica sufletelor în trup despre închisoarea duhurilor. Voi fi conștient că duhurile care se răzvrătesc, ca și cele din vremea lui Noe, vor ajunge în închisoare. Voi vedea cum Dumnezeu are îndelungă răbdare. Voi asemăna trupul lui Hristos cu corabia prin care au fost scăpate, prin apă, un mic număr de suflete. Voi fi conștient că doar un mic număr de suflete vor fi mântuite. Voi asocia botezul cu scufundarea corabiei lui Noe prin apă, ce a scăpat un mic număr de suflete. Voi vedea cele două planuri ale botezului, scufundarea trupească în apă și mărturia cugetului curat. Voi aprecia botezul ca fiind esențial pentru mântuirea mea prin învierea lui Iisus Hristos. Voi vedea pe Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Voi lăuda înălțarea lui Hristos la cer. Voi fi conștient că toate puterile cerești și pământești sunt supuse lui Iisus Hristos. Voi recunoaște toată autoritatea lui Hristos în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.
Deci ce poate mântui lumea? Botezul pentru iertarea păcatelor.

Dacă nu poți oferi cuiva o pâine, fii tu pâinea. Dacă nu poți vorbi frumos, măcar taci. Dacă nu poți posti, măcar roagă-te. Dacă nu poți iubi vrăjmașii, măcar nu urâ. Dacă nu poți face binele, măcar nu face răul. Dacă nu poți înainta în sfințenie, măcar nu da înapoi. Dacă nu poți aduce bucurii altora, măcar nu le aduce întristare. Dacă nu poți binecuvânta, măcar nu blestema. Dacă nu poți spune o laudă despre cineva, măcar nu îl dezonora. Dacă nu poți ajuta pe cineva să urce o scară, măcar nu îi face vânt să cadă. Dacă nu poți fi lumina pentru cei din jur, măcar nu îi îndruma spre întuneric. Dacă nu poți să fii înger, măcar nu încerca să devii demon. Dacă nu poți alerga, măcar fugi. Dacă nu poți fugi, măcar mergi. Dacă nu poți merge, măcar trăște-te. Fă orice, dar numai asigură-te că înaintezi. De Nicolae Geantă. Bună dimineața, în darul nemeritat al unei noi dimineți. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Isus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-L memorăm, să medităm asupra Lui sau să-L aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Calea sacrificiului. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. Prin aceste cuvinte putem înțelege cât de importantă este munca, dar totodată și sacrificiul în predicarea Evangheliei. În plus, versetul acesta ne amintește, de asemenea, cât de important este a nu fi o povară pentru ceilalți. Dacă suntem dedicați predicării Evangheliei, trebuie să căutăm modalități de a face acest lucru eficient și eficace, așa fel încât să nu depindem de resursele celorlalți. Predicarea Evangheliei nu este o cale ușoară, iar acest verset ne amintește de această realitate. Necesită muncă asiduă, sacrificiu, dar în cele din urmă și răsplata este mare. Domnul ține cont de osteneala ta. Tu mergi înainte și nu da înapoi. Dacă cumva te simți obosit sau descurajat în această lucrare, vreau să spun că predicarea Evangheliei este valoroasă și sacrificiile tale nu trec neobservate de ochii Domnului. Așadar, fiecare efort contează. Fiecare pas pe care îl faci în credință seamănă speranță în inimile celor din jur. Așadar, mergi înainte. Amin.

Epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 3. Adu-le aminte să fie supuși stăpânilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, orbiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută cu Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăiele privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema și pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate și celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv, și cumva a trebuit să-i dau pas. Și mi-a spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dans, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, vă rog, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, nu special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: hai să
2: aflăm
1: câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce problemă avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Și sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni
2: cerebrale? La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și doar un singur lucru, dacă se face
1: bine... Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea asta?
2: Nimic.
1: Să intentați un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune, să
1: și
2: nu...
1: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne l-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesant această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci vreau să aminte că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceasul elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
2: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el. Trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști. Sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinare, deosebite. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu-mi vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoană care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: Ele conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient. Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat
2: pe la emisiunea asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac? Să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, e un exemplu. Al doilea exemplu, din administrația publică, dacă poți sau nu fi un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune, domnul primar. La trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-a dat? Păi n-a vrut primarul, chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-a dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos!
2: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
2: cadru. Cu drag oricând, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
2: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Chiar omul cel mai tare, de Traian Dors. Chiar omul cel mai tare astăzi poate fi mâine prăbușit. Nu-ți face idol din cel trufaș, nici nu josi pe cel smerit. Chiar omul cel avut acum, diseară poate fi sărac. În bogăția pieritoare, să știi să nu te încrezi în veac. Chiar cei mai sănătoși acum, peste o clipită, pot fi morți. Gândește-te înțelept la asta, să știi mereu cum să te porți. Chiar cei ce sunt palate astăzi, pot mâine ajunge cerșetori. Mai trecător e avutul lumii, cu mult ca visul scurt din zori. Chiar cel vitează azi poate ajunge să fie mâine un laș fricos.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus,

0: Nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
1: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca El să ne spună câteva lucruri despre El și să se prezinte. Vă rog.
0: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp, am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până în seară s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați. A avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit. O mamă care la rândul ei a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică, eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală, cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci, la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis, uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am perseverat, am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
1: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
0: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
1: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
0: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
1: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
0: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei. A fost un exemplu pentru mine. Văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
1: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
0: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
1: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
0: Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise. Și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenia ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferită în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
1: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
0: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo în luna august ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, imediat la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum. Ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum. Înainte nu știam lucrul ăsta.
1: Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
0: Cea mai mare, da.
1: Câți ani are ea acum?
0: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă. după o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam, toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai mă o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce? Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord, am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut, fără rost.
1: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos, poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și ăla a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat. M-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică, asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică. Până la acea vârstă, de exemplu, de Paști. Mă duceam cu prietenii în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre, deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu personal a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică, N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
0: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
1: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
0: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
1: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși banii. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet și mi-a spus, nașule, hai vin aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România. Cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, ea a spus, hai să încercăm totuși. Poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat, l-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine, o perioadă lungă de ani, până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
0: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a târnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul? Soția?
1: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu. De lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
0: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei. Iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei, ați sesizat o transformare, cu siguranță.
1: Sigur că da.
0: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
1: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis, atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Ori cumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
0: Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
1: Da. Aici, fiind de, după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus. Continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte. Îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la El. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând en gros și nu în detalii, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis: Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat: ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu am spus: uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit, pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri. Mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3:30, mă sună soția și îmi spune: Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis: dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci: uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune, că e seară de rugăciune prelungită. Vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4, vin doi polițiști la mine, dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis: eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus: nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis: că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4, 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus, uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp, stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus, uite Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă, și am întrebat de unde le-ai tu pe astea. Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
0: Curiozitatea mea este dacă are vreo asociere faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
1: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță, a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
0: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la o oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
1: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției i-am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate după calculul pe care l-aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur. Acolo, vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau. Pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr există acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
0: Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum v-am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să-l număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus: nici regele Belgiei nu o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că au avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție? Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile, am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu de felul meu nu plângeam, nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte, și când am ieșit afară din secție am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
0: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni l-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, care cunoștință?
1: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus: te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea, speriată, m-a întrebat unde ești, ce s-a întâmplat și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. S-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici. Hai să mergem repede acasă să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai mi-era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate, că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă. Eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga, și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo, să știu cum să merg și să știu ce să fac, și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu, că eu nu știam să mă rog. Nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă! Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajut de aici încolo, să nu-mi pierd locul de muncă, să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare, din Boxtal, se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu, ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal, când am fost dintr-o curiozitate, într-o altă duminică, și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
0: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale, că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal, pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii, să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii.

0: Iată, în momentul de față, în viața de credință.
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o. Și știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu, în lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca el să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care sunt fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare, să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și spuneam: spune, frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis: frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva pentru că asta îi cer Domnului. Și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă aduce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi, în ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandvișuri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani. Stăm de vorbă cu ei, încercăm, în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Isus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem: gata, Domnul m-a mântuit, și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau eu știu, pe acel scaun și spui: am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun, frate dragă sau soră, care mă asculți acum,

0: că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo este să te pui la dispoziția Lui și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă. Pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu. Pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care L-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
1: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci, ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe cât mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine vii experiențe cu Dumnezeu. Continuă să aduci jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
0: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum L-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat, am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare, cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
1: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă e să mori astăzi că ajungi în rai?
0: Da.
1: De ce?
0: Pentru că sunt alături de Domnul.
1: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
0: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrăjmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui. În continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să fac întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului în fiecare zi ca ceea ce citesc să și făptuiesc și ceea ce spun să și trăiesc.
1: De data aceasta, eu, Claudiu Dochiță, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu. Trăirea cu Dumnezeu este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, răspândești mireasma lui Hristos, de asemenea noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană!

Ispitirea femeii. Cine era cea mai șirată vietate sălbatică? Șarpele. Cine făcuse șarpele? Domnul Dumnezeu. Ce a zis șarpele femeii? Oare e adevărat ce a zis Dumnezeu, adică să mâncați din toți pomii grădinii? Ce a făcut femeia atunci? A răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Doar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să evitați mâncarea sau atingerea lui pentru a evita moartea. Atunci, ce a zis șarpele hotărât femeii? Dacă o să mâncați, veți rămâne în viață. Însă ce știe Dumnezeu, și nu numai, că se va întâmpla când veți mânca din el? Cunoștința binelui și răului vă va deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Atunci ce a văzut femeia când s-a uitat la pomul cunoașterii? A văzut că era bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Deci ce a făcut până la urmă? A luat din rodul lui, a mâncat, a dat și bărbatului ei. Unde era bărbatul ei în tot acest timp? Era lângă ea. Și ce a făcut bărbatul atunci? A mâncat și el. Decizii practice luate din ispitirea femeii. Voi fi înțelept ca șarpele, însă într-un sens constructiv, adică fără răutate, ca porumbei. Voi fi conștient că duhul care era în acest șarpe este șiret. Voi observa când mi se oferă o înșelăciune, pentru că ispitirea încearcă să-mi aducă în primul rând, să-mi aducă îndoială față de cuvântul lui Dumnezeu. Voi evita să reacționez la inițiativele înșelătoare, pentru că este nevoie de un răspuns neprihănit, citând Scriptura împreună cu împlinirea acestui răspuns. Voi vedea învățătura despre bine și rău ca fiind centrată în mijlocul hrănirii intelectuale. Voi observa când ispita zice hotărât adevărul parțial, adică fără consecințe. Voi înțelege că Dumnezeu știe totul. Voi ști că îngerii cunosc din lucrurile lui Dumnezeu. Voi deschide mintea prin cunoașterea binelui și răului. Voi cunoaște mai mult pe Dumnezeu prin această deosebire între bine și rău sau lumină și întuneric. Voi vedea cunoașterea ca fiind bună de mâncat, plăcută de privit și de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Voi fi conștient de ceea ce îmi dă nevasta mea pentru a alege doar ce este bun pentru amândoi și mai târziu în consecință pentru familia noastră. Voi proteja prin pregătirea ei în fața ispitelor în loc să stau pasiv.

Biserica de azi are nevoie de oameni, de adevăratul fel de oameni, oameni cutezători. Se vorbește despre nevoia de trezire și Dumnezeu știe că trebuie să o avem. Dar Dumnezeu nu va trezi niște șoareci. El nu va umple iepuri cu Duhul Sfânt. Suferim din lipsă de oameni care să știe că nu sunt de neînlocuit în lupta pentru câștigarea sufletelor, care să nu poată fi înfricoșați de amenințările morții, pentru că ei au murit deja față de atracțiile acestei lumi. Astfel de oameni sunt liberi de constrângerile care îi domină pe oamenii slabi. Ei nu pot fi siliți să facă lucruri sub presiunea împrejurărilor. Pentru ei, singura constrângere vine din lăuntrul lor sau de sus. De acest fel de libertate este nevoie dacă vrem să avem din nou proroci în loc de mascote la amvoanele noastre. Acești oameni liberi slujesc lui Dumnezeu și semenilor lor din motive prea înalte pentru a fi înțelese de către gloata consumatorilor religioși care intră și ies astăzi din sanctuar. Ei nu iau nicio decizie din frică, nu fac nicio acțiune din dorința de a plăcea oamenilor, nu acceptă să slujească din considerații financiare, nu îndeplinesc niciun act religios din pur obicei, nu se lasă influențați de dragostea de publicitate sau de dorința după reputație. Mult din ceea ce face în zilele noastre biserica, chiar și biserica evanghelică, face pentru că se teme să nu facă. Asociațiile religioase acceptă unele proiecte doar din cauza că le e frică să nu le accepte. Cercetările lor cu ureche la pământ, inspirate de frică, îi determină să-și închipuie ce așteaptă lumea de la ei. Astfel vor și acționa ca atare în următoarea luni dimineața, cu zelul trâmbițat și parada de evlavie aferente. Presiunea opiniei publice îi cheamă pe acești proroci, nu glasul lui Jehova. Adevărata biserică nu a căutat niciodată să afle așteptările oamenilor înainte de a porni în campaniile ei. Conducătorii ei au auzit glasul lui Dumnezeu și au mers înainte nefiind influențați niciun fel de sprijinul publicului sau de lipsa acestui sprijin. Ei au cunoscut voia Domnului lor și au înfăptuit-o și oamenii lor i-au urmat, uneori spre triumf, mai adesea spre insulte și persecuții publice, și răsplata lor îndestulătoare a fost satisfacția de a fi drepți într-o lume rea. O altă caracteristică a adevăratului proroc este dragostea. Omul liber care a învățat să audă glasul lui Dumnezeu și îndrăznește să-l asculte, cunoaște acea povară morală ce a frânt inimile prorocilor din Vechiul Testament, a zdrobit sufletul Domnului nostru Iisus Hristos și a stors șuvoaie de lacrimi din ochii apostolilor. Omul liber nu a fost niciodată un tiran religios, nici nu a căutat să domnească peste moștenirea lui Dumnezeu. Teama și lipsa de încredere în sine îi determină pe oameni să încerce să-i zdrobească pe alții sub picioarele lor. Ei au un interes de apărat, o poziție de păstrat și astfel pretind supunere din partea celor pe care îi conduc ca o garanție a propriei lor siguranțe. Omul liber însă nu are nimic de protejat, nici o ambiție de împlinit, nici un dușman de care să se teamă. Din acest motiv, el stă complet fără griji în mijlocul oamenilor. Dacă aceștia îl urmează, foarte bine, dacă nu, nu pierde nimic. Însă fie că este acceptat, fie că este respins, el va continua să-și iubească oamenii cu un devotament sincer. Și numai moartea poate să reducă la tăcere mijlocirea lui duioasă pentru ei. Da, pentru a rămâne viu, creștinismul evanghelic trebuie să aibă din nou oameni, felul adevărat de oameni. Trebuie să-i repudieze pe cei lipsiți de personalitate, care nu îndrăznesc să spună adevărul în față și trebuie să caute cu multă umilință, în rugăciune, apariția oamenilor făcuți din același material ca și prorocii și martirii. Dumnezeu va auzi strigătul poporului lui, așa cum a auzit și strigătul copiilor lui Israel din Egipt, și va da izbăvire trimițând izbăvitori. Acesta este modul lui de a acționa printre oameni. Iar când izbăvitorii, reformatori, proroci, vor veni, ei vor fi oameni ai lui Dumnezeu și oameni de curaj. Ei îl vor avea pe Dumnezeu de partea lor pentru că vor avea grijă să stea de partea lui. Vor fi lucrători împreună cu Hristos și instrumente în mâna Duhului Sfânt. Astfel de oameni vor fi într-adevăr botezați cu Duhul și prin truda lor, el va boteza și pe alții și va trimite mult întârziata trezire.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de el. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27.

într-adevăr, creștinii sunt lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2, versetul 10. Aceste fapte bune țin de a-L sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune, care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă, sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos, nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Care sunt adevăratele valori ale tale? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Acest verset ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, asupra celor veșnice, în loc să ne îngrijorăm și să ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor pământești și trecătoare. Adesea ne găsim prinși în preocupările lumii acesteia, lucrurile materiale, căutând lucrurile pământului acestuia și confortul pământesc. Dar cuvântul Domnului ne provoacă să ne schimbăm perspectiva și prioritățile. Ne amintește că mințile și inimile noastre trebuie să fie aliniate cu scopurile lui Dumnezeu și cu voia Lui pentru viețile noastre. Îndreptându-ne privirea spre lucrurile cerești, ne detașăm de grijile și preocupările lumii. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să ignorăm responsabilitățile noastre pământești, ci mai degrabă ar trebui să avem o perspectivă spirituală care să ne modeleze deciziile și acțiunile noastre zilnice. Atunci când mintea noastră este concentrată asupra lucrurilor de sus, devenim mai conștienți de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Căutăm călăuzirea și înțelepciunea Lui și cultivăm o intimitate mult mai profundă cu El. Lucrul acesta ne eliberează de îngrijorări, de anxietate, pentru că avem încredere că Domnul se va îngriji de nevoile noastre și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Așadar, a ne concentra mintea asupra lucrurilor cerești ne face atât de mult bine. Trăim într-o lume plină de distrageri care ne pot abate atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Însă, cu toate acestea, urmând sfatul lui Pavel, putem trăi o viață mai împlinită și mai semnificativă, experimentând pacea și împlinirea care vin doar dintr-o relație profundă cu Domnul. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Luca, capitolul 3. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iată glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronsuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: Avem pe Avraam ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau: Atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea: Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una, și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea.
Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Mattat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosech, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Mattat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Mahalaleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu. Noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: Ще отче гендіре, чи філософія оменяска. Майсус, це отче штінця. Єсту креатор, чи єсту стопун ал універсу луча історія. Думнезел татал, Ісус філ, чи дул сфун. Астаз, дака ауз гласу луй, луцим п'ятри інима. Ласа се інтрем в'яца та, чи ве в'я паче.
1: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
2: Bine v-am revenit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal, implicat 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldish. Robert, bun venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
3: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu din pruncie am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
2: Adică ai crescut într-un context creștin?
3: Da, da. Familie de creștini.
2: Te-ai regăsit acolo?
3: Da, până
2: ai învățat ce trebuie?
3: Până la vârsta de 13-14 ani am crescut în biserică și după ca un adolescent am luat-o pe alte cărări și am încercat să-mi desfăcerea în alte locuri, crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și n-am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
2: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
3: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu, n-a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu mă chema prin accidente, mă chema tot felul de... N-am vrut să...

0: mă salvat nouă. N-am gândit să mor atunci. Efectiv.
1: Te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
0: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
0: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam așa, încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv mai mult puteam prăni și pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
0: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipoa și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am pățit nimică.
1: Niciunul?
0: Nimeni care era în mașină, doar cineva, eu rămas, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mi-a fost bună de nimic, Dumnezeu mi-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și? Această a doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
0: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta a căsătoriei și mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că biserică și m-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și m-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și a început să urle foarte tare și a spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei, Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
0: Nu s-a schimbat. Continuare.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
0: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrearea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
0: Eram...
1: Pus pe ceartă.
0: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? Eram ușor influențat, adică mulți prieteni în jurul meu, eram foarte puternic, așa...
1: Fizic.
0: Fizic și... De multe ori... Asta mi-a dus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam atercații, câștigam întotdeauna. Și ei, văzând de chestia, lucrul acesta, m-au împins la spate. Du-te că tu poți, tu știi, tu faci. Și oarecum, eram primul care făceam scandal. Și până m-am câștigat un nume. Și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș. Și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treilea accident?
0: Și al treilea accident... Am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
0: Da, la al treilea eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgrietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
0: Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu bronșită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorul să meargă cu ea să stea, trebuia să ajung eu, că așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești? Pentecostal, ortodox, spune, baptist, mator, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujești pe Iisus și doar atât. Și o să termine 3 zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu, să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calci pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu, să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te

0: Orice. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am trezit, nu-mi dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu, așa să zic, în plindegearul, de fapt, în arestul din plindegearul arat. În urma faptelor...
1: Te așteptai să fii arestat?
0: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit în felul acesta.
0: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
0: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
0: Da, aici a început să, din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
0: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
0: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se avertizează să te întorci la El. Dacă nu te întorci în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa să zic, cum am spus, am ajuns în arestul din celălalt.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
0: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic, nici cu un gardian, nici cu un polițaj, nici cu niciun avocat, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă obțin și acum. În momentul când am dat seama de, în acele 3 zile, mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură. Și o gata, unde se făcea nevoile fiziologice, am văzut că voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
0: Singur, da. Eram singur în celul aceea și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar că sunt doar la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că eu sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubește atât de mult, vreau în momentul acesta să Te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine. Probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezentă lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că El le aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care le aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, am doar pe Tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
0: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, ușița micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis...
1: Plângeai tare? Se auzea?
0: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
0: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simțeam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pentru tine, citește. Și au zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune n-am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel Nou Testament, orice verset parcă îmi vorbea mie, orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar Te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
0: Da, această șansă, doar El mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
0: După ce... Am stat 29 de zile pe arest. În aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât, trebuia duse cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
1: de-abia atunci îi smucnise, poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat deci, probe, cum
0: am fost? Fapte care le cunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am avut cu avocatul și pe tine te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fim
1: câte ani aveai?
0: Iar atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți-i petreci în închisoare.
0: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-ai zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
0: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptele care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau condopite, ca așa mulți ani se dau pentru crimă.
0: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
0: Da, pentru faptul asta am fost prins. Uh-huh. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pe temori corporale, viol de domiciliu și au fost de mult încadrări.
1: Uh-huh. Am înțeles.
0: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când dat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința? Cât ai primit?
0: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea că eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și eu te voi părăsi. Și când m-am dus la tribunal și am fost judecat, judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis, pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și lună, exact sub 5 ani, încât nevastă noastră nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laude să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat că ne-ai zis 4 ani,
0: da. Am venit apoi la cameră, deci eram cu alții deținuți și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și lună.
1: Ce-a zis soția ta?
0: A fost foarte bucuros și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
0: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
0: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
0: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce lucrai?
0: Scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, uh-huh. Îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, uh-huh. Fie o sticlă de suc sau... ce vreau oamenii și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departe de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
0: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
0: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
0: Da, a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg. Fiecare...
1: A venit cu schimbare reală?
0: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva... foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată. Uh-huh. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
0: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acest. Eu am înțeles cât de mult a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori. Erau atercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, haide, nevoie certa, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se jucau cărți, parbute, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune într-o să ferice de cei împăciuitori.
1: Povestește mai puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre
0: da.
1: Ce e vorba?
0: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește Zicul Tata care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu duc, am citit Biblia, am citit Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și, bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de că auzeam câte ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu am fost încarcerat, am fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci o zi cu tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
0: Da, da.
1: Ce mai câteva bucurie, activități împreună.
0: Cea mai bucurie a fost când mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, mi-a adus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătru undeva așa, în aer liber și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci m-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
0: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în fuișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea, ce am scris, eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântare care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. Tot ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai vrut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era 3 zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam copilul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era 3 zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic, era 3 zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea la Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că nu o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și-o vin un om înalt, undeva la aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și-o zis, mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis. Care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu am venit din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo și am zis, dar văd, acolo mi-ai lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis, sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a 3-a zi care ne-ai mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine.
1: Excelent.
0: Am dus cu el foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar în urmă cu câteva luni, mă aduceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și așa pe final să-mi spui, cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
0: da,
1: de Dumnezeu.
0: Așa mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
0: totul e spălat,
1: e foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
0: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor.
1: Uh-huh.
0: Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și tu trăiești, de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să-l împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu nimic. Cu așa.
0: Doar apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

aș vrea să plec acasă în Canaanul sfânt. Aș implora chemarea, dar nu scot un cuvânt. Un glas șoptit îmi spune, copilul meu, așteaptă. N-ai să urci lucrarea, dorința ta e nedreaptă. Mai sunt atâtea inimi de cel rău înșelate, ce așteaptă în izolare să fie vindecate. Nu fi părtinitor, du-te în grab și spune acelui muritor de-a lui deșertăciune. Spune de mântuire, de darul fără plată, vorbește de Golgota, de mielul fără pată. Mai spune de iubirea ce-o poartă Dumnezeu pentru orice ființă ce poartă chipul său. Nu îți zori plecarea când și-a sosit ceasul, când însăși despărțirea îți va umbli pe pasul. Tu vei pleca la Tatăl și vei găsi pășune, dar vei da socoteală de fapte ce vei spune. Așteaptă cu smerenia Domnului chemare, desăvârșindu-ți viața, sfințind-o în ascultare. Ai fost trimis în lume, ales să îmbraci cuvântul și în umilință sfântă să luminezi pământul. Ești pregătit de drumul ce-ți stă curând înainte. Reala pocăință stă în faptă și în cuvinte. Tu nu ai niciun merit, e darul cel de sus, ce l-ai primit prin jertfă suprema lui Iisus. Oricât de grea e calea parcursă în astă lume, sub talpa ta spetale ce poartă un sfânt nume, sunt florile iubirii din dealul căpățânii, ce-au pus în voi iertarea și lui Mesia spinii. Aștept cu înfrigurare chemarea lui, cea sfântă, trăirea-mi dână vală, dar astăzi nu cuvântă. Vorbește-mi tu, Iisuse, căci robul tău ascultă. Învață-mă răbdarea și dă-mi credință multă. El a venit astfel să aducă vestea bună, păci vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la ta.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Astăzi la Vieți transformate este invitat Martin Bodor. Când era copil, părinții l-au abandonat, l-au dus la casa de copii. De acolo a fost luat de o familie credincioasă, el, fratele lui, surorile lui. Martin, bine venit la Vieți transformate.
2: Mulțumesc de invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o faceți pentru lărgirea împărăției sale.
1: Spune-ne despre momentul actual. Spune despre tine acum. Ce faci? Cine ești?
2: Da, numele meu este Martin Bodor, așa cum ați specificat dumneavoastră. Am 32 de ani, locuiesc în satul Cârnești, undeva lângă Hațeg, poalele Retrezatului. Căsătorit cu Raluca. Acum slujesc ca păstor la Biserica Baptistă Betlehem din Ostrovul Mic și ca profesor de religie baptistă în zona Hațegului și nu numai, Hunedoara și alte școli de pe sate.
1: Slavă Domnului! Deci o situație frumoasă.
2: Da.
1: Aveți și copii?
2: Încă nu, dar nădăjduim că Dumnezeu la vremea potrivită ne va dori.
1: Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Mulțumesc.
1: Spune-ne cum a început. Deci ai fost părinții tăi biologici, te-au dus la casa de copii.
2: Da.
1: Și pe tine și pe frații tăi.
2: Da. M-am născut în orașul Hunedoara și după 5 ani de zile am fost dat într-un centru de orfelinat în orașul Hațeg. Acolo am fost dați toți 4 frați, eu fiind al doilea, fratele meu Andrei mai mare, sora mea Izabela și apoi cealaltă mai micuță Magdalena. Toți 4 am fost lăsați în acest centru de plasament din orașul Hațeg.
1: Deci aveai 5 ani atunci.
2: Eu aveam 5 ani, da, fetele erau mai micuțe și Andrei cu 2 ani mai mare ca mine. Am fost lăsați în centrul acela.
1: Motive financiare?
2: Acum când o întrebam pe mama în ultimii ani, erau scuze și motive că situația a fost grea, a fost dat afară din casă, n-a avut cu ce să ne crească și n-am stat să mă gândesc, să caut scuze, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru povestea frumoasă pe care mi-a scris-o până acum. Așa că am crescut în centrul acela până la vârsta de 8 ani jumate, când 2 frați de corp cât și de credință, frații Bojin, fratele Mihai Bojin, care slujește ca presbiter în biserica din Timișoara numărul 3, cât și fratele Bojin Samuel, păstor la biserica din Hațeg, au decis ca să aibă o casă de copii unde să ofere un viitor altor copii care au fost abandonați și printre ei am fost eu cu fratele meu luat acolo. Surorile noastre, înainte ca să fim noi duși la Râu de Mori, au fost înfiate, una în Franța și cealaltă în Cipru. Povestea este un pic mai complicată, dar frumoasă, deopotrivă, când le face Dumnezeu lucrurile, le așează așa cum știe El mai bine. Timp de 13 ani nu am știut nimic unul de celălalt, doar știam că suntem în România, una în Franța și în cealaltă în Cipru, și am căutat tot felul de metode prin a ne găsi unii pe alții. Chiar vorbeam cu...
1: Și surorile vreau să vă găsească
2: ele
1: pe voi, frații?
2: Bănuiesc că și ele aveau dorința aceasta, însă n-am avut nicio posibilitate sau, mai bine zis, n-am avut niciun complice. Am încercat să mă gândesc dacă aș merge la surprize. Surprize. În vremea respectivă era acea emisiune, însă și acolo trebuia să ai complice pe cineva. Așa că singura speranță mi-a rămas Dumnezeu și rugăciunile pe care le înălțam pentru ele, ca Dumnezeu să le poarte de grijă, să le protejeze și dacă va voi El în viața aceasta să mă întâlnesc cu ele, pentru mine va fi o binecuvântare. La un moment dat m-am gândit și am zis nu se mai poate face nimic și m-am consolat cu ideea aceasta că ele sunt acolo și eu aici. Însă, la un moment dat, am fost vizitat de o franțuzoaică la Râu de Mori, acolo unde am crescut, și, printre altele, i-am spus povestea noastră de viață, de familie, și a spus că cunoaște câțiva copii care au fost înfiați în Franța. Și spre surprinderea noastră, una dintre cele pe care ea le știa a fost chiar sora noastră.
1: Extraordinar.
2: Așa că după 11 ani am reușit...
1: Dar franțuzoaica de ce a venit la Râul de Mori?
2: Ea s-a căsătorit în România, undeva pe lângă Hațeg. Ea a venit la Râul de Mori, după 11 ani ne-am întâlnit. A fost o întâlnire emoționantă, în care am stat 2 săptămâni împreună. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că...
1: Deci a venit sora voastră din Franța, a venit la Râul de Mori?
2: Da, după 11 ani. Ne-am dus în casa de copii unde am crescut, la Hațeg. N-am mai recunoscut nimic și asta a fost spre surprinderea noastră. Dar în timpul acesta în care am fost toți trei împreună, eu, fratele meu și sora din Franța, am căutat să aflăm date despre cea din Cipru. Am mers la avocați, am întrebat în stânga și în dreapta cei care s-au ocupat, însă dosarele au fost închise, nu ni s-a dat voie, eram și cu mama lângă noi. Și în momentul acela, spre surprinderea noastră, noi mergeam să ne căutăm sora și a venit o veste, eu zic, surprinzătoare pentru niște copii care își caută sora sau fratele. Avocata care s-a ocupat ne-a zis, dar voi mai aveți doi frați. Pe care mama voastră i-a avut după ce v-a dat la casă de copii la Hațeg. În momentul acela am rămas surprinși. Și bineînțeles că am plecat din prezența doamnei avocat fără nicio informație despre cea din Cipru. Am plecat și speranțele au fost, nu ne ajută nimeni. Dacă avocații nu ne deschid dosarele, noi în altă variantă nu avem. În Cipru, o insulă micuță, da, e greu să găsești o persoană. Așa că sora noastră a plecat în Franța înapoi și a început să caute pe Facebook toate fetele cu numele de Daniela Isabela în Cipru. Aproximativ câteva luni a luat, pentru că cu fiecare fată trebuia să vorbească, să întrebe lucruri despre familie.
1: Erau așa multe fete cu numele Daniela Isabela?
2: Da, sau Daniela sau Isabela. Ah. Greu găseai împreună. Însă ea avea și o engleză destul de grea, vorbea foarte greu engleză și de aceea a fost și mai greu de comunicat. Însă, într-un târziu, a găsit-o pe sora noastră din Cipru. Ea având alt nume de familie, după părinții adoptivi, așa că după 13 ani ne-am întâlnit împreună.
1: Toți
2: țin patru. Minte că, da, eram anul 2 de seminar și... Era perioada aceea pascală, terminasem practica la biserica din Simerea, unde eram în practică și eram obișnuit ca copii, prin frații Boșini, de fiecare dată să primim ceva, de fie de Crăciun, fie de Paști, un cadou. Și anul acela n-am primit nimic. Și am deschis pagina de internet, de Facebook și aveam o cerere. Și cea care îmi dădea cerere să-i accept a fost sora mea, dar n-am știut. Am dat de respins. Următoarea zi am primit aceeași invitație și până într-un târziu am dat un accept. În momentul în care am scris, i-am dat accept, mi-a venit un mesaj. Ceau, fratele meu. Și n-am crezut. Am început să pun niște întrebări. De unde ești tu, sora mea? Zi mai multe detalii despre mine, despre noi. Și în momentul acela a început să-mi spună, mai avem un frate Andrei, o soră Magdalena, unul în România, una în Franța. Și în momentul acela am recunoscut că ea este. Am început să plâng de bucurie, pentru că era cel mai mare cadou pe care Dumnezeu mi-l putea da în urma harului de a-l cunoaște pe el, să-mi cunosc familia.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Am fost așa de entuziasmat încât țin minte că am sunat pe mama unui coleg de seminar. I-am știa puțin povestea, dar n-am înțeles de ce trebuie să împărtășesc bucuria asta cu altcineva. Și după aia am sunat. A venit în România și preț de câteva minute n-am avut putere să mergem unii la alții. Pentru că pentru noi visul acesta nu mai era realitate, dar Dumnezeu, prin puterea Lui, l-a făcut realitate. Și ne-am întâlnit și am stat o săptămână împreună. În săptămâna aceasta ne țineam de mână, ne primeam, ne priveam unul pe altul, ne declaram dragostea de frați și ne bucuram că Dumnezeu a făcut posibil întâlnirea noastră după atâția ani. am prețuit timpul și am căutat să prețuim timpul. Și cât am fost împreună, am mers la biserică, am încercat să le explic surorilor mele, pentru că fratele era întors la Domnul, ce înseamnă viața și umblarea cu Dumnezeu. Și au înțeles cât au putut, însă mergând din nou în anturajele lor și familiile lor, deja s-au depărtat de Dumnezeu. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci și până acum ținem legătura. Chiar anul acesta am fost la nunta sorei noastre din Cipru și ne-am bucurat de familia pe care i-aș întemeiat-o.
1: Ce părere ai despre dorința voastră de a vă reuni frații, de a fi din nou împreună și ceea ce se va întâmpla în cer când ne vom întâlni frați din China, din Brazilia, din America, din Rusia, din Ucraina, din Japonia, pe care nu ne-am cunoscut niciodată, dar cu care suntem frați în Hristos. Cum vezi așa o paralelă între dorința voastră de a fi cu frații pământești și ce va fi acolo în cer?
2: Acum pot să spun că dorința mea e cea mai mare, este ca și ele să recunoască că Iisus este Mântuitorul și singurul care ne poate salva. Dar abia aștept ziua aia. Și aștept ziua aia să-mi cunosc și aud mărturii, slujind și mergând.
1: Miliarde de frați și de surori.
2: Vizitând. Abia aștept să stau cu fratele Vurban, să-l întreb. Dar abia aștept să stau cu patriarhii și oamenii Scripturii, să văd viața lor, să întreb cum a fost slujirea lor. Și cu siguranță că în inima mea există dorul acesta, dorința aceasta. Însă e încă o durere pentru familia care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, remarcând aici faptul că în 2018 am pierdut-o pe mama, neîntoarsă la Domnul și durerea a fost mare. Dar Dumnezeu cunoaște și nădăjduiesc că fetele se vor întoarce la Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu și pe mine și pe fratele meu să ne rugăm în continuare și să credem în puterea Lui.
1: Spune-ne despre viața ta de umblare cu Domnul, viața ta personală cu Domnul. Începând de la momentul întoarcerii, pas cu pas, așa, jaloanele mari.
2: Venind în casa fraților Boșin, am mers la biserică de mic, împreună cu ceilalți copilași cu care eram. Mi-a plăcut. Dintotdeauna am fost așa atras de amvon. N-am înțeles de ce, dar mi-a plăcut așa amvonul. Și țin minte că luam copilașii și le predicam. Ce auzeam la biserică, încercam să îl limit pe păstorul care a fost.
1: Acasă, în casa de copii?
2: În casa de copii. Aveam eu un pupitru așa în care îl țineam și predicam. Și aveam, plăcea mie această chemare de a fi cu ei. Ei stăteau, ascultau. Eu încercam să-mi aduc aminte ce s-a spus la biserică. Și eram înclinat spre lucrul acesta. Însă, mergând la liceu, în George, unde am studiat eu liceul, acolo am început să am o viață duplicitară. Duminica veneam acasă, în weekend veneam la Râul de Mori, mergeam la biserică, părinții, oameni credincioși, oameni care mă vedeau, un băiat de treabă, un băiat cu minte, însă liceul și viața de liceu nu a fost ușoară. Anturajele, de multe ori poate consumul de băutură, pe care părinții nu-l știau. Și țin minte că am terminat clasa a noua și am venit acasă și era o tabără de tineret la Brădățel, tabăra creștină, și acolo fratele păstor Mihai Sârbu predica din Eclesiastul 11:9. Și a spus versetul atât de clar: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și m-am bucurat, am zis, mă lasă Dumnezeu să fac ce vreau, să-mi trăiesc viața cum vreau, să mă duc unde vreau. Dar a venit partea a doua a versetului care m-a chemat la o responsabilitate. Dar să știi că pentru tot ceea ce vei face, pentru tot ceea ce faci, Dumnezeu te va chema la judecată. Și în momentul acela am înțeles un lucru, nu mă pot juca cu Dumnezeu pentru că mă joc cu sufletul meu.
1: Dumnezeu. Atenție pentru toți cei care urmăresc misiunea. Vine un moment când Dumnezeu ne cheamă la judecată și pe tine și pe mine și pe fiecare.
2: Și asta a fost momentul acela în care mergeam la biserică, cântam la grupele de copii, cântam cu tinerii, pentru că eram deja, trecusem de vârsta adolescenței, dar mi-am dat seama că eu de fapt nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mă cunoaște pe mine și eram departe de Dumnezeu. Păream bun, Toată lumea, Martin un băiat cu minte, ne ascultă, familia asta știa. Dar Dumnezeu nu mă avea ca fiu și eu nu-L aveam ca tată. Puteam să spun Tatăl nostru, dar nu eram fiul Lui, răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că nu acceptasem încă jertfa Domnului Iisus. Și în momentul acela, la acea întâlnire, am zis, Doamne, până aici, de astăzi înainte vreau să fii Domnul vieții mele. Și în 6 septembrie 2006, în Biserica Baptistă din Râul de Mori, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului și dau slavă Domnului că umblarea cu El, pot să spun că nu e foarte grea dacă îl ai pe Dumnezeu ca prieten și vorbești cu El, îl lași pe El să te călăuzească. Umblarea cu Dumnezeu e o frumusețe. Deci oricine se va întâlni cu Dumnezeu, va întâlni o altă viață și cu siguranță că ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi acolo în veșnicie e mult mai mult decât ce avem aici pe pământ.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, la locul pe care El ni l-a pregătit. Cum spune Domnul Iisus Hristos, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da. Te-aș mai întreba din experiența ta de slujitor al Evangheliei, al Bisericii lui Hristos, din vizitele, consilierile pe care le-ai făcut, fără nume, fără date de identificare, care crezi că sunt problemele mari în zilele noastre ale oamenilor?
2: Poate una dintre problemele pe care le-am văzut și le văd astăzi este că prea puțin dintre credincioși mai îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat.
1: Ce trist!
2: Vedeți, vremurile, și chiar spuneam zilele trecute și la biserică și când mă întâlnesc cu credincioșii, auzim vremuri grele. Uitând de fapt că noi nu suntem chemați să predicăm niște vremuri grele, ci un Dumnezeu care poate, excelent, un Dumnezeu care ne poartă de grijă, un Dumnezeu care nu s-a schimbat și n-ar trebui să ne fie frică de ziua de mâine, pentru că El e acolo și ne așteaptă, dându-ne și alegând să ne dea binecuvântarea Sa. Cred că problema aici este cunoașterea lui Dumnezeu. Prea mulți dintre noi ne mulțumim în a cunoaște date despre Dumnezeu, în a rosti o rugăciune, în a, Doamne ajută, fă-mi bine, soții bolnav, soția bolnavă, dar nu ne dorim acea frumusețe din Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El.
1: Părtășia.
2: Exact, în toată frumusețea Lui. Când iei un diamant și îl întorci pe toate părțile, vezi frumusețea diamantului. Când te uiți la frumusețea Lui Hristos, El este mai mult decât bun. E credincios, a făcut cu noi un legământ și când ne dăm seama, asta e una dintre problemele bisericii și de aceea aici vine și teama în pandemie. De multe ori spuneam bisericii să nu ne fie frică de moarte, pentru că cel credincios nu va gusta din moartea aceasta. E adormirea, dar pentru noi vine veșnicia. Și pe patru el spune, pentru mine a muri e un câștig, voi fi cu Hristos. Nu mă duc într-un loc de pierzare, într-un loc de chin, de suferință. Deci am încercat să spun și una dintre problemele pe care din nou le-am mai văzut în biserică este nesiguranța veșniciei. Atâția oameni care nu știu unde vor merge și sunt pe băncile bisericilor. Deci dacă îl cunosc pe El, voi putea să spun, Doamne, Te am pe Tine, am viață veșnică.
1: Și puterea învierii Lui.
2: Și atunci siguranța aceasta ți-o dă Dumnezeu, pentru că ce rău, asta se va bucura totdeauna, ca un copil al lui Dumnezeu, să n-aibă siguranța veșniciei, să nu știe încotro merge. Dar observați, Evrei 11 aveau și căutau o patrie mai bună, nu o patrie de aici, cu totul că ne uităm la Evrei 11, oameni binecuvântați, oameni care au avut de toate, dar au știut un lucru. Patria noastră nu-i pământul, nu-i ceea ce deținem, ci e slava pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o.
1: Da, slavă lui Dumnezeu. La final te-aș mai întreba, i-ai iertat pe părinții tăi? Sau după cât timp i-ai iertat?
2: Crescând în familia aceasta de credincioși, Dumnezeu așa a făcut, că atunci când am venit la ei, niciodată să nu judec pe mama, niciodată să nu judec pe tata. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu și a dus lucrurile încât Eu n-am simțit lipsa mamei și a tatălui. Așa au fost ei pentru mine. Ca cei oameni care atunci când plângeam, mă mângâiau. Ca cei oameni când n-am avut ce să mănânc, mi-au dat din farfuria lor. Ca cei oameni care atunci când n-aveam cu ce să mă îmbrac, mi-au dat casa lor și mi-au dat hainele ca o dovadă că mă iubesc și mă prețuiesc. Însă a fost un moment, și îl mărturisesc, Dumnezeu mi-a fost martor și m-a văzut, momentul despărțirii fraților, când a trebuit să ne despărțim noi patru. Am stat o săptămână, după 13 ani, în momentul în care sora noastră trebuie să plece la București, că de acolo avea zborul, eram pe peronul gării și țin minte că o țineam în brațe, plângeam și îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, de ce oare trebuie să pleci acum? Pentru că ne gândeam, mai ținem legătura pe internet, povestim, dar nu mai pot lua în brațe. Nu mai pot să fim împreună, unii cu alții. Și în momentul acela am zis, o urăsc pe mama mea. A fost prima și ultima dată când am spus asta. Mama m-a sunat ca să mă întrebe dacă ele au plecat, dacă sunt bine. Și n-am avut putere să-i răspund. Eram anul 2 de seminar. Și n-am avut putere, pentru că eram pe punctul să vorbesc urât, să-i adresez cuvinte din durerea inimii. Și atunci am zis, nu răspund la telefon, nu-i zic absolut nimica, las ca să mă liniștesc. Și după câteva zile am sunat-o. I-am spus, mami, uite ce-am spus. Te rog să mă ierți. N-aș fi vrut să gândesc asta, dar ca un frate care mi-am dorit enorm de mult să mă întâlnesc surorile, dintr-o dată bucuria să-mi fie oprită, pentru mine asta a fost dureros. Așa că acela a fost primul și singurul moment în care am judecat-o pe mamă. Pe tatăl, neștiindu-l, n-am avut ce judeca, însă nu mă gândesc la asta, pentru că vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și oricine mi-a greșit, nu pot să țin ură pe cineva sau pentru mine. Vreau să lăs în jurul meu bunătate, iubire pentru cel de lângă mine.
1: Un minut mai avem din emisiune. Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care au sufletul plin de ură, de răutate, de neiertare față de persoane care le-au făcut rău. Poate că le-au făcut rău. Să arate față de ei bunătate, dragoste, ca dragostea lui Dumnezeu.
2: Doamne, închinăm înaintea Ta ca înaintea unui Dumnezeu care cunoști viața noastră și cunoști planurile cu privire la fiecare dintre noi. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a fost prețul de răscumpărare pentru iertarea și înfierea noastră. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai iertat. Mă rog, Doamne, ca în clipele acestea să Te apropii de cei care încă au în inima lor neiertare, mărăciune, invidie, Doamne, și încă puterea celui rău iese peste inima lor. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm ca Tu să îi libere, să le dai pace și liniște, să le dai înțelegere și armonie. Doamne, mă rog în familie să fie iubire și înțelegere și am vrea, Doamne, ca în tot ceea ce facem să înălțăm numele Tău. Învață-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine, să Te cunoaștem pe Tine. Fii binecuvântat de acum și în veci de veci. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Martin Bodor. Dumnezeu să-ți dea puterea de a ierta, de a uita, de a iubi cu dragostea lui Hristos.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei, iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi pusesem încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.

Versetul zilei 236, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Cea mai sănătoasă hrană pentru sufletul tău este să faci voia lui Dumnezeu. Mâncarea lui Dumnezeu, voia sa, nu este așa gustoasă și nici prea aspectoasă, însă este extrem de sănătoasă. De cele mai multe ori, sufletul tău preferă ceea ce este gustos și aspectos, adică voia ta. Însă Dumnezeu ar vrea ca sufletul tău să prefere ceea ce este sănătos, adică voia sa. Dacă vrei ca sufletul tău să trăiască, trebuie să pui voia lui Dumnezeu deasupra voii tale. Sufletul tău nu poate trăi prin voia ta, ci doar prin voia lui Dumnezeu. Hrănește-ți zilnic sufletul cu voia lui Dumnezeu și negreșit vei trăi și vei fi sănătos.

Succes în slujire. Editorial de Cristi Boariu. Cineva mi-a urat recent cu sinceritate succes în slujire. Am spus în grabă mulțumesc, dar apoi am meditat mai adânc la succesul din viața lui Isus și am descoperit următoarele. Succes în viață e atunci când, deși ușa hanului ți se închide în față și rămâi cu oiesle, să poți să ierți omenirii o astfel de primire. Succes în viață e atunci când părinții te pierd, dar nu la mall sau la picnic, ci în templu, și ție ți se pare normal să fii acolo. Succes în viață e atunci când, în loc să-ți alegi tovarăși de drum pe cei mai renumiți doctori, avocați, juriști, îți alegi prieteni niște pescari, oameni simpli. Succes în viață e atunci când orbii care se întâlnesc cu tine își capătă vederea, surzii aud și copiii aleargă în brațele tale. Succes în viață e atunci când alții merg la somn, iar tu mergi pe munte să te rogi, ca a doua zi să ai putere în tot ceea ce faci. Succes în viață e atunci când poți să plângi cu cei ce plâng, când ceea ce binecuvintezi tu satură pe alții, iar cei din jur aleargă chiar și după fărâmituri ale cuvântului ce curge prin tine și le poate elibera copilul. Succes în viață e atunci când speli praful de pe picioarele ucenicilor tăi și zăbovești asupra celui mai prăfuit dintre ei, ca să-i mai dai o șansă înainte să te vândă. Succes în viață e când poți să te rogi în Ghețismani, chiar dacă cei mai buni prieteni ai tăi dorm lângă tine, fără nicio grijă. Succes în viață e să-l privești pe Petru în ochi după ce te-a trădat, iar el, mișcat de privirea ta de fiu al lui Dumnezeu, să-și plângă vina cu amar. Succes în viață e să-ți poți binecuvânta dușmanii când din tine curge sânge. Succes în viață e să mori fără păcat și moartea să nu te poată ține în mormânt. Succes în viață e să pleci într-o zi la cer, chiar dacă n-ai trăit 80 de ani, și alții să privească în sus cu dor după tine. Vă doresc un astfel de succes.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată, căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14:6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53:6, Romani 3:10, 6:23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53:1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3:17, Efeseni 6:17, Evrei 4:12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3:15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1:8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32:8, 119:99, Proverbe 1:6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

e veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă.

ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un click distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Salvează-ți casa. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i afară, scoate din locul acesta. Geneza, capitolul

19, versetul 12. Îngerii îl îndemnau pe Lot să-și scoată familia din oraș înainte de distrugerea Sodomei. Iată bunătatea și mila lui Dumnezeu, care a trimis îngeri să-i salveze pe Lot și familia sa de judecata care urma să vină. Chiar dacă Lot era înconjurat de răutate și amenințat de mulțime, el și-a apărat oaspeții și a demonstrat credincioșie față de Dumnezeu. La fel și noi avem responsabilitatea de a-i proteja și de a îngriji pe cei din jurul nostru și de a asculta de glasul lui Dumnezeu în orice moment. Lot a primit un avertisment clar și, deși s-a confruntat cu mari provocări, răspunsul său a fost să caute salvarea familiei sale. În viața de zi cu zi putem găsi momente când trebuie să fim curajoși și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Iată că versetul de astăzi ne încurajează să ascultăm acele voci care ne cheamă să facem binele, chiar și atunci când calea devine dificilă. În încheiere, iată și o întrebare. Ești gata de a face totul pentru salvarea familiei tale de focul cel veșnic, de judecata lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să nu stăm nepăsători față de cei pierduți de lângă noi. Amin.

0: Ioan, capitolul 18. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Gedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei i-au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia?
1: Nu sunt, a răspuns el.
0: Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adunau toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspunzi marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei i-au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul.
1: Au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei i-au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou: nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale, din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important, să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam de generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile,
1: da.
0: Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiul de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: De a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute.

0: lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
1: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

nu vopsi peste rugină. Ce măreț, ce sfânt e gândul să îngropi al tău trecut, oamenilor să fii sincer, iar lui Dumnezeu plăcut. A însuflețit din viacuri pacea sfântă, mântuirea, milioane în lungul vremii și-au reînnoit trăirea și, deși trecuți din lume, au rămas, căci ei nu pierd. Viața lor străluce încă precum stelele pe cer. Cu profund respect, cu stimă, cinstea lor o admirăm și în fața curăției noi, urmașii, ne plecăm. Ne-au făcut strămoșii față, dar cum e trăirea ta? Când vei trece din viață, oamenilor, ce-i lăsat? Poate de dorinți, de gânduri mai mărețe, ești pătruns. Gândurile mari sunt bune, însă nu sunt de ajuns. Câți nu se hrănesc cu gândul că-s iertați, că-s mântuiți, că viața lor e bună, că-s curați, că-s pocăiți. Dar mai mult, la cei în lume cu smerenie se închină, credincioși? Nu, vor să pară. Ei vopsesc peste rugină. Vorbe mare, fapte mărețe, dar acolo unde e lumină, credincioși, da, de paradă, ei vopsesc peste rugină. E o povară pentru aceștia ruga către Dumnezeu. Pocăiți, își zic, fiindcă vin adesea în cortul său. Eu aud o înșelare, e o viață neloială, e o rușine pentru Domnul, e o simplă mâzgăleală. Poți să te botezi în apă, fără naștere divină, mântuirea ta e minciună, vopsești doar peste rugină. E o cinste deosebită ca să te numești creștină, dar când moda-ți este idol, mâzgălești peste rugină. Poți ca să clădești palate, poți vorbi limba divină, dar fala se imboldul, vopsești doar peste rugină. E măriață, e sublimă viața sfântă în Hristos, au cătat-o întotdeauna omul sincer, credincios, oamenilor. Este cerul ținta căutării voastre? Nu cumva nădejdea sfântă vi se îndreaptă către astre? Mai sunteți în alergare? Semenii mai iubiți? Doriți sincer fericirea celora nemântuiți? Nu încredințați pe oameni că-s curați dacă nu sunt, căci recolta e furtună dacă semănați în vânt. Nu ucideți conștiința, fiindcă nu vi se închină, nu acoperiți păcatul, nu vopsiți peste rugină, nu admiteți compromisul dacă vreți să fiți lumină. Compromis, să știți, înseamnă a vopsi peste rugină. Va veni odată vremea când trăim clipa reală și ori vedea mulți osteneala doar o simplă mâzgăleală. Oameni, învăltoarea luptei, vreți victorie deplină? Vreți ca să intrați în ceruri? Nu vopsiți peste rugină. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Maria Boza este invitată astăzi la Vieți transformate. În copilărie fugea de acasă la biserica penticostală din satul unde era. Maria, binevenit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Deci căutarea ta după Dumnezeu a început din copilărie.
2: Din fragedă copilărie, da. Aveam colegi de școală, în școala generală. Îmi plăceau să merg la cântece, îmi plăcea la rugăciuni. Părinții se opuneau din diferite motive. Aveam bunică.
1: Care erau de motivele? De ce se opuneau?
2: Aveam bunică creștină și pe timpul lui Ceaușescu.
1: Pocăită.
2: Da, mama tatălui meu. Pe timpul lui Ceaușescu, fiind văzuți oarecum, părinții mei s-au opus total să cochetez cu creștinii și în felul ăsta fugeam. Joi seara, era seara de rugăciune și fugeam de acasă. Mă întorceam, îmi luam pedeapsa, mai luam o pauză, mergeam din nou. Aveam un simț așa deosebit. Știam că va veni o vreme când eu voi fi acolo. Doar că anii au trecut.
1: Cum era viața la sat? Frumoasă?
2: Păi am prins încă, sunt generația de pe timpul comunismului.
1: Ai avut frați, surori?
2: Da, mai am doi frați mai mici. Am avut o copilărie normală, modestă. Nu, eu nu mă plâng de nimic. Am petrecut timp alături de munca cu părinții. Așa a fost situația, așa au fost vremurile, a fost foarte bine. Nu mă plâng.
1: Era sănătoasă munca la...
2: Era sănătoasă.
1: Munca la câmp?
2: Da, îndeoseb munca la câmp. Eu am avut și privilegiul de a munci puțin mai mult, deoarece tatăl meu a fost bolnav și muncea mama mai mult. Noi, ajutând pe mama, normal că am suplinit munca câmpului la colectiv, cum era pe vremuri, dar pentru asta ne-a făcut oameni în viață, nu ne plângem de
1: muncă. Ai continuat cu...
2: Am mers la liceu, am mers la liceu, clasa 9-a am stat la internat, normal că pe vremuri așa era. Nu mi-a plăcut viața de oraș, să spun așa, fiind crescută la țară și știind că este foarte mult de lucru, am renunțat, am făcut naveta. Locuind cu bunicii, bunica mă punea să citesc Biblia, motivând că ea nu vede și pot să spun că în clasa 12-a cel mai mult. Eu mă pregăteam pentru bacalaureat, ea îmi dădea în fiecare seară cel puțin 2 pagini, 3 pagini, citește cât vă prinde bine, draga mami, că așa era vorba în bătrâni și mi-a prins foarte bine. Pentru că a aruncat sămânța, s-a rugat pentru mine, știam și simțeam, dar probabil că Domnul așa lucrează în viața fiecăruia, n-a fost atunci momentul.
1: Au fost valurile tinereții, adolescenței?
2: Au fost și valurile tinereții, dar e adevărat că tinerii nici care și nici când nu duc spre biserică mai
1: tineri
2: întâi decât
1: și neliniștiți.
2: Spre distracție, spre... Nu am fost rebelă sau foarte distractivă, dar pot să spun că nici foarte ascultătoare. Așa, am avut o fire mai bătăioasă, unde se isca o ceartă, eram prezentă ca să iau apărarea celui mai slab, o luptătoare pentru nedreptate. Așa a fost, chiar nu-mi găsesc cuvintele.
1: Justițiară
2: și astăzi sunt, doar că am lăsat ca Domnul să facă dreptatea, numai eu.
1: Cum ți se pare că Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu al dragostei, dar și al dreptății?
2: Consider că întotdeauna face dreptate, cu dragoste, e adevărat. Nici eu nu o făceam cu ură sau cu răzbunare, nici vorbă de așa ceva. Doar că o vroiam atunci. Îmi lipsea și îmi lipsește încă răbdarea de a aștepta până Domnul va face dreptate sau...
1: Este cineva care are răbdare sau îndelungă răbdare să ne scrie o scrisoare?
2: Roata Duhului ar trebui la noi copiii Domnului să fie, roata Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru aceasta, dar viața mea a fost tumultoasă, să spun așa.
1: Spune-ne.
2: După căsătorie am avut o afacere cu legume, fructe, ceea ce necesita și consuma foarte mult timp. Era programul de noapte la piața de gros, că acolo
1: se vindeau.
2: Da, se muncea cam 20 de ore pe zi.
1: 20 de ore pe zi?
2: Da, începea programul de la 1-2 noaptea și se termina a doua zi la 5. După care mai mergeai și acasă la treburile casnice și cam ăsta a fost programul.
1: Și când merge cineva în piață să cumpere un kilogram de cartofi, da, dar totuși da, nu se poate mai ieftin.
2: Sunt cu foarte multe sacrificii. Până ajunge la tarabă sau la punctul de vânzare, într-un magazin, are drum lung, orice produs. Acum nu dezbatem noi produsele. Să spun așa, am cochetat și am mers la biserică. Fiind ortodoxă, tendința era să mergi la biserică ortodoxă. Când soțul meu era plecat, fugeam. Ori la Betel, ori la Elim.
1: No,
2: ori
1: bisericile la, baptiste pentecostale în Timișoara?
2: Nu conta, da, din Timișoara, nu conta. Conta să fiu undeva într-un mediu unde eu mă simțeam bine. Nu avea importanță. Să fie în zonă, ca atunci dacă ceva, să fiu aproape de casă. Nu. Să spun așa că pentru Betel am avut o...
1: Pentru Biserica Baptistă, pentru cei care nu știu.
2: Da, pentru Biserica Baptistă am avut o... Consider eu că Domnul acolo a lucrat pe mine și acolo mi-a dat îndemnul. Am simțit încă de la construirea bisericii dinainte de Revoluție. Eram copii și eram în piață cu părinții, că așa se proceda pe vremuri și mai eram trimiși cu câte o plasă de legume, fructe, cum se duceau pentru voluntarii care veneau la construcția bisericii. Și de atunci mă uitam la lucrarea măreață, ce se face și am avut așa o atracție deosebită. Și a venit vremea când, nu pot să spun, că a fost greu drumul.
1: Vremea foarte. Când dincolo de ziduri și dincolo de ceea ce se vede,
2: da,
1: a fost inima.
2: Amânarea știu că nu vine de la Domnul. Am primit pe Domnul în inima mea din tinerețe, pot să spun. Dar n-am avut puterea de a mă confrunta și de a cu soțul, care, la fel ca și părinții mei, n-au fost de acord. Și atunci a urmat o luptă și un drum, dar cum Domnul lucrează atât de minunat în viața fiecăruia, așa a lucrat și la mine. Că a scos în calea noastră o familie de baptiști, care au avut o priză deosebită, bătrânul familiei cu soțul meu, soțul meu fiind un admirator a oamenilor vârstnici și au un deosebit respect pentru ei. Am profitat, oarecum să spun, de acest lucru. Și încet, încet am făcut o legătură, o prietenie de familie și a fost foarte surprins când acea familie s-a rugat pentru noi pentru prima dată. A fost foarte uimit de adevăratul sens al pocăiților, pentru că a avut diferite experiențe cu pocăiții și a fost dezamăgit.
1: Acum, din păcate, se întâmplă și acest lucru, da.
2: Sunt oameni și e firea pământească e așa cum este. Dar prin acea familie Domnul a lucrat și a muiat inima soțului meu și în momentul în care am simțit chemarea Domnului la o predică foarte frumoasă a fratelui Bulică, am răspuns cu da și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul și puterea de a decide.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Îți amintești așa în principiu care erau ideile din predică?
2: Da, era Matei 7 cu 13 și 14, în care eu mi-am văzut retrospectiva vieții.
1: Ce scria, aproximativ?
2: Scria că intrați pe poarta cea strâmtă, căci mulți sunt cei care...
1: Largă este poarta,
2: puțin sunt cei care intră pe ea. Și atunci mi-am dat seama, prin tot ceea ce am trecut de-a lungul vieții, pentru că nu puține au fost încercările prin care am trecut.
1: Înainte să trecem mai departe, chiar aș vrea să citesc aceste două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde spuneai versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Da.
2: Amin.
1: Deci versetele acestea te-au marcat.
2: M-au marcat, da. Am căzut oarecum pe gânduri, mi-am revizuit viața și mi-am dat seama că am fost crescută ascultătoare de cuvântul Domnului. Chiar cu o frică de Domnul, pot să-ți spun, cu toate că nu ar trebui să existe frică decât dragoste de Domnul. Atunci am simțit profundă chemare și am considerat că poate alta nici nu va mai fi.
1: Dar să faci parte din cei puțini care sunt pe calea care duce la viață, cum spune aici Evanghelia după Matei, ți-ai asumat
2: acest risc? Da, mi-am asumat, deoarece de-a lungul vieții am trecut prin foarte multe încercări și de fiecare dată când am căzut pe genunchi și m-a rugat Domnului, am primit prompt răspuns, ceea ce nu știu dacă multora li se întâmplă și sunt binecuvântați cum eu am fost, dar de câte ori am fost în agonie, să zic, în prăpastie, am simțit o mână care m-a ridicat. Și pentru asta am considerat atunci că este momentul și să nu mai amân. Pentru că am mai avut momente în care m-am decis să mă ridic, să ridic mâna când s-a făcut și ceva m-a... Aveam de acasă tot timpul că o să am discuții cu soțul și că Biblia spune să fii ascultătoare și să fii așa și mă mai rog și mai aștept și au tot trecut vreo 20 de ani, dacă nu și 25. Și acum v-am spus, deci prin această familie că este din județul Arad, am considerat că bătrânul își are cuvântul de spus și își găsește cuvintele și versetele, ceea ce trebuie să ajungă la sufletul și la inima soțului meu.
1: Și s-a opus întoarcerii tale?
2: Dacă până în ziua când au venit la noi, au zis că mergem la divorț.
1: Dacă te pocăiești?
2: Dacă mă pocăiesc, da. Și am spus că e ok.
1: Și nu ți s-a rupt sufletul?
2: Ba da, chiar am fost întrebată de fratele Alex că cum voi...
1: Pastorul de la Biserica Bedel, pentru cei care nu cunosc.
2: Da. Am fost întrebată și i-am spus da, sunt hotărâtă dacă consideră că după 25 de ani de căsnicie, ca să motiveze că îl urmez pe Domnul este motiv de divorț, când atâtea familii se destramă din cu totul alte motive, accept și aceasta.
1: Nu imoralitate, nu beție.
2: Absolut, nu. Atunci venind... Tatanelul, îi spuneam noi, familia Berariu, venind la noi și stând de vorbă cu soțul, i-a spus exact același lucru.
1: Ar trebui să te bucuri, soția ta devine o sfântă sau caută să fie
2: sfântă. Nu văd motiv pentru care să te opui din moment ce Domnul îi lucrează la inima ei și îi cere asta, când atâtea femei o iau pe căi greșite și își lasă soții pentru altele, cum ai putea tu? Când ea ți-a fost alături atâția ani, n-ai greșit cu nimic? Tu consideri că asta e o greșeală? La care a lăsat capul în jos și a zis dacă asta este dorința ei și nu mai este cale de, sunt de acord. Și am fost foarte bucuroasă, nu pot să spun și mulțumitoare Domnului, pentru că în sfârșit mi-a împlinit și această dorință și rugăciune la care mă rugam. Și de asta spun că niciodată nu putem...
1: A venit cu tine la botez?
2: Da. Cu toate că până atunci mi-a zis că n-are să vină. Motivul pentru care el se opunea erau anturajele noastre, prietenii, da. Pe care odată...
1: Motive absolut normale.
2: Exact. Încep să râdă, încep să aibă tot felul de...
1: Comentarii.
2: Exact. Și atunci automat se distanțează și motiva. Tu oricum, asta era motivația lui, tu oricum nu ai fost o păcătoasă. Pentru ce-ți trebuie pocăință? Asta era...
1: Dacă te pocăiești, de ce să te și botezi? Nu?
2: Zicea nu, nici nu făcea prea mare legătura între, spunea doar ce nevoie ai de botez, doar ăia se pocăiesc, doar ăia sau doar așa.
1: Da, păcătoșii.
2: Exact. Cu timpul, nu pot să spun, v-am spus, nu a fost ușor, dar nimic nu este prea greu. Dacă pentru Domnul se ducă crucea pe Golgota n-a fost greu, pentru noi astea lucrurile pământești chiar nu sunt.
1: Dar chiar, de ce ai insistat așa mult pentru botez? Că puteai să-ți trăiești credința liniștită, fără niciun
2: probleme. Am mers 10 ani nebotezată, da. Am mers 10 ani nebotezată, am mers la Biserica Betel, am făcut parte din diferite, m-am implicat în diferite lucrări.
1: Nu ai dat slavă lui Dumnezeu că nu ai murit mai devreme sau nu a venit Domnul Iisus mai devreme?
2: Am avut o oarecare întrebare, dacă vine, ce fac?
1: Da. Și întrebare pentru fiecare.
2: Pentru că
1: dacă
2: mama
1: vine
2: mea
1: Domnul
2: a murit
1: Iisus.
2: La 39 de ani, deci foarte tânără, când aveam 18 ani. Și având și eu 40 și m-am gândit, dacă vine, eu ce voi face? Finalul. Unde voi merge? Pentru că pocăința nu este la pachet cu familia. Că soțul nu dorește, nu dorește. Eu mă rog ca Domnul
1: absolut,
2: să lucreze și la inima lui
1: noastre.
2: Să
1: absolut.
2: Dea înțeles. Exact. Cred că orice... soție, orice soț își dorește ca familia întreagă să fie pe aceeași cale și pe aceeași lungime de undă, cum se spune. Nimic cred că nu e mai plăcut decât așa. Să te trezești dimineața și cum văd atâtea familii, să meargă împreună. Dar
1: se roagă
2: toate
1: împreună
2: la vremea lor.
1: Da. Da,
2: poate Dumnezeu are alt plan și altă lucrare și cu el.
1: Transmite, te rog, invitația mea, îl invit la Vieți Transformate.
2: Tot timpul
1: viitor.
2: Este, tot timpul invitația.
1: Nu, acum pe viitor.
2: Da, și ne rugăm Domnului ca să fie și dincolo, împreună, ca și aici.
1: Copiii voștri?
2: Avem 3 copii. Fata este plecată în Germania, băiatul cel mare în Italia, cel mic încă aici.
1: Este cu voi în țară?
2: Este
1: în
2: cu noi, da. Este cu noi în țară. Destul de ok. Tinerii din ziua de azi sunt așa cum sunt, dar și pentru această încercare prin care m-a trecut sunt foarte mulțumitoare Domnului, pentru că a avut și un cuvânt de spus în familia noastră ca lucrurile moderne, ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Noi am ales partea din nou de a merge la țară, de a lucra legumicultura, de a face cu totul altceva și de a ne rupe oarecum de progresul tineretului și a tot ceea ce este modern. Și atunci pot să spun că ne-am mai trecut printr-o încercare și cu băiatul cel mic, care, ca și alți tineri din ceea ce vedem, dornici de diferite încercări, de lucruri. Dar iarăși mulțumesc Domnului că și această rugăciune...
1: A încercat lucruri interzise.
2: Da, lucruri interzise. Dar... V-am spus mulțumesc Domnului că...
1: Și ca mamă ai fost foarte disperată?
2: Foarte afectată și disperată, pentru că bați la toate ușile și cere ajutor tuturor autorităților și nimeni nu poate să facă nimic. Deci singurul care poate să facă orice minune pe acest pământ este doar Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să lucreze la inima niciunui copil, nimeni nu poate să-i lucreze la inima unui adult sau în niciun fel până nu lucrează Domnul.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Maria, ce gând ai acum pentru mamele sau pentru tații ai căror copii au luat-o pe drumuri distructive?
2: Deci, în primul rând, poate prea scurtă emisiunea pentru noi. În primul rând, trebuie să spun ca și mama am eșuat doar pentru faptul că nu am acordat timpul necesar copiilor. Doresc tuturor familiilor să renunțe la orice situație și la al doilea job și al treilea job și nu mai știu ce mai pot fi și exista. Ore, meditații și tot felul de plasează copiii. Vreau să spun că eu copiii mi-am dat la orice și-au dorit. Karate, box, after school-uri, bone, tot au. Doar timpul nostru nu l-au avut, deoarece ne-am dorit să le facem o situație materială înainte de toate. Ori timpul pe care nu îl petreci cu copilul, în singurătatea lui, își găsește refugiu în altele.
1: Da, mi se pare așa ciudat să, pentru o familie să plătească o bonă.
2: Da.
1: Care să îl învețe pe copil.
2: Să învețe pe copil,
1: în loc
2: da,
1: să tu ca mamă și ca tată să mai renunți la bani și dar tu să înveți pe copiii
2: tăi. Asta spun din greșeala mea, din greșeala noastră de familie, deoarece soțul era în curse tot timpul după marfă, eu mă ocupam de livrare și era un domeniu în care zi de zi trebuie să fii acolo pentru că îți pierzi clienții. Totul este un circuit așa bine închegat. Vedeți ca și emisiunile astea de Viața Satului, de exemplu, care toate sunt puse duminica și Ferma și Viața Satului. Este, nu vreau să fac contra reclamă, să nu am alte surprize, dar țăranul care are nevoie de a merge la biserică și de a fi duminica în casa Domnului, este interesat și de emisiunea aia, pentru că nu are de unde să se informeze mai pe înțelesul lui, că netul e plin de tot felul, dar pe înțelesul lui doar ăla-i vorbește și atunci renunță la 2 ore de biserică ca să stea la emisiunea Târgurile.
1: Probabil că se punea emisiunea de pe vremea lui Ceaușescu, duminica,
2: da,
1: și nu se lua în considerare biserica.
2: Exact, și nu s-a făcut nimic nici după. Târgurile toate se țin duminica, în cele mai mari localități unde se adună din mai multe sate, unde dacă mă duc să-mi expun ceea ce produc și ce așa, sunt nevoită să renunț la
1: biserică.
2: La biserică. Și ești pus între ciocan și nicovală, cum se spune, din diferite unghiuri. Și atunci te vezi constrâns ca să-ți meargă și să poți să ții pasul cu evoluția și cu toate cele, ești nevoit să renunți. La biserică, la timpul cu copilul, la ștrand, la muzeu, la diferite activități pe care și le-ar dori și trebuie să fii cu el și timpul pierdut nu se mai poate recupera.
1: Eu apreciez
2: cum
1: că
2: timpul
1: venit
2: cu
1: și...
2: Domnul nu pot să-l mai recuperez. Ce am pierdut din tinerețe și până acum, nu mai, oricât aș căuta, nu am cum să acoper. E clar.
1: Apreciez că ai venit și la emisiune, pentru că fiind în agricultură...
2: Pentru Domnul chiar trebuie.
1: De ce spui că timpul pe care l-ai fi petrecut cu Domnul este pierdut? Ți-ai fi dorit mai mult?
2: Mi-aș fi dorit mai mult.
1: Rugăciune, și citirea Bibliei,
2: și rugăciune,
1: biserică.
2: Și părtășie, și tot. Tot. Nu se poate explica în cuvinte. E o stare sufletească pe care nu știu să o explic. E un sentiment pe care îl poți trăi doar...
1: Dacă îl trăiești.
2: Dacă îl trăiești tu cu Domnul. Da. Orice petrecere ai avea, orice ai avea, nu se poate explica în cuvinte. Nici o încercare prin care treci nu este grea, dacă ai credință și te bazezi pe Domnul. Știi că în spate vine cineva care te ridică. Orice lucrare ți se ivește sau în care te implici și ajungi la un punct în care crezi că nu mai poți, că ai obosit, că obosești și la lucru și obosești tot timpul. Când știi că din spate vine cineva care te ridică, poate să fie 40 de grade afară, mai reziști un pic. Mai...
1: Dacă ar fi pentru să dai un sfat celor care se luptă cu, așa cum spuneam, cu faptul că au copii care au apucat pe căi...
2: Lupta este foarte grea.
1: Ce sfat ai? Voi ca familie, cum ați... Ne mai întoarcem o dată acolo.
2: Noi ca familie, v-am spus, am făcut foarte multe. Foarte multe, ceea ce fac toate familiile. Dar ceea ce a făcut Domnul, nu pot să explic.
1: Ce a făcut Domnul?
2: Deci, în primul rând, pot să spun că au deschis, nu știu cât de mari pot să fie niște uși, dar niște uși foarte mari.
1: Eliberare, iertare?
2: Nu, a deschis ușile unde i-a dat șansa unui copil venit din lume să meargă într-un centru de reabilitare, un teen challenge la București, unde un copil de 15 ani trebuia să aibă o voință și o putere, ceea ce nu avea un adult. Asta doar Domnul a putut să facă, pentru că înainte de asta l-am dus și am făcut, v-am spus, situația materială noastră n-a fost niciodată, pentru că pentru asta am muncit, am avut, am dat, am risipit peste tot. Și lucrarea și mâna Domnului când s-a pus a fost mult, mult prea... Adică nu știm dacă vreodată în viața asta vom putea să întoarcem.
1: Asta, da.
2: Niciodată.
1: Nici de cum.
2: Dar nu pot nici să spun altor părinți decât să petreacă timpul și să fie foarte atenți. Să fie foarte atenți. Pentru că am întâlnit copii de familii foarte... nu doar înstărite ca situație materială, și ca funcții bine puse, care le erau rușine să recunoască cu ceea ce se confruntă, pentru că făceau parte din anumite biserici chiar. Era uimirea și mirarea cum copii de pocăiți pot să facă ceea ce face. Ori diavolul acolo lucrează și de acolo își caută pretendenții, că nu o să-i caute în baruri și în discoteci, că acolo oricum sunt ai lui. De acolo îi culege și pe cei mai cuminței. Pe cei mai cuminței. Mamele care spun că au niște copii fetițe, care aspiră, care fac, care... Acei copii sunt cu suspiciuni. Pentru că slăbiciunea lor de acolo vine, din dorința de a acapara atenția. Mulți copii o fac doar pentru a acapara atenția părinților. Copilul meu, cel puțin, și-a dorit doar atenția noastră și timpul nostru. Degeaba am avut de toate. Făcea orice doar să atragă atenția. Mulțumesc Domnului că astăzi este un băiat bun.
1: Slavă Domnului!
2: Care frecventează biserica și este mulțumitor Domnului. Și mi-aș fi dorit ca mamă mult mai mult, dar nu pot să fiu nemulțumitoare. Nu pot să fiu nemulțumitoare când știu că plângeam pe Bega și mă uitam la alți copii căzuți în șovar, în margine, și îmi vedeam copilul meu în acei copii și căutam mamele să le vorbesc și nu mă luau în seamă și mă duceam la autorități și mă plângeam și scriau dosare și cu atât rămâneau. Și când știu că doar m-am rugat pe genunchi și am primit
1: eliberarea,
2: exact. Este un mare lucru și nu știu dacă pot vorbesc ateilor sau altor genuri de oameni, dar ca și puterea lui Dumnezeu nimic nu este. Oricât de puternic s-ar crede și ce situație ar avea și funcții de conducere și
1: bani și...
2: Ori și ce.
1: Influență religioasă.
2: Nu, vreau să vă spun că atunci când Domnul te trece printr-o încercare, te pune până aici. Până aici. Știi, mai mult nu-ți dă decât poți duce. Dar să conștientizezi într-așa un fel, vă spun doar că mi s-a spart casa, mi s-a furat tot. Tot. Soțul meu la fiecare eveniment îmi cumpăra câte o bijuterie, îmi cumpăra câte un lanț, îmi cumpăra... Le-au luat toate. Și în momentul ăla am zis...
1: N-ați mai recuperat nimic?
2: Absolut nimic.
1: Nici în zi de azi?
2: Nu. Și sunt deja 4 ani, 5 ani. Vreau să vă zic că dacă scrie că în necaz să-ți găsești bucurie, eu am fost cea mai bucuroasă când mi-a luat tot. Și toată lumea zicea, Maria a suferit un șoc, are o problemă. Da. Și eu ziceam, nu. Cum poți tu să fii bucuroasă? Păi uite, dacă vedeți cum văd eu, și voi o să vă bucurați. Eu m-am bucurat că dimineața la 7 copilul meu era în casă, mergea la școală. Da. Soțul meu venise din cursă, dacă intrau hoții peste ei, îi te dau un cap, poate îi omorau, da, și da, ce-mi foloseau mie banii.
1: Exact.
2: Pentru mine este o bucurie că băiatul doar ce a plecat la școală și soțul meu doar ce a venit la piață.
1: Da.
2: Și dacă suntem întregi și sănătoși și Domnul îngăduie, vom face din nou. Poate nu am dat unde a trebuit. Poate așa a îngăduit Domnul. Dacă nu ar fi îngăduit el să trec prin aceasta, nu aș fi trecut. Puteau fi geamuri deschise, închise, nu avea importanță. Doar că atât de minunat a lucrat și din acest punct de vedere, încât mi-a trimis într-un loc, într-un câmp deschis, unde am început din nou o altă lucrare, să zic așa, și o altă...
1: Încât, o altă viață.
2: Da, o altă viață. Dacă este o viață transformată, asta este cu adevărat transformată. Pentru că am lăsat o afacere în Timișoara și am plecat la sapă. Și am început să cultivăm și să ne ocupăm cu material săditor și cu legumicultura și... Ducem o viață super. O viață la țară, super.
1: Dacă vrei și tu o viață super, doar cu Dumnezeu se poate. Cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și Dumnezeu îți va da o viață cu adevărat transformată. A fost împreună cu noi Maria Bozai. Dumnezeu să te binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea.

Versetul zilei 233, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 1. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dumnezeu vrea din partea ta să fii totdeauna treaz și odihnit spiritual. Stările de ațipire, de somn și de oboseală nu trebuie să existe în viața ta de credință. După cum nevoia de somn o simți atunci când ești obosit, la fel este și spiritual. Simți nevoia să dormi atunci când păcatul te-a obosit. În Dumnezeu este doar odihnă, însă în diavol este doar oboseală și extenuare spirituală. Tocmai de asta te obosește, ca să adormi spiritual. Atunci când dormi spiritual, ești foarte vulnerabil și expus celor mai mari pericole. Nu te poți apăra, nu poți vedea lucrurile clar și nu poți lupta. Verifică-ți viața și vezi care sunt păcatele care nu fac altceva decât să te obosească și renunță la ele.

Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac! El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28. Ce face o credință să fie mare? Sfidează legile omenești. Femeia cananită, nu numai că era o străină de poporul ales, era și femeie, o păgână, un nimeni. Femeia aceasta uită de toate acestea. Credința ei face asta. Orânduirile omenești devin fleacuri pentru credința ei mare. Ea sfidează mulțimea. Începe să strige. Strică spiritul turmei. Tăcerea oamenilor mediocră nu e pentru ea. Strigătul ei sfidează o tăcere de necredință. Îl vede pe Iisus, Fiul de Dumnezeu. Îl recunoaște și cere ajutor. Ea știe că Iisus e fiul lui David, alesul, unicul pentru nevoia ei. Cere, nu imploră ajutorul lui, știe că doar el poate curma drama ei. Ea înfruntă un nu încă. Cuvintele usturătoare nu îi rănesc mândria, nici nu au cerănii, prea și firimituri. Știe că i-ar fi de ajuns de la așa ospăț bogat. Nici măcar ofensa nu poate potoli credința ei. Dimpotrivă, se încăpățânează să înainteze, mai bătăios, mai abitir ca la început. Ea se închină lui Iisus. Orice credință are început și sfârșit în el. Femeia se închină lui. Postura aceasta tipic orientală recunoștea pe cel înaintea căruia te închinai că este superior, că poate împlini o favoare. Cananita asta spune cu închinarea ei, cu credința ei mare. Ea sfidează timpul. Această femeie cu credința ei mare străpunge vremurile pentru noi și primește răspuns. Credința femeii primește liman. Fiica ei este vindecată. Ea uimește cerul. Iisus este uimit de o așa o mare credință. Cerul știe despre asta și e uluit. Ce credință ai? Una ce sfidează legile umane și mulțimea supusă mediocrității? O credință ce face din Dumnezeu împărat peste tot și peste problema ta? Una ce te duce zi de zi în prezența Lui, într-o odăiță ferecată bine? Ce te face să implori ajutorul Lui? Credința ta sfidează mândria ta, sfidează chiar și nu încă a Lui? Credința ta înfruntă timp, vremi, păreri, judecăți, condamnări, sine, lacrimi, uși închise, pâine făcută firimituri? Dacă da, credința ta uluiește cerul. Împărăția toată stă cu mâinile la gură, mută de așa mare credință. Împăratul se mândrește sus în fața îngerilor cu credința ta mare.
se fălește cu cutezanța ta pierdută în închinare, iar mai presus de tot vei căpăta răspuns. Credința mare biruiește timpul, minunează cerul, înfierbântă iadul și încununează ființa. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Celebrând viața și astăzi, rugăciunea făcută cu credință face minuni. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare și astăzi!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Un sfat înțelept. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Proverbe, capitolul 8, versetul 14. Dacă vrem să luăm decizii corecte, ar trebui să căutăm înțelepciunea și să ne lăsăm practic îndrumată de ea. În felul acesta putem obține sfaturi și soluții care ne vor permite să acționăm cu înțelepciune în orice situație. Dar unde poți găsi sfaturile cele mai sănătoase și cuvintele cele mai înțelepte decât în Cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când citești Biblia și meditezi la ceea ce spune Domnul prin cuvânt, vei găsi sfaturi sănătoase și înțelepciune. Vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru viața ta. În viața de zi cu zi ne confruntăm adesea cu decizii finale, decizii dificile trebuie să luăm. Poate că uneori avem momente de îndoială și este așa de ușor să ne lăsăm influențați de impulsuri sau de ceea ce ne atrage practic în momentul respectiv. Totuși, dacă nu ne grăbim, ci căutăm acea înțelepciune de sus, putem găsi sfatul și judecata sănătoasă de care avem nevoie. Este ca și cum am avea o hartă sau o busolă într-un teritoriu necunoscut, care ne ghidează și ne ajută să găsim calea cea dreaptă. Așadar, data viitoare, când te confrunți cu o alegere, să nu uiți că adevărata înțelepciune este la doar un pas distanță de rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin.

o misiune în gazeta de Betlehem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 1. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi
că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim iată despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușeau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur, toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant, a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile, societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate. Pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice, pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:10. Fericiți sunt prigoniții. Aș vrea să înțeleg misterul. De ce cei sfinți și cei curați, ce în lume au ca țintă cerul, au fost și sunt persecutați? Vorbea Iisus cu bunătate și binecuvânta cel sfânt pe iubitorii de dreptate, persecutați pe acest pământ. Ferice de voi atunci când pentru mine suferind, voi nu înceta să duceți crucea și să vă răzbunați iubind. Când cei nelegiuiți vor spune ocări și blame de orice soi, voi vă înălțați în rugăciune, ei se afundă în noroi. Căci tot așa îi prigoniră pe-ai mei proroși la număr mulți, ce au fost uciși sau pribegiră prin văi, prin peșteri sau prin munți. Ia lumea fiarelor haine, ce zace în cel rău și irea, iubește doar ce aparține, iar voi nu mai sunteți din ea. Ostil aici vă este glia, sunteți străini și călători, dar eu vă dau împărăția în țara dincolo de nori.

Nu puțini sunt oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu și chiar dacă cred, de cele mai multe ori omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vrea să se împace cu Dumnezeu. Dar în ciuda acestui lucru, Dumnezeu iubește atât de mult omul încât El alege să lucreze în moduri uneori de neînțeles pentru om ca să-l determine pe acesta să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, dar ca acest plan să poată fi dus la îndeplinire, trebuie să existe și alegere și voință din partea acelui om pentru a păși pe acel drum pe care l-a pregătit Dumnezeu încă din veșnicie. Așa cum Dumnezeu îi vorbise lui Avraam odinioară să iasă din țara lui, dintre neamurile și rudenile lui și să se ducă într-o țară pe care Domnul Dumnezeu i-o va arăta, aproape identic a lucrat Dumnezeu și în viața invitatului nostru de astăzi, George Dumitru, care la vârsta de 33 de ani a trebuit să ia o hotărâre decisivă pentru el și familia lui. Există Dumnezeu. Această afirmație o poate spune astăzi invitatul nostru la emisiunea Oglinda Sufletului, George Dumitru, care cu câțiva ani în urmă nu credea în existența lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu avea un plan cu viața lui și despre aceasta el încă nu știa nimic. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului cum Dumnezeu i s-a revelat și cum George poate astăzi să exprime acest mare adevăr. Cu adevărat există Dumnezeu.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Aș dori să ne povestești despre momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, despre acel moment când Dumnezeu ți s-a revelat și când tu ai putut realiza că cu adevărat există Dumnezeu.
1: Pentru că toate lucrurile au un început, am gândit să încep și eu cu începutul existenței mele pe acest pământ. Sunt născut într-o familie de creștini ortodoxi în anul 1973. În localitatea Ploiești m-am născut și am locuit împreună cu părinții mei într-o comună învecinată Ploieștiului. Am mers la școală ca orice cetățean și acolo, la liceu, am cunoscut-o pe soția mea. M-am căsătorit și după căsătorie am avut doi copii, două fete. Cea mică, născându-se prematur la 7 luni, având 1,350 kg și scăzând până la 840 de grame. În urma acestor complicații au apărut probleme și ea, fiind diagnosticată cu tetrapareză spastică și luxație congenitală de șold. Mergând la o școală normală, copilul a trebuit să rămână o oră în clasă pentru că copiii din clasa ei au avut o oră de sport. Ea a trebuit să rămână o oră în clasă, singură. Când s-a întors soția mea să o ia de la școală, copiii o întrebaseră deja: de ce n-ai plecat și tu? Ești pedepsită. Știi că nu poate să meargă. Asta m-a determinat să părăsesc România, să caut undeva ca copilului meu să-i fie bine. Să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că până atunci umblasem la foarte mulți medici. Alergam la terapie, mergeam la operație, la recuperare și viața era tot o alergătură.
0: Ți-a fost ușor să iei această hotărâre ca după mai mulți ani trăiți în țara ta natală să pleci spre un alt loc necunoscut de tine pentru a asigura un viitor copiilor tăi, în mod special pentru Andreea? Și care a fost această țară spre care te-ai îndreptat?
1: Pentru că soția mea avea două surori în Austria, am hotărât să părăsim România și să ne mutăm în Austria, înscriind copiii la școală și apoi urmând să ne căutăm un job și să putem întreține familia.
2: Da, sigur că a fost foarte grea plecarea din România, despărțirea de prieteni, de familie, ținând cont că sunt singurul copil la părinți și i-am lăsat acasă pe amândoi și a fost foarte greu, dar atunci când mă întorceam și părinții mei erau bucuroși, prietenii mă întrebau ce mai învârt, ce mai fac, cum mai fac banii și le spuneam că mă duc la servici și mă întorc acasă, că eu n-am plecat în Austria ca să mă îmbogățesc, ci am plecat în Austria ca copilul meu să aibă un viitor, să aibă o viață mai bună, să poată merge la școală. Pentru că venisem în concediu în 2005 în Austria și văzusem oameni care mergeau singuri în cărucior și mergeau la cumpărături și se descurcau singuri. Și am zis că e o țară bună pentru ca copilul meu să se poată dezvolta, să se poată integra în societate.
1: Ne-am mutat în Austria și nu vă spun că a fost o viață ușoară, a fost o viață foarte grea, dar am reușit și asta, când mă uit în spate, nu cred că prin puterea mea.
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit.
1: Și ca să vă dau un exemplu, vreau să vă spun că pentru dreptul de muncă, atunci când l-am câștigat, a trebuit să fac naveta 365 de kilometri pe zi, să pot veni acasă în fiecare zi și să pot îngriji de fetiță împreună cu soția mea și de celălalt copil pe care l-aveam împreună. Lucrurile mergeau bine și mă bucuram când veneam acasă de la serviciu obosit, când vedeam copiii că erau bucuroși și le plăcea tot mai mult la școală aici. Deși învățaseră limba și se descurcau cât de cât, nouă ne era cel mai greu, nu lor.
0: Tu proveneai dintr-o familie ortodoxă. Care a fost primul contact cu lumea creștină atunci când te-ai mutat în Austria? Știu că soția ta a fost prima care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
1: La 2 ani după mutarea noastră în Austria, soția mea, vizitând o biserică penticostală, a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și asta a fost foarte greu pentru mine, pentru că îmi plăcea viața, eram sufletul petrecerilor, îmi plăcea să mă distrez și mi-a venit foarte greu știind că pocăiții nu dansează, pocăiții nu beau, pocăiții nu fumează, pocăiții n-au alte vicii. Și ea, când a hotărât să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, am zis, s-a terminat viața mea. Copiii au început și ei să frecventeze acea biserică, mergeau la o școală acolo, școală dominicală, aveau legătură cu copiii de acolo și le plăcea din ce în ce mai mult. Eu mergeam, o duceam pe cea mică, dar apoi mă întorceam înapoi acasă pentru că nu îmi plăcea și nu credeam că există Dumnezeu. Și ziceam, dacă există Dumnezeu, de ce a făcut ca copilul meu să se nască așa, cu probleme?
0: Ce părere aveai tu despre religie, despre biserică, ținând cont că tu nu credeai în existența lui Dumnezeu?
1: Credeam că religia este un mijloc de ținut oamenii în frâu ca oamenii să nu facă rău și dacă există Dumnezeu, deși nu credeam că există, spuneam, de ce a trebuit ca copilul meu să se nască cu probleme pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău nimănui? Nu eram mai rău ca ceilalți oameni care sunt pe pământul acesta.
0: Ai fost curios să vezi cum arată o altă biserică decât cea tradițională, o biserică neoprotestantă. Ai mers cu soția ta la biserică?
1: Am mers de câteva ori din respect pentru soția mea și la invitația rudelor din partea soției, dar mă gândeam că nimeni nu poate convinge că există Dumnezeu. Nimeni nu putea schimba gândirea, deși știam că pământul e rotund și se învârte cu aceeași viteză. Aveam cunoștințe ce le învățasem la școală despre natură. Știam că e un pic înclinat și nu se sprijină pe nimic. Nu credeam că există Dumnezeu și nimeni nu-mi putea schimba gândirea.
0: Cum a fost momentul când soția ta s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului? Ai participat la acest eveniment? Cum a fost?
1: Cu câteva zile înainte de a avea loc data botezului soției mele, noi am plecat în România deoarece în Austria erau zile libere și i-am spus soției mele că are timp să se boteze la următorul botez. Dar în drum spre România, când am văzut-o că plânge în mașină și nu era bucuroasă, m-am lăsat înduplecat și am venit mai devreme cu o zi decât trebuia să venim și i-am spus că vom ajunge la timp ca să intre în apa botezului, pentru că am văzut că asta își dorea cel mai mult.
0: Cum era viața ta acum alături de soția ta, ținând cont că voi aveați convingeri religioase diferite?
1: Zilele au trecut cu bune și cu rele și într-o zi soția mea îmi spune că vom avea o vizită din partea păstorului bisericii. El va veni împreună cu soția sa ca să ne cunoască ca și familie și să stăm un pic de vorbă. Atunci am zis și în inima mea, dar i-am spus și ei în față, zic, nu reușești tu să mă convingi și chemi ajutoare, îl chem pe popa de la voi, să mă convingă să îmi spună că există Dumnezeu și nu cred că va reuși. A venit păstorul bisericii și a fost o conversație plăcută. Am stat de vorbă un pic la masă și fost cu soția lui. La sfârșit am făcut o rugăciune, dar până să plece i-am spus, pentru că vizitasem biserica acolo și văzusem ceva persoane care frecventau biserica, am zis că eu sunt mai pocăit ca mulți de acolo și mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas peste vreme în minte. A spus, așa o fi, dar tu privește la Hristos. Eu am zis în mintea mea, au trecut 2000 de ani. Cine mai știe dacă a trăit sau n-a trăit Hristos ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și am zis, bine, dar mi-am trăit viața mai departe așa cum am știut eu.
0: Ce te-a determinat să spui că tu ești mai pocăit decât ceilalți oameni pe care tu îi vedeai la biserică?
1: Îi spusesem lucrul acesta că sunt mai pocăit ca mulți de acolo pentru că credeam că pocăința înseamnă să trăiești după Biblie, ceva cunoștințe aveam și eu, dar văzând că oamenii o tratează numai ca pe o religie și de-aia spuneam că sunt mai pocăit ca mulți de acolo, pentru că nu vedeam în mine așa păcate, să spunem, că sunt păcătos și de-aia am zis că sunt mai pocăit ca mulți de acolo.
0: Cum a continuat viața ta în această perioadă de când tu te-ai stabilit în Austria?
1: Se împliniseră 4 ani de când soția mea se întorsese la Dumnezeu și dorea ca să merg și eu odată cu ea la întâlnirile de evangelizare. Așa că la insistențele soției am mers la o evangelizare undeva în România. După o călătorie destul de lungă, venisem dintr-un concediu de câteva zile din Italia, vizitasem un fost coleg de serviciu, apoi am poposit la părinții mei lângă Ploiești, iar apoi am mers spre nordul țării și a fost o călătorie destul de lungă și am ajuns la locul acela de evangelizare. Am urcat pe un drum de țară de aproximativ 7 km, cu câteva zile înainte plouase și era un drum de țară foarte rău, dar am urcat încet și am ajuns cu bine la locul acela de evangelizare. Din cauza drumului acela rău de țară unde am fost. Spre surprinderea mea, am fost foarte tăcut. Nu am zis chiar nimic. Acolo s-a început evangelizarea și cel ce vestea cuvântul lui Dumnezeu a făcut o strigare și a zis: cine nu este pocăit și vrea să iasă în față, să ne rugăm pentru el. Atunci copilul meu, care e într-un cărucior cu rotile, Andreea cea mică, se uita la mine și parcă din privire îmi spunea: du-te, că tu nu ești pocăit. Și am zis în inima mea: mă duc, ce pot să-mi facă oamenii ăștia? Gândirea oricum nu pot să-mi o schimbe și nu pot să-mi facă nimic. Am zis: mă voi duce. Și am mers acolo în față și s-a început o rugăciune. Și în rugăciunea aceea am închis ochii și nu știu ce s-a întâmplat în timpul rugăciunii, dar așa m-am simțit ca cel mai păcătos om de pe pământ. Am început să-mi văd păcatele ca un film, cu precădere cele care au fost făcute în zilele precedente până la începutul vieții mele.
0: Ce ai simțit în acele momente de rugăciune? Practic, ce s-a întâmplat?
1: Am zis: ceva s-a întâmplat și lacrimile îmi curgeau din ochi și nu știam de ce. Am plâns, m-am șters la ochi după ce s-a terminat rugăciunea și am zis: dacă tu existi, Dumnezeule, te rog să-mi schimbi inima din mine. Am mers la loc fără să spun nimănui ce s-a întâmplat și atunci când am ajuns la loc, cel care conducea, păstorul acela sau ce a fost, a strigat iarăși să facem o rugăciune pentru cei care au avut curajul de a ieși în față și s-a început rugăciunea. Pe fetița mea cea mică o țineam de mână și când s-a început rugăciunea, în timpul rugăciunii, a zis: Duhul lui Dumnezeu este deasupra voastră. Și atunci am zis: l-am prins. Unde îl vede? Unde îl cunoaște? Nu se vede. Dumnezeu zboară ăștia în cosmos. A fost o fracțiune de secundă și am gândit în inima mea: dacă e deasupra mea, am zis să mă atingă. Și atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată, dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului. M-a zguduit așa de tare încât fetița mea, care o ținea de mână, a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis: există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.

0: Atunci miracolul s-a întâmplat. Din cap și până în picioare am simțit ca un curent electric. Nu știu dacă v-ați curentat vreodată. Dar am simțit ca un curent electric din creștetul capului și până în talpa piciorului m-a zguduit așa de tare încât fetița mea care o ținea de mână a simțit. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat odată, ci de două ori. Și de atunci am zis, există Dumnezeu. Există Dumnezeu și a fost așa un sentiment care nu se poate descrie. O așa de mare părere de rău că există Dumnezeu și eu am trăit atâția ani fără Dumnezeu.
1: În urma celor întâmplate, ai luat o hotărâre. Ce schimbări s-au produs în viața ta?
0: De atunci am început să citesc Biblia și să caut să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine, care e rolul vieții omului pe pământ, care e scopul pentru care suntem creați.
1: Acum erai fericit și împlinit că Dumnezeu ți s-a descoperit, dar știu că imediat după acest moment ai fost supus la un test al credinței. Povestește-ne, te rog, despre acest lucru.
0: Sigur că la întoarcerea spre casă a fost și o probă, cred, la care am fost supus. Pe autostrada Gelău-Turda, aproape de Turda, 15 km până în Turda, am avut o pană de cauciuc și pentru că nu aveam rezervă, schimbasem cauciucurile la mașină și mașina pe care o am noi prevăzută cu roată de rezervă au ceva cauciucuri speciale, iar eu pusesem cauciucuri normale. A trebuit să rămân în pană, deși cauciucurile erau noi, aveau 3000 de kilometri, rulasem cu ele. Am avut pană la roata din dreapta spate, unul din cauciucuri, deci cauciucul din dreapta spate s-a tăiat pur și simplu și acolo a trebuit să aștept, a trebuit să sun, să mă tragă cineva și acel ce m-a tras a fost o probă destul de complicată. Am plătit de două ori, pur și simplu știam câți bani aveam în portofel când am plecat de acolo de la evanghelizare și când am ajuns la vulcanizare, deci am plătit odată omului acelui care m-a tractat și apoi m-am dus să schimb și când i-am mai plătit odată și am văzut că nu mai am bani să plătesc cauciucul și atunci am zis ți-am plătit de două ori, dar a început să jure și să blesteme că nu i-am plătit și... Apoi m-a dus la un bancomat și am scos bani, am plătit și cauciucul și ceea ce mi-a făcut la mașină pana și am plecat mai departe spre casă, dar pur și simplu n-am zis nimic, s-a întâmplat, asta a fost. Asta cred că a fost proba mea, prima probă de când am hotărât să mă întorc la Dumnezeu.
1: Dumnezeu ți-a dat putere să treci cu brio acest test și tu nu ai cârtit pentru pierderea pe care ai avut-o. Ce au spus cei din familia ta când au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, că tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus?
0: Când am ajuns acolo la părinții mei și le-am spus că eu am hotărât să mă pocăiesc, că există Dumnezeu și n-au zis nimic, dar prietenii îmi spuneau că am înnebunit, prietenii îmi spuneau că am luat o razna, că prea multă distanță dintre România și Austria m-a făcut să iau hotărârea asta și le spuneam că există Dumnezeu, le spuneam ceea ce mi s-a întâmplat și nu le venea să creadă. Când am ajuns înapoi în Austria, primul drum pe care l-am făcut a fost la secretariatul bisericii să iau o cerere, să completez o cerere de botez nou testamental ca să pot face legământul cu Dumnezeu. Am depus acea cerere în luna august, dar pentru că următorul botez nou testamental era abia în decembrie, mi se părea un drum foarte lung și era un timp de așteptare foarte mare. Doream foarte mult botezul în apă și foarte mult părtășia cu Dumnezeu. Începuse să-mi placă rugăciunea din ce în ce mai mult. La început, dacă uram pentru că nu știam să mă rog și oamenii strigau la Dumnezeu și eu nu înțelegeam lucrul acesta. A început să-mi placă rugăciunea. E modul cel mai plăcut de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Între timp, în luna noiembrie a acelui an 2012, biserica unde hotărâsem să merg împreună cu soția mea organizase o săptămână de stăruință și soția mea m-a întrebat dacă particip și am zis bineînțeles, dacă e ceva care s-a dat, vreau și să am. Și minunea a fost că Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie de nedescris, ceva ce nu se poate descrie. După aceea a urmat botezul în apă și mai multe experiențe cu Dumnezeu, pentru că mi-am dorit să-L cunosc mai mult, mi-am dorit să citesc mai mult, să cunosc mai mult, să am o relație cu Dumnezeu, așa cum ne rugăm ca Tată și Fiu. Asta am dorit. Dacă Dumnezeu e tatăl meu, să-mi vorbească și să-i aud vocea, să disting vocea lui, și eu, dacă sunt fiu, să mă port așa cum trebuie să se poarte un fiu cu tatăl lui.
1: Cred că acum bucuria ta era deplină, că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și ai încheiat și legământul în apa botezului. Și bănuiesc că și soția și copiii tăi au fost foarte fericite că Dumnezeu s-a îndurat de voi și v-a arătat calea mântuirii.
0: Bucuria a fost mare, nu numai din partea mea, ci și din partea familiei mele. Copiii mei și soția mea erau bucuroși că m-am întors la Dumnezeu și acum putem merge împreună la biserică, putem discuta pe tema Bibliei și ne putem sfătui și învăța, ne putem ruga împreună, putem cânta împreună. Cântecele din lume s-au dus din mașină, au rămas numai pentru Dumnezeu, spre lauda și spre slava numelui Lui.
1: Acum că bucuria ta era deplină, că L-ai cunoscut pe Dumnezeu, bănuiesc că ți-ai dorit mult să îl experimentezi pe Dumnezeu la un alt nivel. Și așa cum mi-ai mărturisit că îți plăcea mult să stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, te rog, povestește una din experiențele pe care tu l-ai trăit cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu îți vorbește?
0: Da, trecuse ceva timp și eu vroiam să cunosc tot mai mult despre Dumnezeu, vroiam să știu cum a luat ființă Biblia, cum a pornit creștinismul și cum a ajuns până în zilele noastre. Și pentru asta m-am înscris la un curs de studiu biblic și pentru că venisem prea târziu, cursul se începuse deja, fratele care era acolo și conducea mi-a spus să mă va primi, dar va trebui să învăț singur și din material și să dau toate examenele și pentru că nu am fost prezent la cursuri, să fac o lucrare despre una din cărțile Vechiului Testament. Am acceptat cu bucurie pentru că mă primise la curs și eram dornic să aflu cât mai mult. Și una din cărțile Vechiului Testament care mi-a plăcut cel mai mult și mi s-a părut fascinant a fost Exodul. Și am vrut să fac un referat despre această carte și am tot căutat și în internet, am citit, am răscitit și căutând din internet am ajuns la trecerea Mării Roșii și am văzut acolo că scrie că apele s-au întors și am zis dacă apele s-au întors înseamnă că au fost plecate și dacă s-au fost plecate s-au întors așa cum scrie Biblia, dar el scrie că a stat ca un zid și am citit undeva în internet că și Napoleon a trecut Marea Roșie ca pe uscat și la un moment dat când apele s-au întors soldații lui l-au luat pe brațe pentru că calul pe care cărărea nu mai vrea să meargă și l-au scos afară din apă. Apoi am mai găsit tot la fel în internet că în zilele noastre între două insule din Coreea se trece ca pe uscat. Asta înseamnă flux și reflux, ceea ce m-am gândit eu la Marea Roșie în timpul ăla și apoi am zis să mă rog lui Dumnezeu și am luat Biblia între palme. Așa cum se deschide Biblia și am luat-o între palme, am scos fiecare semn de carte și m-am rugat lui Dumnezeu, am îngenunchiat și am zis, știu că ești peste tot și am zis, te rog să-mi dai un cuvânt, pentru că știu că ești peste tot, să pot înțelege minunea aceasta. Și zic, te rog să-mi deschizi Biblia. Și atunci am lăsat Biblia să se deschidă foaie cu foaie și s-a deschis. Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o la loc. Iar m-am rugat și iarăși același lucru l-am făcut. Am lăsat Biblia să se deschidă singură. S-a deschis iar. Exod 14, trecerea Mării Roșii, nu-mi venea să cred. Am închis-o iar la loc. S-a repetat a treia oară același lucru. Exod 14, trecerea Mării Roșii. Tot nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred asta și apoi am închis Biblia și zic, pentru ultima oară l-am rugat pe Dumnezeu să-mi deschidă Biblia. Asta s-a întâmplat și pentru a patra oară când s-a întâmplat lucrul acesta, s-a deschis Biblia la Iosua 3, trecerea Iordanului, acolo unde preoții lui Israel care duceau chivotul legământului lui Dumnezeu au pus piciorul în apa Iordanului și apele pur și simplu s-au oprit în amonte, celelalte s-au scurs și poporul lui Israel a trecut ca pe uscat în țara promisă de Dumnezeu. Aud vocea blândă a Domnului și îmi spune, pentru ce te îndoiești puțin credinciosule? Și asta tot fenomen natural a fost.
2: Am spus atunci, plângând, zic, Doamne, cred fiecare virgulă care e pusă aici, că nu-i pusă la întâmplare. Asta a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu. În dorința mea de a-L cunoaște, în dorința mea de a-L căuta mai mult, de a sta de vorbă cu El, de a înlocui toți anii aceștia care mi-au lipsit până să-L cunosc.
1: Cum vezi tu acum viața împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu?
0: Cum văd eu viața cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu văd o altfel de viață fără Dumnezeu. Nu-mi pot închipui o altfel de viață fără Dumnezeu. Pur și simplu, e atât de frumoasă, e atât de minunat să stai de vorbă cu Dumnezeu. E atât de minunat să te uiți la lucrările pe care le-a făcut și la ceea ce nu se poate explica, ceea ce știința poate explica. Și să-ți dai seama că există un Creator, Cel ce te-a creat pe tine după chipul și asemănarea Lui. Că-ți cunoaște gândurile, că știe inima, că știe orice suferință. Că fiecare bătaie a inimii ți-o știe și face să-ți bată inima în piept. Pur și simplu nu mai văd o altfel de viață.
1: Ce poți să spui despre modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața ta prin încercarea pe care a îngăduit-o în familia voastră și anume ca fetița ta, Andreea, să se nască cu deficiențe locomotorii? Crezi că așa cum a ales Dumnezeu să lucreze a fost cel mai potrivit?
0: Modul în care Dumnezeu a ales să lucreze în viața mea și în familia mea, o să socotesc că nu se compară înțelepciunea noastră cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cred că acesta a fost modul cel mai minunat de a lucra, deși uneori încercarea doare și nu înțelegem rostul ei, vedem viața pe pământ să fie roză și să ne meargă totul bine, dar faptul că Andreea s-a născut cu probleme locomotorii și a trebuit să părăsim România, să venim în Austria, a fost modul de a lucra lui Dumnezeu ca să-mi taie legăturile întinse, a spus Dumnezeu, într-o descoperire pe care am avut-o din partea Lui și pentru că aveam prietenii foarte mulți și Dumnezeu a trebuit să mă scoată din țara mea, să-mi taie orice legătură și aici să mă izoleze și să-mi arate că El există și nimic nu-i mai important pe pământul acesta decât mântuirea sufletului care ni l-a dat.
1: Crezi că suferința în viața unui creștin este necesară, este benefică? Face parte din modul de prelucrare pe care Dumnezeu îl are pentru creștinul pe care îl dorește mântuit?
0: Suferința în viața unui creștin cred că este foarte benefică, pentru că atunci când suferi, atunci când nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie, știi că cineva le-a îngăduit și acel cineva are putere să le și rezolve și asta te apropie mai mult de Dumnezeu, asta te face să-L cunoști mai bine, te apropie de Dumnezeu și e benefic sufletului tău, te întărește și dă putere să mergi mai departe.
1: Acum că tu ai înțeles și ai acceptat planul lui Dumnezeu care l-a avut cu viața ta, de ce crezi că alți oameni nu îl acceptă pe Dumnezeu și atunci când li se întâmplă o nenorocire, ei dau vina pe Dumnezeu în loc să alerge la Dumnezeu și să vadă ce dorește Dumnezeu de la viața lor? Ce poți să spui despre acest lucru?
0: De ce alți oameni îl resping pe Dumnezeu și preferă o viață fără Dumnezeu? Este pentru că ceea ce cred eu, știința acestei lumi, i-a orbit și oamenii nu-și dau seama că viața pe pământul acesta a îngătuit-o Dumnezeu pentru pregătirea vieții celeilalte, pentru continuarea vieții împreună cu El. Și dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască acolo în veșnicie împreună cu tine în rai, pentru că toți oamenii cred că merg în rai, așa spun ei, dar dacă pe pământul acesta nu vrei să trăiești cu Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu să trăiască împreună cu tine în veșnicie? Și ei îl resping pe Dumnezeu pentru că Biblia trasează sarcini directe. Deci prima și cea mai importantă poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și înțelepciunea lumii acestuia spune că omul și numai omul, noi ne iubim pe noi înșine mai mult decât orice altceva. Deci totul este contrar Bibliei.
1: Ce ar trebui să facă un creștin ca să ducă o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie sigur de mântuire?
0: Ar trebui să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu. Ar trebui să creadă că Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor și nimic nu ți se poate întâmpla dacă nu îngăduie Dumnezeu. să-ți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra. Să te încrezi în Domnul Dumnezeu din toată inima ta, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar El a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi și noi ar trebui să trăim pentru Dumnezeu. Dar asta e ceva ce ar trebui să înțeleagă toată lumea. Dacă El a venit să moară pentru noi, noi de ce nu putem trăi pentru El?
1: Ce gânduri și sfaturi ai pentru ascultătorii noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ce poți să le spui?
0: Sfatul pentru ascultătorii nu cred că sunt eu cel mai în măsură să le dau, dar pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu aș dori să le spun că există Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a promis. A spus așa, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îi îndemn să citească Biblia și sincer, în rugăciune, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu li se va descoperi mai devreme sau mai târziu.

0: Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, pentru a-ți deschide inima și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața ta. Îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta, să rămâi tare în credință și plin de recunoștință și mulțumitor, așa cum și soția ta pe care o cunosc foarte bine, știu că este foarte mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața voastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și ducă la îndeplinire planul care l-are cu voi, pentru că știu că Dumnezeu nu se va opri aici și își va desăvârși planul pe care l-a început cu viața voastră.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Așa cum invitatul nostru de astăzi, George Dumitru, a făcut o alegere pentru a-și schimba viața, vă îndemn, dragi ascultători, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă predați chiar astăzi viața în mâna Domnului. Și Dumnezeu, care este plin de bunătate și îndurare, se va lăsa găsit de Cel ce-L caută din toată inima. Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului și până la o nouă întâlnire vă doresc ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.

Psalmul 102. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab, căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima îmi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bat jocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și îmi amestec lacrimile cu băutura din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el, căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul, căci el privește din înălțimea sfințeniei lui. Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, tu ai cărui ani țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta.

Versetul zilei 319, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14, versetul 3. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Prorocie înseamnă mesajul lui Dumnezeu transmis prin om către un alt om sau grupare de oameni. Prorocia poate fi manifestată prin cântare, prin învățătură, prin descoperire, prin tălmăcirea vorbirii în alte limbi și altele. Scopul prorociei este pentru zidirea, sfătuirea și mângâierea celui ce o aude. Prorocia sau mesajul lui Dumnezeu este ceva clar, ceva audibil, ceva care poate fi înțeles, ceva ce nu poate fi confundat. Prin prorocie, Dumnezeu descoperă tainele inimii omului. Tocmai de asta, un alt scop al prorociei este de a-l introduce pe om într-o stare de închinare cu fața la pământ și de mărturisire a măreției lui Dumnezeu. Prorocia este ceva actual, de care Dumnezeu vrea să se folosească chiar prin tine.

Eu voi fi Dumnezeul lor. Ieremia, capitolul 31, versetul 33. Meditație de Charles Spurgeon. Creștine, iată singura promisiune de care ai nevoie. Ca să fii fericit, ai nevoie de ceva care să te satisfacă. Nu este aceasta destul? Dacă poți să storni această promisiune în pahar, nu vei spune oare cu David? Paharul meu este plin de dăpeste el. Psalmul 23, versetul 5. Ce mi-aș putea dori mai mult? Când Dumnezeu își îndeplinește promisiunea în viața ta, nu ești tu posesorul tuturor lucrurilor. Dorința este mai tare decât moartea, dar cel care împlinește totul în toți poate să o învingă. Cine poate măsura capacitatea dorințelor noastre? Dar bogăția incomensurabilă a lui Dumnezeu o întrece. Te întreb dacă nu te simți împlinit când știi că Dumnezeu este al tău. Mai ai nevoie de altceva în afară de Dumnezeu? Plinătatea Lui nu ți ajunge, chiar dacă toate celelalte te părăsesc? Ba da, ai nevoie de ceva care să întreacă această satisfacție tăcută. Ai nevoie de o bucurie nemărginită. Vino, suflete, iată o muzică cerească pentru tine, fiindcă Dumnezeu este făcătorul cerului. Nici o melodie, fie ea chiar cântată de harpe și viori, nu poate întrece dulcea promisiune. Eu voi fi Dumnezeul lor. În ea se află o mare adâncă de binecuvântări, un ocean nesfârșit de bucurii. Vino și scaldă-ți sufletul. Dacă aceste cuvinte nu-ți fac ochii să strălucească și inima să bată mai repede, atunci înseamnă că sufletul tău nu este sănătos. Dar ai nevoie de ceva mai mult decât de bucurii prezente. Ai disperată nevoie de ceva pe care să-ți întemeiezi speranța. Ce poți spera mai mult decât împlinirea acestei făgăduințe? Eu voi fi Dumnezeul lor. Aceasta este capodopera tuturor făgăduințelor. Bucuriile ei au creat un cer de desubt și vor mai crea un cer deasupra noastră. Umblă în lumina Domnului și lasă-ți sufletul să fie întotdeauna fermecat de dragostea sa. Hrănește-te cu toate bucatele grase și miezoase pe care El ți le oferă. Trăiește-ți privilegiile și bucură-te de această fericire de negrăit.

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una, și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Creștinul veghetor. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce v-am răspunde la plângerea mea. Habacuc, capitolul 2, versetul 1. Atitudinea lui Habacuc este cea a unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Unul care este dispus să rămână statornic în credința sa, în ciuda oricăror circumstanțe adverse cu care s-ar putea confrunta. Expresia "m-am dus la locul meu de strajă" indică faptul că el este gata să apere adevărul descoperit de Dumnezeu și să reziste oricărui atac sau influența vrăjmașului, care ar putea încerca să împiedice misiunea. El știe că este necesar să rămână ferm, adică să nu se clatine în credința sa sau să cedeze ispitelor lumii. Mintea lui era concentrată pe dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu. În loc să fie condus de propriile dorințe sau prejudecăți, Habacuc este dispus să asculte cu atenție ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună. Această atitudine de smerenie și atenție este esențială pentru oricine dorește să se apropie de Domnul și să-i cunoască voia. Iată dar că a veghea nu este doar o acțiune la modul fizic, ci și un angajament sincer de a asculta vocea lui Dumnezeu în mijlocul haosului din lumea aceasta. Făcând lucrul acesta, Dumnezeu ne va călăuzi și ne va întări și astfel vom găsi pacea și direcția pe care trebuie să mergem. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu
pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl proslăvim noi și stăruim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice, statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că, în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi, să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat, să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea vrând nevrând mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim, și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social, să mai hrănim și să reactivăm poate sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care e scopul? Ce pot oferi? Care e atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă

1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toate.

0: Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

e criză. E adevărat, e criză și veștile-s tot mai proaste, dar care-i tipul crizei din zilele noastre? M-aș bucura nespus să fie doar cea financiară, dar cred că a noastră criză este spirituală. E criză de iubire și am vrut să mă împrumut, dar nici măcar o bancă iubire n-a avut. Am înțeles atunci, oricât aș încerca, n-am să pot niciodată să cumpăr dragostea. E criză de iertare și am vrut un avocat, ca nu cumva orgoliul să-mi fie șifonat. Am câștigat procesul, nu și eliberare, căci mă ținea în lanțuri pârâșul, răzbunare. E criză de prieteni, te vând fără să simți, tovarășii de o viață pe 30 de arginți. Să nu-ți pară rău, nu îi striga, doar taci, nici nu-și imaginează cât sunt ei de săraci. E criză de emoții și spune multă lume, sensibilitatea e doar o slăbiciune. Dar de n-ai ridicat o inimă zdrobită, sufletul îți este gol și inima falită. E criză de răbdare și cine are vreme să-ți tot asculte sufletul tău cum geme? Suntem grăbiți și adesea parcă am și uitat că Domnul ani întregi tăcut ne-a așteptat. E criză de credință și de atâtea ori când ne rugăm parcă suntem niște cerșetori. Doamne, să-mi dai pace și biruință-și cer, dar cu credința, Doamne, să știi că sunt lefter. Fonduri spirituale sunt mai multe decât crezi și prin pocăință tu poți să le accesezi. Depune-ți doar sufletul și inima ta, nu pe la Uniune, ci sus la Golgota.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele cultului penticostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină. Cum vă venim?
1: Bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani. Înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: Ar trebui să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: De ce considerați că iertarea este principiul care trebuie să stea la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de ușor. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați mediat sau între o familie care solicită, sau mai bine zis, a ajuns pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urâtului lui Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie binecuvântată.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Eu am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea, Dar trebuie să vă mărturisesc că, în realitate, Dumnezeu a făcut-o să fie o miez al casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre binecuvântate, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe. Practic, în fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face El.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor tinere?
1: Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să-și rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un porț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să locuiască în curțile Tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. În bunătatea Ta Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și-i dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazele, îi sfărâni bulgării, îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.

Versetul zilei 80. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 10. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți. Nu-ți fie teamă de ceea ce va urma în viața ta, fiindcă totul este în controlul lui Dumnezeu. El îngăduie în adins în viața ta unele probe care au scopul de a te motiva să te apropii și mai mult de El. Dumnezeu îți încearcă inima ca să-ți vadă pornirile. Vei alerga la oameni sau te vei prăbuși la picioarele Lui? Obstacolele din viața ta nu au nicio treabă cu forța umană, firească. Ele pot fi depășite doar prin puterea Duhului Sfânt. Nu te amăgi. Fii ferm, încrezător în brațul Lui și nu te teme, fiindcă izbăvirea este doar în numele Său.

Multe lumi de vizitat. Așa vorbește Domnul. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Isaia, capitolul 45, versetele 11 și 12. Mulți par să aibă concepția că lumea aceasta și locașurile cerești constituie universul lui Dumnezeu. Nici vorbă. Dumnezeu are lumi peste lumi ascultătoare de legea Lui. Aceste lumi trăiesc pentru slava Creatorului. Când locuitorii lor văd prețul cel mare ce a fost plătit pentru răscumpărarea omului, sunt cuprinși de uimire. Domnul mi-a dat o viziune a altor lumi. Mi-a fost date aripi și un înger m-a însoțit din cetate la un loc strălucitor și măreț. Iarba acelui loc era de un verde viu, iar păsările cântau un cântec plăcut. Locuitorii de acolo erau de diferite mărimi, erau nobili, maestoși și plăcuți. Ei aveau chipul lui Isus, iar fețele le străluceau de bucurie sfântă ca expresia libertății și fericirii locului acela. L-am întrebat pe unul din ei de ce erau mult mai plăcuți decât cei de pe pământ. Răspunsul a fost: noi am trăit în ascultare strictă de poruncile lui Dumnezeu și nu am căzut prin neascultare ca cei de pe pământ. Apoi am văzut doi pomi. Unul din ei semăna mult cu pomul vieții din cetate. Fructul din amândoi pomii arăta plăcut, dar ei nu puteau mânca din unul din ei. Aveau putere să mănânce din amândoi, dar din unul le era interzis să mănânce. Atunci îngerul meu însățitor mi-a spus: nimeni în locul acesta nu a gustat din pomul interzis, dar dacă ar mânca, ar cădea. Apoi am fost luat într-o lume ce avea 7 luni. Acolo l-am văzut pe bunul Enoch, cel din vechime care a fost luat la cer. L-am întrebat dacă acesta era locul unde a fost adus de pe pământ. El a spus: nu este acesta. Cetatea este căminul meu, iar eu am venit să vizitez acest loc. El mergea pe acolo ca la el acasă. L-am rugat pe îngerul meu însăgitor să mă lase să rămân în locul acela. Nu puteam suporta gândul reîntoarcerii în această lume întunecată. Atunci îngerul a spus: trebuie să mergi înapoi și dacă ești credincioasă vei avea privilegiul, împreună cu cei 144.000, de a vizita toate lumile și de a vedea lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principale energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ce purtăm în lăuntrul nostru? Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Matei, capitolul 12, versetul 35. Învățătura acestui verset este clară. Ceea ce avem în inimile noastre este ceea ce se va reflecta prin cuvintele și acțiunile noastre. Dacă inimile noastre sunt pline de bunătate, iubire și compasiune, și cuvintele și acțiunile noastre vor reflecta aceleași calități atunci. Dar dacă inimile noastre sunt pline de invidie, lăcomie sau orice alt sentiment dăunător, atunci și cuvintele și acțiunile noastre vor da naștere la astfel de atitudini. Bine ar fi să ne facem o analiză personală și să vedem ceea ce este în inima noastră. Trebuie să fim capabili să ne recunoaștem sentimentele negative pe care le avem în inimă și să lucrăm la ele cu dorința de a schimba lucrurile pentru a îmbunătăți situația. În plus, trebuie să fim conștienți de faptul că vorbele și acțiunile noastre pot avea un impact semnificativ asupra celorlalți. Prin urmare, avem responsabilitatea de a fi atenți la ceea ce spunem și la modul în care o spunem. Ar trebui să ne străduim să fim drepți, cinstiți, dar întotdeauna cu intenția de a fi constructivi și de a nu îi răni pe cei de lângă noi. De asemenea, să fim atenți la sentimentele celorlalți și să încercăm să fim mai buni, plini de compasiune în interacțiunile noastre unii cu ceilalți. Uneori uităm că ceea ce contează cu adevărat nu sunt doar acțiunile noastre, ci ceea ce se află în spatele lor. Dacă ne luăm un moment pentru a ne revizui inventarul emoțional, pentru a ne asigura că este plin de iubire, compasiune și intenții bune, cu siguranță cuvintele și acțiunile noastre s-ar putea transforma complet. Așadar, să fim mai atenți la comoarea pe care o păstrăm în inimile noastre, pentru că la sfârșitul zilei, practic ceea ce reflectă cu adevărat esența noastră sunt acele sentimente profunde pe care le purtăm în noi. Amin.

ochii mei secați de lacrimi, vorbi ștergi de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt, vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții doar noi doi de vorbom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ. Să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-l închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tu

Faptele Apostolilor, capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cei mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim,
Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Eneia, care zăcea de 8 ani o log în pat. Eneia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Eneia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor, că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, ce ne ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere?
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie,

0: pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și ce nu este consilierea, sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă... Dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie. Da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, tocmai ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, uh-huh, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oamenii în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Uh-huh.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Uh-huh.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin aripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt. Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Da, foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, între consilieri de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da,
1: să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut, poate, uh-huh, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, uh-huh, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci, consilierea asta psihologică sau consilierea sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta, care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut, da, are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune: ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atât
0: fapt,
1: dai
0: da,
1: seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi, da, și expresiile, da, pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termeni așa și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos, da, spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că... Sau, niciodată nu m-am gândit la... Mm-hmm. Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței. Unde ți-a rămas atenția? La ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Întâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce interesant cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
0: Da,
1: e scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstrez într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate da. Să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
0: De ce? Iar în spațiul meuritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când specialistul, medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea? Este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele de credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na.
0: E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și din picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și se spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Am înțeles bine.
0: Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Era în gândul meu un zvon de gloate. Treceau trei cruci și în urma lor preoți și demoni din cetate. Veneau stăpânii în convoi și le auzeam pe cale pașii și am întrebat: aceștia cine-s? Iar Duhul mi-a răspuns: vrășmașii. Priveam la Golgota în duh și mi era plin de taină gândul. Vedeam un nour de bătrâni, văzduhul culmii străbătându-l. Ei cercetau din semn în semn cum se împlinea cuvântul vieții și am întrebat: aceștia cine-s? Iar Duhul mi-a răspuns: profeții. Priveam la Golgota, vedeam minuni din ce în ce mai grele. Vedeam cum se strângeau cei mulți prin grohotișul din vâlcele. Lovindu-se cu pumnul în piept, plângeau trudiții la răscruce și am întrebat: aceștia cine-s? Sunt cei ce văd doar om și cruce. Priveam la Golgota pătruns, iar peste oastea Asmodeie, cu chip sever, cu pumnii strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga mereu, loviți, căci sfânt e Domnul Împăratul. Am întrebat: aceasta cine-i? E legea osândind păcatul. Priveam la Golgota uimit, căci sus pe cruce, plin de sânge, murea Iisus. Și în depărtări vedeam cum lanț de lanț se frânge, iar niște regi zburau cântând, lăsându-și peste culmi ecoul. Și am întrebat: aceștia cine-s? Cei mari slăbind în cer eroul. Priveam la Golgota, dar vai, deodată prin stihii silhuie, venind trupul lui Iisus, al doilea trup s-a târne în cuie. Toți îngerii, înmărmurind, îl arătau prin nouri: iată-l! Și-am întrebat: acesta cine-i? Și mi-a răspuns tot cerul:

avem o situație delicată. În biserică Dumnezeu a intrat la lucru și o să vă cer, în timp ce vă spun cazul ăsta, e televiziune în seara asta, dar dacă persoana asta mă vede, cred că a reușit să mă iubească suficient de mult ca să mă accepte să-i spun povestea în seara asta. Nu i-am cerut părerea, dar asta e. Comit un delict în seara asta. Dar este vorba de un prieten bun a cărui soție a intrat odată printr-o situație de cancer la sân, a trecut prin tot ce știți, citostatice, operație. Au trecut 7 ani. Soția mea a spus, toate statisticile spun în general că dacă scap de primii 5 ani și

toți au încercat, unii dintr-o parte, unii dintr-alta, toți am hărțuit-o cum am știut să o determinăm să vină la Domnul. A venit plaga asta care nu este ușoară, complicată. N-a vrut câteva, cred că o lună și ceva să vadă pe nimeni. A fost la Cluj, acasă, tot într-o taină. N-a dorit să se roage nici biserica pentru ea, deși soțul ei e membru în biserică. Nici să-i fie pomenit numele. Într-o zi mi-am zis, avem câțiva prieteni care ne întâlnim la cafea, cât putem de des. Și am zis, bă, să le spun la prietenii mei la cafengii, marți nu mai bem cafea, marți toți hotărâm să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea în cazul ăsta. Eu m-am dus duminică dimineața la biserică, m-am gândit în timpul bisericii și am zis, când se termină, îi adun care nu ți-i sun și marți pe genunchi până seara, în post rugăciune, ne rugăm Dumnezeu să facă o minune. Ascultați-mă, când s-a terminat programul și am coborât de la amvon, soțul ei m-a așteptat și spune, Gabi, vreau să spun ceva. Spune, marți e ziua mea de naștere și eu rămân bucat. Marți împlinesc 45 de ani. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, spuneam în mintea mea, ce sărbătoare de naștere cu soția între viață și moarte. Și spune, știi care ce idee m-am gândit? N-ați vrea, prietenii mei, să stați cu mine în post și în rugăciune marți. Vreau să-mi serbez ziua de naștere marți, în post și în rugăciune. Și îi pun mâna pe umăr și spun, știi ceva? Dar eu m-am gândit de astăzi în biserică ca marți să fie zi de post, noi toți. Și am zis, văd aici o călăuzire supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Și marți toți în post. Dar nu numai asta, că seara am spus cu Costel în biserică, colegul meu, că toți din biserică care vor să intre în post și în rugăciune vom intra și toți care vor, marți seara la 7 ne întâlnim la biserică. Noi nu avem marța biserică. M-am dus la 7:02. A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos. Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, El a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe nimeni. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am rostit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește. Nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodoxi și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis, știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează

personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus! Nu-ți cunosc problema! Iisus Hristos este în șiria! Nu-ți cunosc taina inimii! Duhul Sfânt este în șiria! Cercetează cortul! Cercetează pe afară! Dumnezeirea e prezentă aici, aleluia! Osana! Mărit să fie Iisus!

0: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
1: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
0: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au scurat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Zidește-ți casa ca un locaș sfânt pentru Dumnezeu. În Exodul, capitolul 25, cu versetul 8, vedem pentru prima dată că Dumnezeu își dezvăluie voia sa, dorința de a locui împreună cu omul. Dumnezeu spune acolo: să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Aceasta se referă la cortul întâlnirii, peste care se odihnea focul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, care evidenția pe acei israeliți ca fiind diferiți de toți ceilalți oameni din lume. Cel mai important lucru cu privire la acel locaș era slava lui Dumnezeu, care se odihnea peste ei, și aceasta indica prezența lui în mijlocul poporului său. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a ne face casa noastră un locaș sfânt pentru Dumnezeu, nu un loc în care căutăm să ne facem pe plac unul celuilalt, deși trebuie să căutăm să facem asta, nici măcar un loc pentru binecuvântarea altor oameni, deși casa noastră trebuie să-i binecuvânteze pe alții, ci în primul rând un loc în care Dumnezeu își poate manifesta prezența și unde Domnul Iisus se simte ca acasă. Dumnezeu spune: să-mi facă un locaș sfânt în care să locuiesc. O casă creștină trebuie să fie un loc unde Domnul Iisus se simte în întregime ca acasă. Asta înseamnă că El este fericit de tot ceea ce vede acolo. Este fericit cu privire la cărțile pe care le citim, revistele pe care le achiziționăm, conversațiile dintre soț și soție, lucrurile despre care vorbim, programele pe care le urmărim la televizor și toate celelalte. Cea mai minunată viață pe care o putem trăi vreodată este aceea în care Domnul Iisus este în centrul vieții noastre și unde tot ce se întâmplă în casa noastră este determinat de faptul dacă îl face pe Domnul Iisus fericit sau nu. Modul în care ne petrecem timpul, felul în care ne cheltuim banii și modul în care facem toate celelalte lucruri. Dacă trăim așa, atunci când vom ajunge la sfârșitul vieții noastre sau dacă Hristos se va întoarce înainte de asta și vom sta înaintea Lui, El va spune: bine, rob bun. N-are importanță dacă locuim într-un palat sau o colibă, aspectul exterior este secundar, dar inima noastră este cea pe care o vede Dumnezeu. Deci să ne asigurăm că inima noastră este un locaș sfânt în care Dumnezeu poate locui. Dar unde locuiește Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu locuiește într-o casă unde este pace. Când Domnul Iisus și-a trimis ucenicii în diferite locuri ca să predice, El le-a spus, în Luca, capitolul 10, de la versetul 5 până la 7, să caute o casă unde era pace. Și când ar fi găsit o casă de acest fel, trebuiau să stea numai acolo și să nu mai caute alta. De ce a îndrumat El astfel? Pentru că știa că nu vor găsi multe case unde să fie pace. Dumnezeu locuiește într-o casă unde nu sunt conflicte. Pentru ce se luptă între ei soții și soțiile, în orice caz? În principal, pentru lucruri materiale, niște chestiuni pământești, care n-au mers bine. Lucrurile nu vor merge bine în această lume, dar când ceva nu merge bine, amintește-ți că singurul lucru grav este păcatul. Toate celelalte lucruri sunt secundare și neimportante. Dacă purtăm amărăciune în noi într-un moment și nu vorbim unul cu altul din cauza problemelor pământești, acest lucru va îndurera inima lui Dumnezeu. Urâți păcatul, deoarece acesta este singurul lucru care ne poate distruge căsnicia. Țineți minte acest lucru. Casa noastră trebuie să fie un locaș sfânt pentru Dumnezeu. Și dacă intervine ceva care tulbură pacea din casa noastră, ea nu va mai fi un locaș sfânt. În tot ceea ce facem, să spunem: Doamne, nu ne interesează dacă oamenii sunt sau nu fericiți cu noi. Tu ești fericit? Există ceva în viața noastră, în gândurile noastre sau în atitudinea noastră unul față de celălalt care te face nefericit pe tine? Vrem ca tu să fii fericit în casa noastră. Haideți să evaluăm totul în viața noastră prin această întrebare. Îi face plăcere acest lucru Domnului? Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu primul cămin. Diavolul aștepta pe tușă, gata să intervină între Adam și Eva. Și a reușit. A reușit să vină și între Iov și soția lui. De asemenea, a reușit să vină și între Isaac și Rebeca. Nu este niciodată voia lui Dumnezeu ca Satan să pătrundă între un soț și o soție. Așadar, fie ca acest lucru să nu se întâmple niciodată la noi, Fie ca Dumnezeu să fie totdeauna fericit cu casa noastră și să ne dea întotdeauna pacea. Dumnezeu locuiește și într-o casă unde soțul și soția sunt smeriți și zdrobiți. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun se găsește în Isaia capitolul 57 cu versetul 15. Dumnezeu locuiește în locuri înalte și în sfințenie, dar este cu omul zdrobit și smerit. Dumnezeu locuiește cu cei care sunt zdrobiți și smeriți în duh. O persoană zdrobită este una care este mai conștientă de propriile lipsuri și eșecuri decât ale altora. Lumea este plină de oameni care sunt conștienți de eșecurile altor oameni. În casele obișnuite din ziua de azi, discuția este în mare parte despre eșecurile altor oameni și familiile acestora. Suntem grabnici în a observa greșelile alții, dar deseori nu vedem punctele bune din acei oameni. Nu avem dreptul să aruncăm cu pietre în nimeni, fiindcă noi înșine suntem păcătoși, salvați prin harul lui Dumnezeu. Dar să sperăm că suntem oameni care nu vor să comită din nou și din nou același păcat, mai ales păcatul de a vorbi despre greșelile altora. Cu toții cunoaștem diferența dintre o oglindă de baie și una de la mașină. Într-o oglindă de baie ne vedem propria față, în oglinda de la mașină vedem fața altcuiva. În Iacov, capitolul 1, aflăm despre cuvântul lui Dumnezeu că este ca o oglindă. Dar este o oglindă de baie sau una de mașină? A cui față o vedem în ea? Vedem în ea un cuvânt pe care să-l predicăm altcuiva sau vedem ceva ce noi nu păzim? În Evrei, capitolul 10, versetul 7 spune: în sulul cărții este scris despre mine. În cel de-al treilea rând, Dumnezeu locuiește într-o casă unde soțul și soția umblă în sfințenie în fiecare zi. În Ezechiel, capitolul 43, versetul 12, este spus: aceasta este legea privitoare la casă. Tot locul pe care îl va cuprinde ea este prea sfânt. Cortul întâlnirii avea trei părți: curtea de afară, locul sfânt și locul prea sfânt. Și din aceste trei, locul prea sfânt era cel mai mic. Dar aici citim că în nou legământ nu vor fi curte de afară sau locul sfânt. Tot arealul va fi locul prea sfânt. Aceasta înseamnă că slava lui Dumnezeu sub noul legământ se va odihni nu doar într-un colț, la fel ca în cortul întâlnirii, ci peste tot întregul. Ce înseamnă acest lucru pentru viața noastră este că vom fi sfinți tot timpul, nu doar duminicile, ci în fiecare zi. Vom fi sfinți nu doar când citim Biblia, ci când facem orice lucru. Fiecare loc ascuns și colțișor al vieții noastre și al casei noastre va fi sfânt. Și sfințenia nu este doar o chestiune de a urma anumite ritualuri religioase, ci de a evita tot ce nu este plăcut lui Dumnezeu, potrivit cu lumina pe care o avem.

Doresc să vă prezint o poveste uimitoare, o poveste de care n-am avut cunoștință, în ciuda faptului că sunt pocăit de 21 de ani. Este vorba de povestea uimitoare de convertire a celui care plănuise să-l asasineze pe Billy Graham în anul 1959. Este vorba de George Palmer. Să începem așadar povestea uimitoare a celui care, atunci când era tânăr, era un lider al bandelor violente și crude. Mi s-a spus totdeauna că nu voi realiza nimic și că voi ajunge pe străzi. Dacă îi spui cuiva că nu este bun de nimic, că este inutil, va ajunge să creadă acel lucru. Povestea a început cu adevărat pe când aveam 7 ani și jumătate în anul 1949, când tatăl meu a murit, tocmai terminase de plantat 100 de cireși, după care a făcut un atac de cord și a fost transportat la spital. Nu voi uita niciodată când mi s-a spus că tatăl meu a murit, pur și simplu nu am putut face față veștii și îmi amintesc că am fugit pe câmp și am strigat către Dumnezeu: Dumnezeule, te urăsc, te urăsc din toată inima și nu te voi iubi niciodată. Ura, aveam să aflu, este precum cancerul. Nu încetează niciodată, ci crește mereu. Pe când avea 17 ani, el a devenit liderul unei bande violente, o bandă plină de bătăuși. L-am capturat pe liderul unei bande rivale și i-am ținut mâinile întinse pe jos, trecând cu mașina în față și în spate peste mâinile lui, până i-am rupt toate oasele. Avea să declare George Palmer mult mai târziu. Tot ceea ce îmi doream era să le fac rău oamenilor. Auzisem că Billy Graham urma să vină. Îl uram pe omul acesta, uram creștinismul, iar el predica despre ceea ce noi uram. Uram creștinismul și el predica exact despre ceea ce noi uram. Billy Graham spunea: nu cred că ați venit să ascultați un om, ci cred că ați venit să ascultați un mesaj. În anul 1959, evanghelistul Billy Graham a predicat în mai multe orașe din toată Australia. Billy Graham spunea, printre altele: vreau să ascultați acum ceea ce vreau să spun, pentru că acesta este cel mai important lucru pe care îl voi spune. Trebuie să vă pocăiți de păcatele voastre. Milioane de oameni au participat la aceste întâlniri care s-au desfășurat pe durata a 15 săptămâni. Billy Graham predica despre tot ceea ce eu uram, despre ceea ce mă energiza și ofensa, dădea sens existenței mele de fiecare zi. Animați de ură, George și banda lui au plănuit să-l asasineze pe Billy Graham. Singurul motiv pentru care noi, toți cei 10, merseserăm la cruciada de evangelizare era să ucidem pe Billy Graham. Am făcut rost de 10 arme, astfel încât fiecare dintre noi să aibă una. Le-am spus băieților: haideți să mergem pe teren, în fața platformei, și ne-am așezat în așa fel încât să ne vedem unii pe alții în preajma lui Billy Graham. Hotărâserăm să nu acționăm până când se va face chemarea, nu înainte, ci în timpul chemării. Aveam de gând să-l ucidem pe Billy Graham în acel moment al chemării. Billy Graham spunea: mii dintre voi care sunteți astăzi aici, aveți poveri care necesită să fie ridicate. Aveam pistolul sub haină și stăteam acolo. Mă uitam în jurul meu la mulțimea aceea și mă gândeam ce este în neregulă cu oamenii aceștia. M-am întors și dintr-o dată o voce mi-a zis: George, ce faci tu aici? M-am întors repede să văd cine îmi vorbise, dar nu am văzut pe nimeni cunoscut lângă mine. Am început să mă simt foarte inconfortabil, serios, foarte inconfortabil.
Billy Graham mai spunea printre altele, Duhul lui Dumnezeu vorbește și este aici în seara aceasta și tu știi că este aici și este o șoaptă în adânc, în inima ta, care îți spune că ai nevoie de Hristos. Acela este Dumnezeu care îți vorbește. George Palmer începu să vorbească cu sine. Ok, știu că tu îmi vorbești, Doamne. Tu mi-ai luat tatăl. M-ai rănit atât de mult. De ce ar trebui să te iubesc? De ce ar trebui să-mi pese de tine? Și Dumnezeu mi-a zis, George, nu ți-am luat tatăl ca să te rănesc. El mi-a zis cu adevărat, eu niciodată nu te-aș răni. El mi-a zis cu adevărat, eu niciodată nu te-aș răni. Ei bine, am început să mă cam înmoi un pic. Îmi amintesc că nu mai plânsesem de când aveam 7 ani și jumătate. Printre altele, Billy Graham spunea, vă spun, înainte de a pleca de la acest minunat stadion, că puteți găsi răspuns la dilemele, la misterele vieții, dacă veți veni și vă veți preda viața, fără rezerve, lui Iisus Hristos. M-am gândit pentru câteva momente, iar aici, când a sosit timpul chemării, dintr-o dată am început să plâng și am plâns și am tot plâns. Pistolul îmi era sub jachetă. Am lăsat-o jos pe iarbă și am alergat în față. Poate că sunt mulți factori care te-au condus până la un moment, mai spunea Billy Graham printre altele, dar acesta este un moment decisiv, să-i predai viața ta lui Hristos, dar să o faci prin credință, prin credința în Hristos. George Palmer spunea printre altele, uimitor a fost că 9 dintre cei 10 membri ai bandei noastre au fost convertiți în seara aceea. Toată viața mi se dăduse peste cap, la modul cel mai serios. Și am vorbit despre, știți, cât rău făcuserăm și despre lucrurile rele pe care le făcuserăm. A fost o seară deosebită, chiar a fost o seară deosebită. În anul 1967, George Palmer a devenit ofițer în Armata Salvării, slujind activ de-a lungul și de-a latul Australiei, vreme de peste 30 de ani. Dumnezeu a luat acest om care lura cu fiecare parte a ființei lui și totuși l-a luat și l-a iubit. Este uimitor cum Dumnezeu, într-o situație precum cea în care ne aflăm noi, ne poate lua și ne poate schimba viața radical. George Palmer avea să declare, și îi mulțumesc în fiecare zi pentru asta. Chiar îi mulțumesc.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Am cântat la ale inimii curs, deși au fost rupte în mii de bucățele. Dar știu că și oftatul e cântat, când notele pe portativ îndurerat. Portativul? Da, portativul vieții mele.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Seamănă neprihănire și seceră îndurare. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să ploaie mântuire. Osea, capitolul 10, versetul 12. A semăna în neprihănire este o chemare la a acționa cu integritate, chiar și atunci când circumstanțele ne împing spre altă direcție decât cea dreaptă. Fiecare mic act de dreptate, fiecare moment în care alegem să fim plini de compasiune, devine o sămânță care înflorește nu numai în propriile noastre vieți, ci și în viețile celor din jurul nostru. Mesajul transmis de Osea este foarte clar. Seamănă dreptate și se ceră îndurare. Aceasta înseamnă că dacă facem ce este drept, dacă acționăm cu integritate și dreptate în toate acțiunile noastre, vom culege roadele îndurării în viața noastră. Așa cum agricultorii seamănă și culeg recoltele lor, și noi trebuie să semănăm dreptate pentru a culege mila lui Dumnezeu și a celor din jurul nostru. Apoi, suntem îndemnați să-L căutăm pe Domnul în orice moment, să căutăm îndrumarea și ajutorul Lui în viața de zi cu zi și să avem încredere că El ne va arăta calea cea dreaptă. Aplicarea acestui verset în viețile noastre necesită angajament. Trebuie să alegem să acționăm cu dreptate și integritate în toate acțiunile noastre și să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Uneori uităm că acțiunile noastre zilnice sunt ca niște semințe. Fiecare gest amabil sau fiecare decizie justă poate înflori în ceva frumos. Dacă semănăm cu intenție, străduindu-ne întotdeauna să facem ceea ce este corect și să fim plini de compasiune, nu numai că ne aducem beneficii nouă înșine, dar și le luminează calea celorlalți. Amin.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu, practic de când mă știu cântând. Apoi în viața mea adultă m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem sunt înzestrări de la Dumnezeu și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care mi-arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu am întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că El așteaptă de la copiii Lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină. De înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi-o să o ascult. Iar Florin, râzând, mi-a zis, nu, Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atins de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență. Să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu, să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care îl aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau deloc perceptibilă.

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să îmi dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi, cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult, încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 3. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie să cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștigi un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu avea acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici, dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zone mai frumoase.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeci, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de bun cap și acolo era o 200 de metri pătrat, care nu era crescut nici legumă acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legumă acolo, el are mâncare, aici erau niște tați care nu avea de muncă, hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și uh-huh. tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni. Și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să mergem înainte. Și atunci m-am